дәуір желкені. Жаңа болуға ұмтылып, болашақты бетке алды. Күш қуат топтап, жаңа орай жетілдірді. Жаңадан гүлденген кәсіп салалары, жаңаша өндіргіш күштерді жедел қалыптастырудың шешуші тұтқасы. Экономиканың тиімін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Бас Шуджи Си Цзиньпин жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуға баса мән беріп, ғылым технологияда жаңалық ашуды жетекші етіп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын және болашақ кәсіп салаларын бар күшпен жетілдіріп, зорайтып, халықаралық бәсекенің биігін еліп, экономикалық дамудың жаңа қозғалыс қуатын, жаңа артықшылығын сомдау керек деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамыту, зорайту айқын алға қойылды. Таяуда ашылған Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі соңғы жарты жылдағы экономикалық қызмет жөнінде орналастыру жасағанда жаңадан гүлденген тіректі кәсіп салаларын күш сала қалыптастыру керектігін баса дәріптеді. Шинхуа агенттігінің кәсіп саласын дамытуда жаңа жағдай ашайық хабарлау группасы таяуда онеше өлкеге барып, тілшілік жасап, тексеру зерттеу жүргізді. Шығыс бөліктегі теңіз жағалауынан орта батыс бөліктің қойнауларына дейін жол бойы көрген білгендері адамға терең әсер қалдырды. Жаңа энергия, жаңа материал, зерделі құлтемір, биологиялық дәр-дәрмек сияқты жаңадан гүлденген кәсіп салалары технологиялық кедергіден жедел қамал алып, қолдану аясын кеңейтіп, шоғырлы даму барысында көлемін зорайтып, тоғысу, сәйкесу барысында күш қуат топтап, жаңа бейне жаңа армен осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысына үздіксіз тың мығым қозғалыс қуатын үстеді. Ауқымға қарай екпінді ілгерледі. Кәсіп саласын дамыту жобасы жайылды. Теңіз мұхит экономикасының даму кеңістігін кеңейту. Төмен кеңістік экономикасының ақаусыз тәртіпті дамуын ілгерлету. Елімізде өндірілген үлкен ұшақтардың көлемденіп, желелес дамуын ілгерлету. Жаңа дәрі-дәрмектердің клиникалық пайдаланылуына қолдау көрсету. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасындағы бір қыдыру орналастырулар жаңадан гүлденген кәсіп салаларын жетілдіруге зорайтуға айқында пәрменді жоба жасады. Қазір еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп салаларының даму тебіні күшейіп, кәсіп саласы көлемі үздіксіз кеңейіп, шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленіп, артуды орнықтырудың, тебін жаңалауды жебеудің жаңа қозғалтқышына айналды. Сонымен бірге, кәсіп саласының дамуы соны жаңалық, жетістіктерді кәдеге жарату, сыртқы орта сияқты жақтардағы сын-сайыстарға дөп келіп отырғанын да көре білуіміз керек. Мемлекеттік даму және реформа комитеті макролық экономиканы зерттеу орнының зерттеушісі Джан Лин Шан былай деп қарады. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда кезекте еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп салалары жалаң технологиялық қамалалаудан жүйеліленуге көлемденуге қарай секірмелі дамудың шешуші кезеңінде тұр. Анағұрлым зор тебінмен жаңа артықшылық сомдап, анағұрлым нақты шарамен жаңа қозғалыс қуатын топтап, кәсіп саласы дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, көбейткіштің жетектеу әсерін толық қаулатады. Өзінің байлық артықшылығы мен кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңадан гүлденген кәсіп салаларының дамуын ілгерілетті. Куаңши стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларын еселеп арттыру жоспарын алға қойып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының сатылы даму жүйесін орнатты. Жаңсу 2030 жылға барғанда өнеркәсіп стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының өнім құнының көлемінен жоғары өнеркәсіп өнім құнында иелейтін мөлшерін 44% айналасына жеткізуді айқын белгіледі. Хэбэй жаңадан гүлденген кәсіп салалардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетеді. Өлкелердің 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын парақтасақ, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамыту, зорайту көрнекті орынға қойылған. Мұның астарында өлкелердің құлшына мемлекеттің орналастыруымен түйлісу барысында орнын дәл тауып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының парықты орналасуын ілгерілетуі жатыр. Тілшілер тексеру зерттеу барысында саясаттың қуат үстеуінде жер-жердің кәсіп саласы бірінші шебінде қызу өрлеу көтеріліп, нақты істеп екпінде ілгерілеу ауқымы арта түскенін көрді. Шандоңның

0: Қазасында дүние жүзіндегі тұңғыш ұзақ уақыт энергия сақтау бір тұлғаланған кәсіп саласы бақшасы өлшемді өндіруді жүзеге асырды. Жаңсудың Нәнтұңында жүй жартылай өткізгіш шекті серіктігінің озық қораптау моделін жасау нысаны жыл соңында өндіріске қосылу нысанасын арқау ете отырып құрылыс мерзімін мықты игеруде. Бейжіңнің Ижуаңында ел ішінде тұңғыш AI қосу дара нысана түйін өспе вакцинасы өндіріс желісі ресми құрылыс бастады. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларын онан ары күшейтудің, зорайтудың жетекті өнімділігін еселеп арттырудың тетігі реформаны тереңдету арқылы түзіліс механизмдегі бөгеттерді аластап, кәсіп саласының ішкі қозғаушы күшін жандандыруда. Технологияда жаңалық ашуды көздеген Әнхуй ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету биігін тұлғалап, жоғары деңгейдегі чип, жаңа энергиялы автокөлік сияқты өзекті қиын мәселелерді арқау етіп, жоғары мектептерді бақша райондарын кәсіпорындармен селбесіп қамал алуға жетектеді. Байлық қамтамасыздығын күшейткен Гуандун тенші қаржы қосу, шаруашылық құруға қаржы қосу, біріктіріп сатып алу сияқтыларды қамтыған саясаттық сипатты ана қор ұтламалы жүйесін орнатып, қоғамдық капиталды биологиялық дәрі-дәрмек, интегралды тізбек, жаңаша энергия сақтау сияқты жаңадан гүлденген кәсіп салаларына қаржы қосуға жетектеді. Кәсіптерді басқаруды күшейтіп, жер-жер орталықтың орналастыруларын тиянақтандырып, өндіріс қуатын реттеу меңгеру, баға заңын атқару, сапаны бақылау басқару қатарлы тәсілдерден жалпылық пайдаланып, ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені ішкерлей оңады. Бірқыдыру реформа шаралары біріккен күш қалыптастырып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының күш топтауын, анағұрлым ақаусыз, анағұрлым баянды беталысқа қарай қадам тастауын ілгерілетуде. Реформаны жаппай тереңдету жаңадан гүлденген кәсіп салаларының дамуына сарқылмас қайнар бұлақ қосты. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашу кәсіп саласы тізбегінің бүкіл жер шарымен тұтасуына, сыйымдылығының артуына, сапасының жоғарылауына қуат үстеді. Еліміздің жасанды зерде ашық қаты үлкен моделінің дүние жүзі бойынша жүктелу жалпы мөлшері 10 миллиард реттен асты. Өнеркәсіп құлтемір өнімдері 141 мемлекет пен районға сатылды. Жаңалық ашу дәрілерінің сыртқа ұқық беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард доллар болды. Биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп салалары есік ашу селбестігінде тың сатыға көтерілді. Шетел саудагерлерін қаржы қосуға ынталандырудың жаңа нұсқадағы кәсіп саласы тізімдігі шетел қаржысын озық жасау сияқты жоғары деңгейлі салаларға қарай ойыстырды. Телеграф құнын арттыру, биотехнологиясы сияқтыларды ашық ұстауды түйінде сынақ ету орнықты атқарылды. Қызмет өтеу саласындағы шетел қаржыландырған кәсіпорындардың құн тізбегін ұзартуына қолдау көрсетілді. Есік ашу саясаты үздіксіз тебінді болып, дәлме-дәл күш салынып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының даму өрісі үздіксіз кеңейді. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнату ұзақ уақыттық жүйелі инженерия. Жаңадан гүлденген кәсіп салалары оның маңызды тірегі ретінде жүйелі ой желісі арқылы бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, артықшылықтарды сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, серпінді арттыруға тіптен мұқтаж. Жаңа жорықта жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетті көздеп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуды, зорайтуды және дәстүрлі кәсіп салаларын сапалландырумен, жоғарылатумен, болашақ кәсіп салаларын көрегендікпен орналастырумен сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп саласы құрылымын үздіксіз сапалландырып, кәсіп саласы негізін бекемдеп, даму артықшылығын сомдап, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына анағұрлым пәрменді, анағұрлым баянды қозғаушы күш қосу керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілдің.

0: жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Жонголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
5: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
5: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
5: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
7: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
7: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кейбіреулер не үшін қызыл бұрышты жесе іш өтеді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде Ақ бейіл, көршілер ай тақырыбындағы шалқыманы тыңдайсыздар. Соңында спорт әлем айдарында баскетбол командасының киім ауыстыру бөлмесіндегі жасырын қағида тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдармандар.

0: тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кейбіреулер не үшін қызыл бұрышты жесе іш өтеді? Аударған Серік Иманханұлы. Қызыл бұрыш жеуден іш өту әдетте қызыл бұрыштағы қызыл бұрыш гормоны асқазан ішек қызметін бұзады. Тоғышек клеткасының ішкі бөлегінде қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дене болады. Қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дененің шектен тыс активтенуі тоғышектің қозғалысын тездетіп, ретсіз күйге түсіреді. Шек түтігінде су сіміруге жеткілікті уақыт болмайды, нәтижеде іш өтеді. Жұңғыша емдеу тұрғысынан қарағанда, іш өту көкбауырдың, асқазанның және аш ішектің бұзылуымен тығыз қатысты. Ол негізінен көкбауыр асқазанның әлсіреуінен болады. Егер көкбауыр мен асқазанды суық алып, азық-түлікті тасымалдай алмаса, іш өту пайда болады. Мұндай адамдар күнделікті тұрмыста ащы тағамдарды аз мөлшерде жеу керек. Сонымен бірге мына жақтардан теңшеуге көңіл бөлу керек. Материал таңдап пісірғанда ең жақсысы жаңалынған лазыдан жасалған көкөністерді таңдап пісіру керек. Өйткені жаңа лазының қоректігі тіпті де мол, аштылығы да төмен болады. Оның үстіне жаңа лазы жоғары температурада қуырылғанда ашты дәмі жеңілдейді. Бұдан сырт ыстығы асудан сақтану үшін тамақ пісірудан бұрын қызыл бұрышты сірке суына азырақ бықтырып қоюға, немесе қызыл бұрышты пісірғанда азырақ сірке суын қосуға болады. Азықтық материалдарды сәйкестіргенде, егер көкөніске қызыл бұрыш қосылған болса, онда қошқыл бұрыш, анис, даршын қабығы сияқты ыстық дәмдендіргіштерді қоспаңыз. Өйтпегенде адамның ыстығын асырып жібереді. Мұндайда жылуды бейтараптандырып, ыстықты қайтару үшін салқын тағамдарды сәйкестірген дұрыс. Үйрек еті, балық еті, ашты, қияр, шамгүл сабағы, келтешаш, ас сүттіген сияқтылар, салқын тағамдар және қызыл бұрыштың ең тамаша серігі. Су құрамын толықтаңыз. Қызыл бұрышты жегенде тамақ құрғау, ерін жарылу сияқты белгілерді оңай тудырады. Сондықтан қызыл бұрыш жегенде су құрамын толықтап отыруға көңіл бөліңіз. Шашақгүл шайы, қарыөрік сорпасы сияқтылар ең жақсы ыстық қайтаратын нәрселер. Сонымен бірге бір стакан айран немесе сүт ішсе де аштыны басып, ыстықты қайтарады. Қызыл бұрыш жегеннен кейін қышқыл дәмді жеміс жидектерді көбірек жеңіз. Қышқыл жемістердің құрамында малмақ қышқылы, азықтық талшығы қатарлар мол болып, асқорту сұйықтығының бөлініп шығуын тітіркендіріп, асқазан ішектің жиырылуын, құрғауын жеделдетеді. Долана, цитрус, апельсин, алма және алмұрт қатарлы жемістердің барлығы жақсы талған болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз Шалқыма, Ақ пейіл, Көршілер ай. Авторы Жеңіс Құрманғалиұлы. Ақ пейіл, Көршілер ай, сағындым, келші бер ай. Осы әнді естіген сайын көңілім жаз күніндей жадырап сала береді. Көршілерімнің жарқын жүздері көз алдымнан көлбеңдеп өтеді. Алыстағы туыстан жақындағы көрші артық, не деген тауып айтылған. Нағыз философиялық ойдың қорытындысы. Өмір картинасынан ойып алынған шынайы шындықтың өзі. Тұрмыс құрып, басымызға шаңырақ көтеріп, бауырымызға қазан асқалы биыл тұп-тура 25 жылдан асыпты. Ата-анамыз бен жақын жанашырларымыздың қамқорлығында өз алдымызға отау тігіп, түтін түтетіп, үйлі баранды болғаннан бері талай жайсаң жандармен көршілес болыппыз. Олармен іргелес жақын отырып, аспаннан ән, ауылынан сән кетпейтін осы бір құтты мекен, құнарлы топырақта, шығыстан көтерілген күннің шуағына шомылып, туған жердің тұнық ауасынан ләззат танып, гүлдей жайнап құлпырып, көршілер ара тату тәтті барлығымен біте қайнасып, Данышпан партияның нұр шұғыласында бақытты тұрмыс кешіріп келеміз. Жаңа дәуірлегіне ілесіп, заман үрдісіне сай, кеңде жарық, сәулетті үйге көшіп келгенімізге де міне 3 жыл болыпты. Біз отырған шағын аумақта ханзу, қазақ, ұйғыр, өзбек ұлтынан құрам тапқан 400-ден аса түтін бар екен. Қоғамдық ортадағы ең маңызды істердің бірі көршілік қарым-қатынас қой. Бұл арадағы көршілермен болған қарым-қатынасымыз да ойлағанымыздай өрге басты. Олай дейтінім, өмірде әркімге әртүрлі көрші жолығады. Әрқандай адамның мінез-құлқы, іс-әрекеті, жасаған ортасы, ой-өрісі, мәдениет сауясы, әл-ауқаты, ұстанған жолы, ұқсамаған себепті қарым-қатынас, барыс-келіс, алым-берім, ынтымақ береке әрине өз ойлағанымдай бола бермейді. Кейбіреуінің мінезі тік, кейбіреуі томаға тұйық, кем сөзді. Тағы біреулер бар. Ешкіммен араласқысы келмейді. Тіпті қабағы ашылмайтын, бір мойын, қанша қиылып тұрсаң да міз бақпайтын тағы біреу болады. Расында, олардың көңілін тауып араласудың өзі қиынның қиыны. Дегенмен оларда адам баласы ғой, қайткен күнде де жөнін тауып жақындассаң, іштессең, қауымдассаң, қол ішіне қарай иіледі. Баяғыда тайғазан шағылып, малмен жерді жекелерге көтертіп берген жылы сырт әтіреттен көшіп келген біреумен көрші бола қалдық. Әлгі көршіміз тас түйін, жан баласына жуымайтын жанның өзі екен. Жайшылықта қастарына барып бірдеңенің жөнін сұрай қалсаң, ері де әйелі де білмедік деп түкете түсетін. Әйтеу күндіз-түні есіктері ілулі тұрады. Анда-мында белгілі шаруамен барып есік қақсаң, тым-тырыс қалады. Олардың барын не жоғын біле алмай, тағатың таусылатын. Жүрегің шайылған соң қайтайын алып баруға қайдан дәтің барсын. Сөйтіп жүргенде кейін сол көршінің суын менің шешем тапты. Қайран шешем бәріне бірдей иіліп тұратын биязы, аңқылдаған ақ көңіл адам еді. Әлгі көршімен бірде-бірде араласып, өзара барыс-келіс жасап, кәдімгі туыстай болып кеттік. Шешемнен, мына көршімен сіз қалай араласып қалдыңыз дегенде, шешем әрі-сәрі болмастан, жылы сөзге жыланда ініннен шығады дей салатын. Кейін әлгі көршіміз көне жұртына қайта көшіп кетті. Оның орнына бізді сынағандай тағы біреу көшіп келді. Мына келген көршіміз бұларға кедей болған соң көшіп келдік дейтін. Сонда әкем тұрып, ол не дегеніңіз деп сұрағанда, кедейліктен туысымыз да азайып кетті. Бұрын жағдайымыз жақсы кезде жаттың өзі жақын болып кетіп еді, деп күлетін. Дегенмен тұрмыс ритмі кейде тұйыққа тіреліп, тірліктің соқпағы 90 түрлі өзгереді. Жүйкең босап, санаң сан құбылып, тіркістене қалатын кездерің де болады. Ондайда ашуыңды ақылыңа жеңдіргенің ең абзал екен. Біз отырған ғимаратта 32 отбасы бармыз. Көршілеріміздің дені кішіпейіл, ашық жарқын, көзі ашық, көкірегі ояу. Қолынан іс келетін өнерлі, сайдың тасындай сайланған, тепсе-тепсе.

өмір үзетін сығай пысық жастар болып кезікті. Олар күнделікті тұрмыс барысында қайсы отбасының су трубасы, электр сым жолдары, жылумен қамдау құбыры, үй мүліктері, тағы басқа семья жабдықтарынан кінәрат байқалып бұзыла қалса, қолынан келген көмегін аямайды. Тынымсыз тіршіліктің күйбіңімен қаншама қарбалас жүрсе де, шаруаң шығып шақыра қалсаң, тізгін ұшымен жетеді. Бұзылған, бүлінген семья жабдықтарыңды ақысыз жөндеп беріп жатады. Адамгершілік асыл қасиеттермен жанымызды жылтып, жақынындай жанын салатын елгезек адамгершілігіне, аңқылдаған бауырмалдық қасиетіне, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қайырымдылығына сүйінбей тұра алмайсың. Ешқашан көңіліңді қалтырғысы келмейтін, қаратер болып зыр жүгіріп жүретін жан себіл, ағеділ, ақпейіл көршілер ай десеңші. Әр таудың бұғысы секілді ауылдан, қаладан, қыстақтан, қысқасы әр жерден көшіп келіп, бір араға қоныс тепкен осы көршілермен сен мен демей, бірден тіл табысып, бір шәугім шайды бөліп ішіп, бүтін бидайды бөле, жарты бидайды жара жеп, күнделікті тұрмыста кезіккен маңызды жұмыстарды берекелі дастарқан басында келелі кеңеспен шешім жасап келеміз. Осындай көршілер ара сыйластықтың өзі өмірде бір бақыт екен. Биылғыз тағы ерте келді. Гүлшөптер сарғаяқ орап, ағаш біткен жапырағынан тоналып, күрең қабақ күрең күздің келбеті біртіндеп алыстап, ауа райы барған сайын суытып, табиғат саңы маусым кезегін алмастырып, еңіреп, егіліп, тырналар қиқу салып сыңқылдап, қаздар қайтып, қылышын сүйреткен қыста жетті. Қоңыр салқын көз, саралы тартқан көз ұшындағы асқар таулар мен сағым ойнаған жазықтардың, құбағым мен адырлардың, жон жоталар мен бел-белестердің келісті келбетін ғана емес, осынау шағын қалашықта ақ мамық қармен қымталып, айнала ақшанған түске енді. Қыз қырынан байқатып, сақылдаған сарайаз, қыса бастаған тұста барлығымыз соғым соя бастадық. Соғым демекші, соғым ертеде халқымыздың қыз қырынан талықпай, тарықпай, аман есен шығатын дәстүрлі арқалы асы болса, қазір тарихтан бүгінге жалғасқан қаймағы бұзылмаған береке бірліктің қою сүйіспеншілік ырыс шоғыстың сара жолы болды. Соғым басқа шақыру, бұл тек ас ішіп, аяқ босату емес, қайта өзіра көңіл тоғыстырып, көсіле әңгімелесіп, ортақ пікір алмастырып, ынтымақ берекемізді тіпті де нығайта түсудің табылмас орайы ғой. Бұндай берекелі дастарқанда Нұрман, Бақытжан, мәдениет қатарлы көрші ағаларымыздың жүрекке жылы тиетін әңгімелері мен ақыл кеңестері жанымызға медет беріп, жолымызға бағдаршамдай жарық сыйлап келеді. Көршілер ара соғым басқа шақырылған берекелі дастарқан сайын Серік, Мәлен, Нұржан қатарлы күміскөмей бауырлар мен Гүміңгүл, Амангүл қатарлы жез таңдай қаракөз қарындастардың салған әндері көңіліңді желпіп, жігеріңді жанып, жаныңды рахатқа бөлейді. Жайшылықта ауыз ашпайтын Амантұр бауырымыз да жарасымды әзіл қалжыңымен ішек сілемізді қатырып, күлдіргілерін айтып, айызымызды қандырып жатады. Береке түбі мереке деген осы болар. Мінекей, көрші біткен Секең отбасында шалқып отырмыз. Секең деп отырғаным аудандық пошта мекемесінің қызметкері Серік Әсетұлы еді. Секең өнеріне әзілі жарасқан, кең пейілді, аласа бойлы, ақшылдау, бойына қарапайымдылық пен ізгілікті дарытқан. Аузын ашса, ар жағынан жүрегі көрінетін жайсаң жан еді. Бұл өмірге өліңмен келіп, өліңмен кететін қайсы қазақтың дарқан дастарқаны әнсіз өтпеген дейсіз. Бұндай кезде айтылмайтын әзіл, шертілмейтін әңгіме, шалқымайтын ән мен күй болсын ба? Әнсіз өмір, мәнсіз өмір деген емес пе? Ет тартылып, қормаш қойылып, қымыз құйыла бастаған әредік те, қонақ есі атынан сөз алған Секең бүгінгі дастарқанның мақсат маңызын қысқадан ұсқа бірнеше ауыз сөзбен тиянақтады. Сосын үкілі домбырасын қолын алып, құлақ күйін теңшеп алды да, қонақтардың құрметіне ауылдың алт ауызын асқақтата жөнелді. Секілді пейілдерің арайласпан, бір шыны құйған шайың сарай дашқан, ақ пейіл ашық жарқын көршілер ай, қалтқысыз бір-біріне қарайласқан. Тауда туылып, таудың таза тас бұлағымен жуынып, тау табиғатын тамашалап өскен, тау түлегінің асқақ әсем дау

әр күні қызметке барып келгенде олармен ақтарыла әңгімелесіп, қал жағдайларын ұғысып, салт-дәстүріміз ұқсас болмаса да өзара барыс-келіс жасап, мерекені бірге тойлайтын тамаша әрекеттеріміз арқылы көршілік қатынасымыз барған сайын қалыңдай түсті. Көктем мерекесі Ханзу халқының неше мың жылдық тарихы бар дәстүрлі мерекесі болғанымен, бұл күндері бүкіл Жоңхуа ұлттарына тән ортақ қоғамдық мерекеге айналды. Әр жылғы көктем мерекесінде Ханзу көршілердің отбасыларына барып, мерекелеріне құтты болсын айтып, өркендеген өндіріс, баяшатты тұрмыс, бақытты қоғам жайлы өзара сыр шертісіп, шалқыған сезіммен шаттыққа шомып, шаттана шарап ішіп, мерекені бірге тойлайтын болдық. Ханзу көршілер де құрбан айт, ораза айт, наурыз сияқты мереке мейрамдар да отбасымызға келіп, жақсы ниет тілектерін білдіріп, арнаулы жайылған дастарқан толы тағамдардан дәм татып, көсіле әңгімелесіп, ұлттар ынтымағының ұлы көркеюін жырлап, көршілік қатынас пен мерекеміздің мерейін асырып, думандатып келеді. Бұрын ауылда отырған кезімізде көктем келісімен ауланың топырағын тегістеп, сүлияу жарғақ жауып, көгініс майсасын отырғызу шедік. Бұндай кездері ханзу, қазақ, ұйғыр демей көршілердің барлығы келіп бізге жәрдемдесіп, көгініс егісіп, алма, өрік ағаштарын баптасып жататын. Ал олардың жұмысы шыға қалса, бізде қол қусырып қарап тұрмай, отбасымызбен жабал аттанысқа келіп, бар пейілімізбен кірісіп кететін біз. Әйтеу кімнің үйінде жұмыс болса, бәрінен қағыс қалмайтын, көршілер қаптап істесетін тамаша тұрмыс әдеті бар еді. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады дегендейін, көршілер ара тату-тәтті болу маған бала кезімнен қалыптасқан еді. Менің балалық өмірім сонау шалғайдағы қыстақта өтті. Ауылымыз Аршалының етегінде күн шығыстағы көркем аядай ғана қыстақ еді. Сазды, бұлақты, құрақты мекен. Біздің қыстақта ұзақ жылдар бойы бізбен бірге жасасып келген Уаңдыңшан, Сюйжоңшан атты аздаған ханзу отбасылары бар болатын. Олар әке-шешемді қатты құрметтейтін, әкемді көке, шешемді апай деп шақыратын. Әке-шешем де оларға өз балаларындай мейірін төкті. Сол жылдары біздің үйде бір тор төбел ат болушы еді. Оның жуастығын айтып сұрама, оң-сол дегенді білмейтін. Ауыл балалары сауырынан олай-бұлай өтсе де кәперіне келмей меңірейіп тұра беретін. Жатырқап, жасқап деуіп, тістеп тартпайтын жануардың өзі еді. Әкем әлгі тор төбел атты қыс түсті болды, қолға әкеп, бағып-баптап мініп отыратын. Сол тор төбел көршілер арасындағы бәкін-шүгін жұмыстарға кезек жүруші еді. Шешем болса, жаз күндері әлгі ханзу көршілерге айран сүтін, құрт ірімшігін, сарымайын таситын. Ал олар да бізді көгініспен қамдап тұратын. Кейінгеле шешем оларға құрт майды қалай алу өнерін біртіндеп үйретті. Біз де олардан көгініс алу әдісін үйрендік. Қыс мезгілінде басқа көршілермен қосып, соғым басқа шақырып тұратынбыз. Уаңдыңшан ағай ашық жарқын, ақ көңіл, әзіл қой, жаралмаған жан еді. Соғым басына шақырылған дастарқан үстінде Бейжин театрын тамылжыта шырқап, қазақша өлең айтып, би билеп отырғандардың көңілін бір желпіп тастаушы еді. Балалары да момақан жуас, кісіге жанасымды болатын. Біз мектепке бірге барып келетінбіз. Кейде үйдің маңындағы қора-қопсылар да жасырынбақ ойнасақ, кейде айлы кештерде ақ сүйек атып жүгіретінбіз. Ойынның қызығымен үйге қайтпай, қайсы үйде жүрсек сол үйде түнеп қалушы едік. Қайран балалық кездер ай десеңші. Осылайша ынтымағы жарасқан сол көршілер маған бейне туыстардай етене көрінетін. Өмір орбитасы өз-өзінде мәңгі тоқтап тұрмайды ғой. Айлар аунап, жылдар жылжып өтіп жатты. Біздің ауылдағы үлкендер де арт-артынан ақтық сапарға аттанып кетті. Бір жерде есейі бер жеткен бала достарымыздың барлығы өзіміз секілді жоғарылап оқып, үйлі баранды болып, қызмет қажетімен әр жерде жұмысқа тұрды. Біз бұрынғыдай үнемі кезігіп тұрмасақ та, күні бүгінге дейін телефон шалып, күй-жайымызды ұқсып тұрамыз. Ара-тұра демалыс орайында кәдімгі жақын туыстардай бір-бірімізді бір-біріміз іздеп барып, көріскенде құшақтасып амандасып, өткен балалық шақтарымызды емірене еске алып, ақтарыла шүйіркелесіп, шырғап қаламыз. Өткен балалық шағыңды еске алсаң, санаңнан сағыныш оты лаулайды екен. Ой-хой, ескен желдей, көшкен

сеңдей сымырап өткен дүние-ай. Міне бұның бәрі татулықтың белгісі еді. Тамыры терең тартқан достық сөзбеншілік, мейірімділіктің, сағыныштың символы еді. Көршілер ара татулық ұлттар ынтымағының мызғымас жауһары. Береке бірлікті нығайтып, өзара сыйласып, бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді демеп, бір-бірімізді жетектеп, ортақ алға басудың өзекті түйіні деп білемін. Бұл ұлттар ара қарым-қатынасты қоюлатып, жарасымды қоғам, жарасымды отбасын құрып, шыңғы арманын жүзеге асырып, қол ұстаса алға ілгерілеп, көркем болашақ жаратудың қажеттілігі. Көрші қатынасы социалистік жаңаша ауылықста құру, ұлы нысанасын жүзеге асыру да кем болса болмайтын факторлар саналады. Отбасы татулығымен көршілер ара тату болу, жұңқа ұлты ортақ танымын жүзеге асырудың құрамдас бөлігі. Ұлттар ынтымағы алға басуының алғы шарты. Күш білекте емес, бірлікте. Бірлік ынтымақ болғанда ғана әрқандай қиыншылықты жеңуге болатыны

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Спорт әлемі.

баскетбол командасының киім ауыстыру бөлмесіндегі жасырын қағида. Мақаланы аударған Мерлатхан Мәкемиұлы. Мейлі NBA әлде CBA болсын, допшылардың киім ауыстыру бөлмесінде жасырын қағида болады. Осы көлемі үлкен болған 500 шаршы метрден аспайтын, кіші болған күннің өзінде 100 шаршы метр келетін шағын ортаның жарасымды болу-болмауы құраманың жеңіс-жеңілісін белгілейді. NBA-дағы әрбір допшының киім ауыстыру бөлмесінің көлемі өте үлкен болады. Осындай болған күннің өзінде баскетбол алаңындағы алыптар бір жерге жиналып отырған кезде киім ауыстыру бөлмесінен қысылысуды сезіне алады. Ал CBA-дағы аз санды бірнеше үлкен командада ғана NBA дәрежелес киім ауыстыру бөлмесі болудан тыс, көп санды құраманың киім ауыстыру бөлмелері өте тар болады. Мұндай болған күннің өзінде әрбір адамның жекелік бостығы құрметтеліп, ерекше маңызды екені әйгіленіп тұрады. Өткендегі бірнеше жарыс маусымында Бейджинг Шоуган командасы өзінің негізгі жарыс алаңын Укусунг денетәрбие сарайына орналастырды. Ол жердегі киім ауыстыру бөлмесінің шарт жағдайы CBA бойынша ең кемелді болатын. Осындай болған күннің өзінде допшылардың бір-біріне ықпал жеткізбеуі мүмкін еместі. Жарыстан кейін тілшілікті қабылдауда да осылай. Лин Шухау Шоуган командасына кіргеннен кейін әр реткі жарыста оның қасында көптеген тілшілер айналсоқтап жүреді. Оның киім ауыстыру бөлмесіндегі орындығы есіктің жанына орналасқан. Көпшіліктің кіріп шығуына, маңындағы командаластарының жекелік постығына ықпал жеткізбеу үшін Лин Шухау тілшілердің сұхбатын көбінде ортасы кең әлеуметтік районда өткізеді. Киім ауыстыру бөлмесін таңдауда кейде ырым-жырымға сенудің де еш сияны жоқ. Осыдан бұрын Джо Рунджен Шэндун командасында доп ойнағанда мынадай істі болған. Ол Шэндун командасына кірген алғашқы жылы команда бастығы болған Сюрянжу Рунджинға ең абзалы менің жанымдағы киім ауыстыру орнын таңдама деп ұсыныс берген болатын. Сюрянның өз сөзімен айтқанда, бұл орынға кім отырса, сол адам жараланады. Кім отырса, сол адам командадан кетеді екен. Бұрын екі шетелдік топшы осы орынға отырған болатын. Кейін осы екі шетелдік топшының екеуі де жараланып, екеуі де Шэндун командасына хош айтты. Алғашқы жылы CBA жарысына аттанған Джо Рунджен бұл сандыраққа сенбей, осы орынды таңдады. Алайда Джо Рунджен жаңа жарыс маусымында тек 9 майдан жарысқа қатынасқанда тізесі жараланып қалды. Осыдан бастап Шэндун командасы

Оның допшылары бұл орынды бос қалдырып, киім ауыстыру бөлмесіндегі ғажайып орын деп атады. Балғын балауса допшылар мәдениеті NBA баскетбол мәдениетінің бір бөлігі саналады. Балғын балауса допшылардың баскетбол алаңына шығатын уақыты оншалық көп емес болуы мүмкін. Алайда олар киім ауыстыру бөлмесінде үнемі ең қарбалас топқа жатады. Визардыс командасын, яғни Чицайдуйды мысал қалсақ, балғын балауса допшылар аға допшылардың керек жарағын көтеріп жүреді. Кейде аға допшыларға қолғанат болып, көфе, даунат, яғни кентенчен сияқтыларды сатып әкеліп береді. Алайда аға допшылар әдетте балғын балауса допшыларға сіркелік ақша да береді. Мереке мейрамдарда үлкен тарту ұсынады. Мұнан сырт балғын балауса допшылар басқа да ережелерге бойсынуы керек. Бұрын Визардыс командасына доп ойнаған, қазір NBA-да көзге тым түсе бермейтін Жасон Смис былай деген. Сен әсте бірінші болып шуынуыңа болмайды. Бұл жас топшыларға қойылған талап. Сен сөзсіз кәрге топ лақтыруға үстемелеп жаттығуың, топ сарайынан ең алдымен шығуға асықпауың керек. Өйткені бұлай істесең, басқа топшылар мынау ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүретін біреу екен деп ойлайды да көзге шыққан қара сүйелдей көрінесің. CBA-дағы балғын балауса топшылар мәдениеті NBA-дағыдай қою емес. Алайда жас топшылар құрамаға енді ғана барғанда киім ауыстыру бөлмесінде оларға біраз ерекше міндет орналастырылады. Мысалы, жастар құраманың көтеріңкі орта жасайтын группа болып құрылады. Мұнан сырт, әріптестер алаңындағы киім ауыстыру бөлмесінің көлемі бір шама кішкене болса, жаңадан келген допшылар бұл жерден тайып тұрады да, бостықты аға допшыларға қалдырады. Киім ауыстыру бөлмесінің тазалығы да маңызды жұмысқа жатады. Шынара топшының киім бөлмесінде шақай, байпақ, аяқ орайтын орағыш сияқтылар кез келген жерде шашылып жатады. Бұл киім ауыстыру бөлмесінің ортасына ықпал жеткізіп қана қалмай, көзге де сөлекет көрінеді. 2019 жылы Шүңгі ерлер баскетбол құрамасы дүниежүзілік сауытқа таласу жарысына дайындалып жатқан кезде құраманың жаттығу базасындағы киім ауыстыру бөлмесінің астан кестен шықты. Иденлен құраманың басшысы ретінде көпшілікті жаттығу аяқтағаннан кейін дер кезінде тазалап кетуге үндеді. NBA-дағы әрқайсы командада аға топшылар киім ауыстыру бөлмесінің жағдайына сәйкес ұсыныс беріп отырды. Мысалы, құрамадағы аға топшылар әдетте жас топшыларға егер шуынып шайынып жүрмесең, ешкім де сенімен бірге доп ойнағысы келмейді деп ескертеді. Киім ауыстыру бөлмесінде құраманың барлық құпиясы жасырынып жатады. Әдетте жарыс аяқталғаннан кейін киім ауыстыру бөлмесінің қақпасы жабылып, жаттықтырушылар мен топшылар ғана киім ауыстыру бөлмесінде қалып жарысты қорытындылайды. Кейде тіпті жаттықтырушылар да шеттетіліп, киім ауыстыру бөлмесі топшылардың өздеріне қалады. Киім ауыстыру бөлмесінде ең маңызды мынадай жасырын қағида бар. Мейлі топшылар, жаттықтырушылар, немесе құраманың қызметкерлері болсын, киім ауыстыру бөлмесіндегі айтылған әңгімені сыртқа жаюға болмайды. Әсіресе құраманың немесе жүгенің құпиялығына қатысты мазмұнды мүлде сырт адамдарға айтуға болмайды. NBA-дағы құрамалардың киім ауыстыру бөлмесіне допшылар дыбысқалатын жабдықтарды алып кіруіне жол қойылмайды. Егер абайламаса, киім ауыстыру бөлмесінде қайшылық туылады. Тіпті бір құраманың ынтымағы бұзылып, тоз-тоз болуына апарып соғуы мүмкін. Киім ауыстыру бөлмесі сынды осы бостықта көп деген жасырын қағида бар. Алайда жекенің құпиясын сақтау ең маңызды тармаққа жатады. Құрамаластарын құрметтеу, өзін құрметтегендік есептелінеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Адамзат қоғамы дамуының барысы бұралаңда құбылмалы. Әр елдің осы замандандыру жолы жөнінде ізденіс жасау барысы машақатқа толы. Бүгінгі дүниежүзінде көп жақты сынсайыс пен дағдарыс араласып қабаттасып, дүниежүзі экономикасының жандануы қиынға соқты. Дамудағы алшақтық барған сайын ұлғайып, экологиялық орта үздіксіз нашарлап, қырғи қабақты қойдың ықпалы жойылмай, адамзат қоғамының осы замандану аяқ алысы тағы бір рет тарихтың жол айрығына тірелді. Екі көжіктелу керек пе, әлде бірге баю керек пе? Материяны бәрінен жоғары қою керек пе, әлде материалдық рухты сәйкесті дамыту керек пе? Көз алдағы мүддеге ғана бой ұрып, болашақпен санаспау керек пе, әлде адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру керек пе? Текетірестікке салыну керек пе, әлде өзара тиімділік жасап, тең игіліктену керек пе? Өзге елдің үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдану керек пе, әлде өзіміздің мемлекет жағдайымызды тиянақ етіп, дербес дамуымыз керек пе? Біз сірә қандай осы замандандыруды қажет етеміз? Осы замандандыруды қайткенде жүзеге асыруға болады? Осы замандандырудың осындай бір қыдыру сұраулар алдында саяси партия осы замандандыру барысына жетекшілік ететін және оны жебейтін маңызды күш ретінде жауап қайтаратын жауапкершілігі бар. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Халықты бәрінен жоғары қою ұстанымына табанды болып, осы замандандыру беталысында халықтық сипатты көрнектілендірейік. Халық тарихты жаратушы, осы замандандыруды ілгерілетудің ең берік негізі, ең мығым күші. Осы замандандырудың ең түпкі нысанасы адамның еркін болуын, жан-жақты дамуды жүзеге асыру. Осы замандандыру жолымен ең соңында іркіліссіз орнықты жүре алу алмауымыздың тетігі, халықты өзегетуге табанды болу болмауда. Осы замандандыруда қағаз жүзінде көрсеткіштік санды мәліметтерге ғана қарап қалмастан, халықтың бақыты мен амандығына да қарау керек. Саяси партия халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын көзде ұстап, халықтың өркениеттік алға басу тілегіне сәйкесіп, заттық жақтан бай болуды, саясиде кіршіксіз болуды, рухани жақтан бай болуды, қоғамның тыныш, экологияның жанға жайлы болуын құлшына жүзеге асырып, осы замандаудың халықтың әр жақтағы талап тілектерімен көпсатылы қажетіне анағұрлым ойдағыдай сәйкесуіне мүмкіндік жасап, әрі келешек ұрпақтардың құтырысын арттырып, әрі ұрпақтардың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, адамзат қоғамының баянды дамуын жебеу керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Дербес өзін-өзі қожайын болу принципін ұстанып, осы замандандыру жолының алуан түрлілігі жөнінде ізденіс жасайық. Осы замандандыру аз санды елдердің патенті емес, әрі не ананы не мынаны таңдайтын бірін таңдау сұрауда емес. Бәрін бір қалыптан шығаратын қарапайым көшіріп жапсыруды істеуге болмайды. Бір мемлекет осы замандандыруға бет алғанда осы замандандырудың жалпылық заңдылығына бойсынумен бірге, әрі өз елінің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өз елінің ерекшелігін сақтау керек. Өзіне қандай осы замандандырудың үйлесетіні жөнінде тек сол ел халқының ғана сөйлеу құқығы бар. Даму жолындағы елдер өздерінің мемлекет жағдайы негізінде өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру жолын өзі қарастыруға оқықты әрі қабілетті. Мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстап, әр ел халқының даму жолын өзі таңдауына құрмет етіп және оны қолдап, адамзат қоғамының осы замандануының барлық гүл шешек атқан жаңа картинасын бірге жаратуымыз керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашу танымын орнатып, осы замандану аяқ алысының баяндылығын сақтайық. Осы замандандыру аяқ алысында кездескен түрлі тың мәселелер, жаңа жағдайлары, жаңа сынсайыстар алдында саяси партия батылдық пен жауапкершілік арқалап, батылдық пен іскерлік көрсетіп, идеялық көзқарастағы бұғауларды бұзып, түзіліс механизмдік кедергілерді жойып, әдіс амалдарды сапалыландыру жөнінде ізденіс жасап, назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу, табысқа жетуді үздіксіз жүзеге асырып, осы замандандыру аяқ алысына сарқылмас құдіретті өміршеңдік күш қосу керек. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетіп, оқық, орай, ереже жөндегі әділдік түздіксіз жебеудегі құлшынысы арқылы адамзат қоғамының осы замандануын ілгерілету керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні.
өзін әлеуеттендірумен бірге басқаларды өркендету рухын асқақтатып, осы замандандыру жетістігінің жалпыға тиімді болуын күшейтті.

адамзат бірі гүлденсе бәрі гүлденетін, бірі бүлінсе бәрі бүлінетін тағдырлас ортақ тұлға. Әрқандай мемлекет осы замандануға талпынғанда, ынтымақтасу, селбесу, бірге даму ұстанымынан жазбай, бірге құру, бірге игіліктену, тең игілікке кенелу жолымен жүруі керек. Алдыңғы қатарда жүрген елдер басқа елдердің дамуына шынайы көмектесу керек. Біреудің шамын үрлеп өшіргенімен, өзіңе түсер жарық нұрлана қоймайды. Басқаның жолын кессең, өзіңде алысқа бара алмайсың. Орайдан бірге еліктенуге, болашақты бірге жаратуға табанды болып, адамзат қоғамын осы замандандырудың бал күлшесін бірлікте үлкен жасап, осы замандандыру жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруге құлшынып, басқа елдердің осы замандануына қысым жасау және оны тежеу арқылы өзіндік дамуды қорғайтын ерекше ұқыққа батыл қарсы тұру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Қайраттана алға ұмтылу қалпын сақтап, осы замандандыруға басшылық етудің табандылығына шынайы кепілдік етейік. Осы замандандыру аспаннан түскен емес, қайта тарихи ерықтылық рухты сәулелендіру арқылы жүзеге асқан. Осы замандандыру істерінің жетекші және ілгерілету күші болған саяси партияның құнстанымы, басшылық деңгейі, басқару қабілеті, рухани бет-бейнесі, ерік жігері мемлекеттің осы замандануының болашағы мен тағдырына тіке қатысты. Өзін жеңген адам күшті. Саяси партия өзіндік құрылыс пен мемлекетті осы замандандыру құрылысын тығыз ұштастырып, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, өзінен асып түсіп, дәуірдің сын сайысына ойдағыдай төтеп беретін, дәуірлік сұраққа ойдағыдай жауап беретін, халықтың тілегіне ойдағыдай үн қосатын сенім, жігер, қабілет болуға бастан аяқ шынайы кепілдік етіп, осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетуге бағдар сілтеп, күш ұйыстыру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру халық саны орасан зор көлемдегі, жалпы халық бірге байытын, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандандыру. Олары мемлекет жағдайын негіз етеді. Әрі әр елдің тәжірибелерін айна етеді. Әрі тарихи мәдениетті жалғастырады. Әрі осы заманғы өркениетті тоғыстырады. Әрі жұңғы халқына бақыт жаратады. Әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейді. Ол құдіретті мемлекет құруымыздың, ұлтты гүлдендіруіміздің даңғыл жолы. Әрі жұңғының адамзаттың алға басуын, дүниежүзінің ұлы бірлігін қарастыруында сөзсіз басып өтетін жол. Біз дұрыс бет алысқа, дұрыс назарияға, дұрыс жолға ауытқымай табанды болып, бағдардан адастыратын теріс жолға түспейміз. Біз бастан аяқ өз тағдырымызды әр ел халқының тағдырымен тығыз байланыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа табыстары арқылы дүниежүзінің дамуына жаңа орай жаратуға құлшынып, адамзаттың осы замандану жолы жөніндегі ізденісіне тың дем беріп, адамзат қоғамының осы замандану назариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуға тың үлес қосамыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 4. Халықты өзеге етуге табанды болу. 1. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халқымыз өмірді сүйет, анағұрлым жақсы оқу ағарту, анағұрлым орнықты қызмет, анағұрлым риза болатын табыс, анағұрлым сенімді қоғамдық қамтамасыздандыру, анағұрлым жоғары деңгейлі емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуі, анағұрлым жайлы қоныс шарт жағдайы, анағұрлым көрікті орта болуын армандайды. Ұрпақтарының өсіп жетілуінің тіптіре жақсы, қызметінің тіптіре ойдағыдай, тұрмысының тіптіре баяшат болуын армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 22 бет. Бүкіл ұнтап елі мен халық үшін қызмет істеу, партиямыздың барлық әрекетінің түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Сондай-ақ партиямызды басқа барлық саяси партиядан парықтайтын түбірлі белгі. Партияның барлық қызметінде сөз жоқ, барша халықтың түбірлі мүддесін көздеуді ең жоғары өлшем ету керек. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсырған жақсырмағандығына, халықтың ұқық мүлесінің шынайы қамтамасыздандырылған қамтамасыздандырылмағандығына қарау керек.
Бұқаралық Лушенді ел басқарудың тұтас барысына сіңіру 2013 жылы 12 айын 26 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлетті әйгілеуге күш салу керек. Бұл партия 18 кезекті орталық комитетінің 5 жалпы мәжілісінде тұңғыш рет алға қойылды. Мұнда партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсаты, халық дамуды жебейтін, түбірлі күштейтін, тарихи материалистік көзқарас әйгіленді. Жаңалық ашатын сәйкесті, жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бетті. Халықты өзі кеткен даму идеясы абстрактты, сырлы ұғым емес. Ол ауыз жүзінде ғана айтылып қалмауы, идеялық буынмен ғана шектелмеуі, қайта экономикалық қоғамдық дамудың барлық буынында әйгіленуі керек. Халықтың негізгі тұлғалық орнынан жазбай, халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесу, барша халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, даму халық үшін болуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді орындау керек. Жаңалық ашатын сәйкесті, жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана істің соңы баянды болады. Жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, жұңғы халқын бақытқа кенелту, жұңғы ұлтының гүлденуін жүзеге асыру. Осы әуелгі мақсат пен борыш жұңғы коммунистерін үздіксіз алға басуға жігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз халықпен мәңгі тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын мәңгілік күрес нысанасы етіп, ешқашанда мойымайтын рухани күймен және алған бетінен қайтпайтын күрескерлік жігермен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай үздіксіз ерлікпен алға басуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 1-2 бет. Бүкіл партия кім үшін қызмет істеу мәселесінің неліктен саяси партияның биліктің сипатын сыннан өткізетін таразы екендігін сөз жоқ есте берік сақтау керек. Халықты тамаша тұрмысқа жетелеу партиямыздың бастан аяқ табанды болып келген күресінің санасы. Халықтың мүддесін сөз жоқ бастан аяқ бәріне жоғары қойып, барша халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктеніп, бірге баюды жүзеге асыру жолында үздіксіз алға басуына мүмкіндік жасау керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35 бет. Осындай іргелі мемлекетте жауапкершілігім ерекше ауыр, қызметім төтенше жапалы. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. Мен өзіммен санаспайтын күйде бола отырып, жұңғының дамуына өзімді арнауға пейілмін. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. 2019 жылы 3 айының 22 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 144 бет. Әуелгі мақсаттан айнымау дегеніміз бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатты есте берік сақтап, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсаттан жазбай, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз екендігін есте берік сақтау. Халыққа деген терең сүйіспеншілікпен әуелгі мақсатты нәрлендіріп, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын, халық бұқарасының қолдауы мен жақтауы біздің жеңіспен алға басуымыздың сарқылмас күш қайнар екендігін қайғашанда естен шығармау. Халықтың қызметкер деген берік таныммен әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеп, халық коммунистердің қамқоршысы, коммунистер халықтың қызметкері екендігін, бұқарадан алшақтауға, бұқараны көзге ілмеуге, бұқараның мұң мұқтажына көңіл бөлмеуге әсте болмайтындығын мәңгі есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі.
2019 жылы 5 айдың 31 күні 19 құрылтайдан бергі

0: Аңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111-112 бет. Жұңғы коммунистік партиясының негізі қалықта, қан тамыры қалықта. Қалықты өзегеткен даму идеясына табанды болу, партияның мұрат сенімін, сипатын, түпкі мақсатын, әуелгі мақсатын борышына игілейді. Сондай ақ партияның күрес барысы мен әмәлияттық тәжірибелерінің терең қорытындысы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізуіндегі түбірлі мақсат – халыққа тамаша тұрмыс кешірту. Мейлі қанша зор сын-сайыспен қысымға дөп келсе де, мейлі қанша құрбандықпен бодау берсе де, осы түйіннен бастан-аяқ жазбады, титтей де ауытқымады. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу – құр уран емес. Сөз жоқ түрлі шешімдерде, орналастыруларда және ішжүзімдік қызмет барысында тиянақтандыру керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болайық. 2020 жылы 5-ші айының 22-ші күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 20-ші сан. Партиямыздың ұстабында Жұңғы коммунистік партиясы, Жұңғы жұмысшы табының үздік қосыны. Сонымен бірге Жұңғы халқының және Жұңғы ұлтының үздік қосыны екендігі айқын белгіленді. Партия ұстабында да партия бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеуге табанды болып, бұқараның мүддесін қайғашанда бірінші орынға қойып, бұқарамен рахатта да жапада да бірге болып, ең тығыз байланысты сақтайды деп айқын белгіленген. Бұл бізден сөз жоқ қоғамның даму заңдылығына құрмет ету мен халықтың тарихи негізгі тұлғалық орнына құрмет етудің бірлігіне, өскелең мұрат жолында күрес жүргізу мен ең қалың халықтың мүддесін көздеудің бірлігіне. Партияның түрлі қызметтерін орындау мен халықтың мүддесін жүзеге асырудың бірлігіне табанды болып, бұқарада мәңгі қол үзбеуді, бақыттан бұқарамен тең игіліктеніп, қиыншылықта бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татуды талап етеді. Бүкіл партияны партияның сипаты мен түпкі мақсатын жете тануға тәрбиелеп және жетектеп, барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа бастан-аяқ көңіл төрінен орын беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күресін санасы етіп, реформа даму жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге баюдың анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, 1 миллиард 400 миллион жұңғы халқын Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетудің телегей күш қуатын айналдыруымыз керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші 20-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 512 бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, тамаша тұрмыс жолында үздіксіз күрес жүргізу керек. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде билікті қорғау да халықтың тілегіне құрмет ету керек. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, жаны халықта, күш-қуаты халықта. Жұңғы коммунистік партиясы бастан аяқ барша халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықпен тыныстас тағдырлас болып, өмір мен өлім арпалысын бірге өткерді. Өзінің ешқандай ерекше мүддесі жоқ. Әрқандай мүдделік топтың, әрқандай ұқықты ұжымның, әрқандай ерекше ұқықты жіктің мүддесіне ешқашан уәкілдік етпейді. Жұңғы коммунистік партиясын Жұңғы халқынан бөліп тастамақ болған, қарама-қарсы қоймақ болған әрқандай қаскүнемдік әстесік аспайды. Оған 95 миллионнан астам Жұңғы коммунистері жол бермейді, 1 миллиард 400 миллионнан астам Жұңғы халқы да жол бермейді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7-ші айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Коммунистік партия халық үшін істейді. Халықтың тұрмысын күннен күнге жылдан жылға жақсартады. Коммунистік партия халық үшін істейді. 2022 жылы 1-ші айдың 26-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 66-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңыралы қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Адамды талап, құсты қанат ұшырат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бірінші, жүйелі тыныққаның жегенің жұмысқамын. Күйбеңі таусылмайтын тірлікте көп деген адам күндіз түні тыным таппай тырбанып, тұмсығынан шаншылады. Үш уақ тамақтың өзін уағында ішпей, әрекетке құлқы түспей, тырп етпей жатады. Осылай кете берсе, жүйкесі жұқарып, қызметке зауқы соқпай, денсаулығына ауыр ақау түседі. Адамның төзімінің шекті екенін, ширатылған жібек жіптің де сетінер шағы болатынын түсінуіміз керек. Қызмет пен демалыстың тамаша бабын табу, жұмысты тындыра да, жүйелі тыныға да білгенде, қолаяғыңыз балғадай берік, мығым денсаулыққа кепілдік етесіз. Тасқындаған жігер қайратымызды құрыштай сомдағанда ғана, тамаша тұрмыстың ләззатына батып, орайды оздырмай, жеңіс туын желбіретесіз. Бірінші байлық денсаулық. Тек денсаулық болғанда ғана басқа барлық байлық баянды болмақ. Армандаған кәсібіңіздің асқарына шығып, тұрмыстың бәлзамын татып, жан ұяңыздың мейіріне шоманын десеңіз, сөз жоқ салауатты өмір салтын орнатып, тұрлаулы тұрмыс кешіріңіз.

Екінші, сен кітап ашсаң, кітап саған құшақ ашады. Көптеген адам қыр желкесінен тартып кітап оқығысы келмейді. Кітап оқуға зауқы да соқпайды. Тіпті кейбіреулер, қанша кітап кемірсең де жұғым болған ештемес жоқ. Соған жұмсаған уақытымды телевизор көруге, электронды ермек ойындарына қиғанда қалай болар еді? Жаным жай тауып, көңілім көтерілер ме еді деп ойлайды. Адамдар арасындағы парық міне осындай, болмашы істерден алшақтай бастайды. Кітап оқитындар мен кітап оқымайтындардың арасында жер мен көктей парық бар. Мынадай бір сөз көкейімнен сәтке көтерілмей келеді. Көп кездерде өзім оқыған қыруар кітаптың мазмұны керемет, елес сияқты, созсам қолым жетпестей асқарлардан тіл қатып, сағымдай бұлдырап, жадымызда сақталмағандай сезіледі. Әмәлиятта олар әлдеқашан көкейімізге қонақтап, біздің болмысымызға көмескі әсер жасап, іс-әрекет сөз сөйлемдерімізден бой көрсетеді. Кейде түйдек-түйдек маржан сөз болып өріліп, көңіл түкпірінен түлежіп шығады. Тұрмыстық дағдымызға төл таңбасын салып, шығармаларымызға қол таңбасын қалдырады. Кітап оқу өміріңізді осылай үн-түнсіз өзгертеді. Әсте кітап оқудың пайдасы жоқ дей көрмеңіз. Бұрынғылардың оқып-оқып тауыссаң 90 томды, қаламың алып қашар балуан қолды дегендей, күндердің күні

сәтке болса да байыз таптырып, сабасына түсіру бәрінен де маңызды. Оқсас бір іске оқсамаған мәміле ұстанып, сабырлы бір жайлетсеңіз, екі алып биге шығып, аңсаған биікті бағындырасыз. Сөз жоқ алдымен өз көңіл күйіңізді ауыздықтап, онан соң іске көшкеніңіз рауа. Өйткені көңіл күй астан кестен кезде шығарған бекіміңнің қандайы болмасын, орны толмас өкінішке ғана апарып соғады. Мейлі тауыңыз жағылып тауаныңыз қираса да, ет жақындарыңызға ашу шақырмаңыз. Қаһарыңызды төгіп қайырылмас сөз айтпаңыз. Өйтсеңіз, мәселенің түйіншегін шеше алмағаныңызбен қоймай, сізді өлердей сүйетін адамдарыңыздың жанын жаралайсыз. Ашу шақырып шер тарқату адамның тума қасиеттей тұрғанмен, көңіл күйді тежеу біліктіліктің белгісі. Көңіл күйдің қожайыны болыңыз, әсте көңіл күйдің құлына айналмаңыз.

Төртінші, қарғадым уақыт қабалтынан қымбат. Қызметтің таусылып бермейтін тайталасында қашанда табысқа жеткен адамның уақыт көзқарасының күшті болатындығын байқайсыз. Оларда айқын жоспар бар. Қандай сәтте де қызметті ақсатқанын көрмейсіз. Әсте салғырсымайды, қандай іске жегілсе де табан аудармай тындырып тастайды. Ал уақыт көзқарасы жоқтар жұмысты сүре сапастай. Қызметке келгенде қол ұшы қимылдап, қара құрыққа басады. Ой қалған ісі өрге баспай, қызмет өнімі де көңілді көншітпейді. Бір адамның өзіндік уақыт көзқарасы басқаларға және өзіне көрсеткен үлкен құрметі ғана емес, оның да маңыздысы асқан жауапкерлікті айғақтап жатады. Егер өмірді сүйсеңіз, уақытты ысырап етпеңіз. Өйткені аялсыз өмір зымыран, қасқағым сәттен тұрады. Уақытымның өткені бақытымның кеткені деп санаңыз. Дәл қазірден бастап, уақытты үйлесімді жоспарлап, кесімді пішіп, міндетті сан мен сапаға кепілдік ете ада етсеңіз, бір мезгіл өткеннен кейін уақыттан алар еншіңіздің мүлде оқсамағанын бірден аңғарасыз.

Бесінші, өз менің білген би болады. Бұрынғылар адасқанның айып жоқ қайта үйірін тапқан соң дейді екен. Қателік өткізу қорқынышты емес, қорқыныштысы жығылып жатып қисайғанға күлетіні. Айталық кейбіреулер өзіне тапсырған қызметтің қажетінен шықпағанын, қарымының шанақты қабілетінің қомақты емес екенінен көрмейді. Қайта қазымыр бастығын сыныптан сылтау іздеп, сары ізіме шөп салып жүр, қасақана қастық сайлап қинады деп кінә артады. Қызметтестер арасында қайшылық қабындаса, ой өрісім тарлығынан тапқан бас ауру демейді, қайта басқалар кең қолтық болмады деп сөгеді. Ортақ істі бірге арқалағанда өзінің жауапты қызметінен шашау шықса, басқалар құлақ қағыс етіп, қадағаламат деп қыңырайып, қырын қарайды. Күніне өзімнен есеп аламын, іс-әрекетімді тезге саламын деген уәжді әркім ауыздаған айтады. Алайда нақтылы әрекеті мен қарекетінде әйгілемейді. Қашанда қарағылды қақ жарып, өзін әділ таразыға салып, салмақтап жүретін талғамы биік жандар ғана өз бойындағы жетерсіздіктерді бағандай біледі. Сәтсіздіктен сабақ алып, тал бойындағы тардай мінді де тауып, дер кезінде түзетіп, табыс төріне сол құрлым таяйды. Үнсіз отырып, ой шүңетіне бойлай алатын адам, әсте ойдан ойдырылған өтірікті малданып, өмірін өксітпейді. Мәнсіз қысыр кеңеске бойырмайды. Өнегөлі өмір озық ойдың жемісі. Ойладам ой шүңетіне тынбай бойлағанда барып, өмір өзені тынып ақпақ.

6. Адамды талап құсты қанат ұшырады. Егер адамда арман болмаса, онда оның қайуаннан не парқы бар? Армансыз адам бейне желкенсіз кемемен бірдей. Тірліктің сан тарау соқпағында

елге қарап ертеңін, желге қарап желкенін түзегендер ғана табыстың төрінен көрінеді. Тұрмысы тоқтыдайын түрленіп, бақуатты өмір сүреді. Адам өмірге бейіне ақ қағаздай пәк күйінде келмек, ал арман осы ақ қағазға мың бояуын жағады. Арманы асқақ адамдар арман жолында қауіп қатерден қорғалақтамайды. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай қиыншылыққа қасқая қарсы аттанады. Талаптың тайын қамшылап, тасқындаған жігерін мұқалтпайды. Армансыз адам қанатсыз құс. Тек өз арманыңнан көз жазбай, арманның асқарына құлаш сермегенде ғана биікке самғап табысқа жетесіз. Көздеген көмбегі жетпеген күннің өзінде де осы құлшыныс барысында қыруар биікті бағындырасыз. Өмір жолы толассыз ізденіс пен тыным алмайтын талпыныс жолы. Өзін басқаруда осы алты жақсы әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз тіпті де нұрлана түспек.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

Қоғалы көлдерім сөзін жазған Қозыбек Тәшімбайұлы, музыкасын жазған Тілеухан Мұқатайұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Үй досым, мұна дұлғанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дұлғаны сақтық үшін дейді демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дұлғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтай. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: басып өтіп тың дамудың белесін, алға сүйре бұл жеңіс кемесін, компартиям көш бастаған дәнішпән, өркенделдің өсіретін өресін. Таңдар бар арайлы да шуақты, мығым елім бай бақытты қуатты, арман асқақ партия құру рухымен мәңгі өршіл бар халықтың мұраты, деп ақындарымыз жырлағандай, жаңа дәуірдің жаңа жорығын ақын жазушыларымыз отты жырларымен, өрнекті сөздерімен шебер кестелеп, халыққа көңіл төрінен орын беріп, халық үнін асқақтатып, дәуірдің рухын жыр етті.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Бүгінгі сұхбаттасымыз белгілі қаламгер Серік Сейтқазыұлы. Ол 1982 жылы 7-ші айда Санжи педагогикалық мектебін бітіріп, оқытушылық қызметпен шұғылданған. Өтелмеген парыз атты тырнақалды әңгімесі 1989 жылы жарияланған. Содан қазірге дейін 100-ден астам әңгіме, повест, әдеби сын, публицистикалық мақалалар жариялады. Сағыдағы сайыстар атты әңгіме повестер жинағы 2003 жылы Шинжан жастар өрендір баспасынан жарық көрді. Қарымжатты әңгімесі 2003 жылы Шинжан қазақ-қырғыз дүлділ әдеби сыйлығын еншіледі. Маралана атты әңгімесі ханзу тілінде Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 50 жылдығына ұсына алған тарту ретінде басылған аз ұлт ақын жазушыларының таңдамалы туындылары қатарынан орын алса, Көгізден суы, Көк мөлдір, Жарылқаушы, Сұр тағы атты әңгіме повестері районымыз ішінде үздік туынды болып бағаланды және таңдаулы жинақтарға енгізілді.
2: Серік аға, келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтайық. Енді мынау әдебиет айдынына өзіңіздің қалай келгеніңізді әңгімелесеңіз.
3: Әрбір жазушының әдебиетке келу жолы ұқсамайды. Біреулер тікеден тіке прозадан бірақ түссе, біреулер алғаш

0: өлеңмен келеді. Біреулер журналистикадан көтеріледі дегендей. Мен жүрегімді ақындықтан бастадым десем болатындай. Жас кезімізде таңды таң құрып айтысатынбыз. Кейін өлең жаза бастадым. Өлеңдерім оңай қисатын еді. Бірақ халық ақындық сарының иісі бұрқырап тұратындықтан өз жазғандарыма көңілім толмады. Кейін проза жанрынан бақ сынап көрдім де бір жолы соған ойыстым.
1: Серік аға, мынау сіздің қалам бедеріңізге, шығармашылық әлеміңізге көз салғанда саяшылық тақырыбына, әсіресе хайуанаттар әлеміне көбірек ден қойып, хайуанаттар тағдыры мен адам тағдырын шендестіруге құлшынады екенсіз. Мұны шығармашылық сұлыбыңыз және ерекшелігіңіз дегенге қалай қарайсыз? Бұл тақырыптар сізді қалай баурап отыр?
0: Шығармаларға хайуанатты кірістіре жазу бұрыннан да бар жағдай. Мәселен, Америка жазушысы Джек Лондон, бұрынғы Совет одағы жазушысы Шыңғыс Айтматовтар мұны ұтымды пайдаланған. Хайуанаттар жалпылғанда дайын образ деуге болады. Оны тың кейіпкер ретінде характер жасап, белгілі орынға шырт жаңа дайындаудың қажеті аз. Қашанда орнын тауып істете білсең, мәлім бостықты толтыруға әбден жарайды. Қажет болған кезде тіл бітіруге, монолог қосуға да болады. Солайда шығарманың немесе әңгіменің жанрлық ерекшелігіне айрықша көңіл бөлу керек. Өйтпегенде жазған нәрсең жай мысал болып шығуы мүмкін.
2: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ.
1: Халық бұқарасымен етене болу, шындап араласу, жүрегін естіу дегендер айтуға оңай болғанымен, іс жүзінде сол қаламгердің иқуатына саятын қиын жұмыс. Белгілі бір шығармаға еліктеп, бойында бар дарынымен жазушы бірталай жерге баратын ақ шығар. Бірақ шығарма халық жүрегінің орын алуы нағайбыл. Өмірге араласып, жан-жақты қадағалап зерттеп, ойға түйген зерделеп жазу өте маңызды. Сіз мынау хайуанаттар дүниесіне әсіресе саяшылық тақырыбындағы әңгімелердің майын тамызып әдемі өрнектейді екенсіз. Мұндағы шеберлігіңізді байқаймын, өмір тәжірибесіне және сол ортаға шынайы араласудан туындаған ау деп топшылап отырмын. Бұған қандай алып қосарыңыз бар?
0: Менің орталық және орта техникум оқыған кезім аң құстарды аулауға тыйым салынбаған мезгілге тура келді. Әкем аң көз адам болғандықтан мен де көргенімді істеп аңшылықпен айналыстым. Бөктер тауларды былай қойғанда Тәңіртауының ең биік мұз тауларынан талай аңғырап дала безген кездеріміз болды. Аңның атқаншағына қызық, оның соң азап екенінде біліп өстік. Қазақта мергеннің тілін мерген біледі дейтін сөз бар. Аталмыш кәсіптің өзіндік қырымен сырынан тыс өзіне тән тілі, яғни атау терминдерде болады. Мен осының бәрін біліп өстім. Сондықтан да аңшылық тақырыбындағы шығармалар маған айрықша ұнайды. Әрі тіл қолдану жағында да біршама сөзді қорға емін деп ойлаймын. Қарымжы атты әңгімем 2003 жылы Шинжан қазақ тілділі деп сыйлығын ие болған. Варалана атты әңгімем Абдулмейдурен құрылғандығының 50 жылдығына арналған Нарғарақш түбіндегі көрініс атты ханзу тіліндегі таңдамалы жинаққа кірген. Қатарлы әңгімелерім біршама сәтті шыққан аңшылық тақырыбындағы туындыларым деуге болады.

0: жазушы, пенсияға шықпаған жауынгер. Еліміз реформа жасап, бес ашқанын бергі 40 неше жылда таудай өзгерістер, жаңалықтар, бетбұрыстар болды. Халықтың рухани бейнесінде зор өзгерістер жарыққа шықты. Ал біз осы үрдіске қаншалық оң қосалдық. Жаңа дәуір әдебиеттің тыңжорығы басталып кетті. Бұл ақын жазушылар үшін үлкен сын, бәсеке. Әдебиеттің үлкен үрдісін бағанда болған оң қосу, араласу, қарыз жобалға шығуға құлшыну кезек күттірмейтін тақырып болғаны баршамызға белгілі. Бұл көкейтесті түйінге қалай қамданғанымыз абзал деп білесіз.
1: 2016 жылы Бейжің Лушин әдебиет көркімдер шүйенінде оқыған кезімізде белгілі бір әдебиет танушы маман бұдан кейінгі көркім әдебиеттің үлкен үмітін аз ұлт жазушыларынан күтеміз деген еді. Ойлап көрсем, ол адамның меңзеп отырған аз ұлттардың бай мазмұнды өмірі, ұлттық салт-дәстүрі, оның да маңыздысы ата-бабаларынан жалға

0: орналасқан ұшан теңіз ауыз әдебиеті менен аңыз апсаналары болса керек. Қазіргі реал жағдайда жоғарыдағы факторлардан тыс жаңа дәуір әкелген жаңа ауызсақ пенен жаңаша мәдениет, әсіресе дәстүрлі шаруашылықтан базар экономикасында бет алған көріністер әрине жаза білген адамға ұшан теңіз тақырыптар екенін көруге болады. Басты мәселе тағы да қаламгерлердің құлшынуында қалып отыр.
1: Белгілі прозик ретінде бүгінгі сөз теңізіне көз жүгіртіп көрсеңіз, тағы қандай ойлар тербейді?
0: Әдебиет тіл өнері, әсіресе проза жанрында тіл тіпті маңызды. Бүгінгі прозамыздың жайынан қарағанда тіл жұтаңдығы белгілі мөлшерде өмір сүріп отыр. Максим Горький тіл әдебиеттің бірінші факторы деп бекер айтқан жоқ. Тілден жұтаған шығарманың құны да болмайды. Шұрайлы тілді былай қойғанда әдебиетшілердің сөз мағынасын дұрыс түсінбеуі де адамды алаңдатады. Не үшін дейсіз ғой? Сол қате түсінік өзімізбен ғана кетпей, талай адамның ұғымын шатастырады. Әдебиет тексшілерінде кейбіреулер әдеттегі бір сөздердің мағынасын дұрыс түсіне алмай ортаға салып, қалғандар оны талқылай бастайды. Бұл үндемей жүргеннен жақсы да шығар. Солайда талқының күлкілі тұстарын көріп, түңіліп қалатын тұстарың болады. Әдебиетші боламын деген адам кітапты көп оқуы, халық арасындағы шешен шежіре адамдарымен мүмкіндігінше көбірек араласу керек. Осы тұрғыдан алғанда кейбір жас жазушылардың ізденісі адамды үмітке бөлейді.

0: жазушы өз заманының айнасы.
1: Шығарма авторы гүлегетін бағбан болса, сыншы сол гүлдердің түбінде тыңайтқыш беріп, арам бұтақтарын күзейтін инженер. Екеуі балық пен су сияқты бір-бірінен айырыла алмайды. Бұның бәрі айналып келіп, туындының есейі бергені үшін болатын маңызды қажеттілік. Сіз сыншылар туралы не айтар едіңіз? Сыншылармен арақатынасыңыз қалай?
2: Әрқандай заттық нәрселерді техникалық жолдарменен ең кіші бірліктегі салмағына дейін өлшеп шығуға болады. Пейзаттық нәрсе болғандықтан әдебиеттің қоғамдық салмағын дәп басып өлшеуге күні бүгін амалсызбыз. Бастапқы адамда жорамал айтатындар тек сыншылар. Солай да шындықты айтуға сыншылар да екінің бірінде амалсыз қалып жатады. Неге десеңіз, сынды қабылдайтын адам өте аз. Бәрі де салған жерден мақтауды күтіп тұрады. Өзінен керемет тұлға жасағысы келеді. Сондықтан сыншының айтқан бірер ауыз жағымсыз сөзі олардың ішіне жақпайды. Өте асқақ тәкаппар сыншыларда болады. Олар бірер авторды қойғанда бүкіл әдебиетті жоққа шығарғысы келеді. Атың шықпаса жер үртінің кебін келтірген мұндай сыншыларға әрине ешкім жақпайды. Мұндай сыншылардан бізді қойып алыптардың өзі де қорыққан. Қадыр Мырзалиевтің соқырсынның қамшысы осқан талай, ұлтаннан да қалыңдау терімменің деп өзін өзі жұбатуы да осындайдан болса керек. Солайды жоқтан бар жақсы. Қазіргі жаңбыр сағынған майсадай әдебиетіміздің қалын көргенде қай түрдегі сын болса да қабылдағымыз келгенін жасыра алмаймыз.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Қазір адамдардың психологиясы да күрделіленді. Оқырмандарымыздың білім сәуесі өсіп, талғамы жоғарылап, талабы да күшейді. Осыған байланысты әдеби шегіндегі бәсеке де күшейді, авторларға болған талап та ауырлады. Оқырманды баурау, қызықтыру, әсерлендіру, мойындату өте қиын шаруа. Жазушы ретінде бұған не айтар едіңіз?
2: Әдеби образдардың ойдан жасалатынын жұрттың бәрі біледі. Солайда ең ақылды деген философтардың да алданып қалатыны сияқты, талғамы күшті оқырманның да айтылмыш образдарға алданатын кезі болады. Жазушы, абайтанушы Тұрсын Жұртбай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы туралы бұл шығармада бірде бір шындық жоқ, шындыққа жанаспайтын оқиға да жоқ деген еді. Сол Абай эпопеясының қаншалаған оқырманы болғанын айтып жатудың өзі артық сөз. Мәселе жазушының шығарманы жүрекпенен түсініп, жүрекке жеткізе алуында тұр. 30 жылдан артық әдебиет майданында жүрген өзімізде кейбір шығармалардан бас алмай қаламыз. Сол шығармалардың өтірік екенін басқалардан, жай оқырмандардан жақсы біліп тұрсақ та, кейіпкерлердің ішкі жан толғанысына, ширыққан жан сезіміне бірге батып, бірге толғанып, шындықтан бетер шырқыраймыз. Міне бұл жазушының бейнелеу құдіреті.

0: жазушы Адамжанның инженері. Бүгінгі оқырман санасы қолмен ұстап, көзбен көріп, оқып, жүрекпен толғанып, сезініп, онан ары ми жүгіртіп, зейін қойғанда ғана эстетикалық ләззат алуға болатын түп нұсқадағы көркем шығарманы ақтарып көргеннен гөрі, бәрі-бәрі де анық, түсінікті болған көркем фильмге, кескінге айналған нұсқаны көруге дайын. Кеңде ауқымды классикалық музыкаларды тебіреніп отырып тыңдағаннан гөрі, сөзде әуені де өте қарапайым, қарабайыр, жеңіл-желпі әндерді тыңдауға барынша дайын. Кітапты оқып отырып ойланып, керекті дүниелерін қаламмен жазып сызып, не дәптерге естелікке алғаннан гөрі, телефонның камерасымен дереу кескін қалып сақтап алуға епті. Ақ қағазды парақтап ақтарыстырып отырғаннан гөрі, электрондық нұсқаны шола салуға ерекше төселіп алған. Қандай бір шаруа болсын, оған барып келіп, бас қатырып ойланып, шаршап істеп жүргеннен гөрі, интернет арқылы оңтайлауға дайын болады. Бұл да әдебиетімізге белгілі салқынын тигізіп жатқанын жасыра алмаймыз. Осы түйін жөнінде пікіріңіз қалай?
1: Ғылым техника белгілі деңгейге жеткен кезде өндіргіш күштерді азат етеді. Барлық жұмыс зерделі қолпыменен үйде отырып біте береді. Керектесе ішер асты дайын. Болашақта иқуатты құралдардан бұдан да озық сәуияға жеткенде адамзатқа не зобылан әкелетін болжаудың өзі қиын. Сөзімізге оралсақ, кітапты құлтемірлер оқып берсе, естелікті солар дайындаса, тіпті оқиғаларды кіргізіп берсең, эпикалық шығармаларды да сол құлтемірлер жазып берсе, біздің, яғни адамдардың жер бетінде қандай ұқығымыз, тіпті қандай құнымыз қалды. Сол үшін адам еркінен тыс қолайлықтардан қорқу керек.
0: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Бүгінде кесек-кесек классикалық шығармаларды оқып үйренетіндердің қатары азайып, барынша жеңіл, қысқа қарапайым шығармаларды оқитындардың қатары көбейіп келеді. Егер интернет оқырмандарын белгілі бір көркем шығармаға баға жазуға жұмылдырса, олар қазір бұл шығармаға тереңдей үңіліп, сезініп, түсініп оқығаннан гөрі электрондық дайын үлгімен жауап жазуға, бағалай салуға соншалықты үйір. Бас бармақша қарап, көл ұсынып, жүрекше әрлеп, тағы да басқа алуан түрлі автоматты дайын бағаларды қоя салып, билеттерінде тастап үлгереді. Сонымен бірге ұнатпай қалса, жауап ретіндегі тойтарыс беретін, терістейтін мағынасы бар электрондық ишараттық белгілер де жете басады. Оған ойланып отырып, шағында көзқарас пікір жазатындар, не шолу жасайтындар тым көп емес. Бұл асқан адамгершіліктің жырлаушысы болған әдебиетке деген қызығушылықтың төмендегеннің белгісі мағалай.
1: Жоғарыда айтқанымыздай, ғылым техниканың шексіз қолайлылығы адамдардың еркінде жаулап барады. Солай да біз адам деген қасиетті аттың қадірін қайғашанда ұмытпауымыз керек. Адам етпен сүйектен жаралған. Ол ең сұңғыла, ең ақылды, ең парасатты бірегей қауым. Біз ғылым техниканы өндіргіш күштерді азат ету үшін барлыққа келтірдік. Қазіргі адамның баламасында күн сайын жақындап келе жатқан құлтемірлер де осының ішінде. Біз құлтемірлердің құлына айланып, ақыл ес, сана эстетикаға дейін өткізіп беріп, өзіміз құралақан қалсақ, бұл кері өркениетке апарып соғады. Кері өркениеттің шын мағынасы ғылым техникадан жеңіліс табу. Бұл үшін адамзат асқақ парасатын мәңгі сақтауға күш салуы керек. Демек, осы парасаттың барлық жауһары кітапта. Оны сүймеу, оқымау кершігіңден басқа дәнің емес.
0: Бүгінгі дәуіріміздің авторлары осы дәуірге ең қажетті тақырыптарды көтеріп, оны ықшамда жинақы, көркемде ұтымды бейнелей білсе, уақытпен жарысқан бәсекемен өмір сүрген бүгінгі адамдардың әредік уақыттарында оқып шығуына әбден мүмкіндік туғызады деп ойлаймыз. Сонда біздің жинақы жазуға шеберлігіміз жетпей жатқандай ма, жоқ әлде көлемді жазудың да өзіндік маңызы бар ма?
1: Әңгіме жазудың қас шеберлері Мопассан, Лучин, Чехов сияқты адамдардың жасап кеткен образдары тастан ойған мүсіндей ғасырлар қойнауына кете беретінде дау жоқ. Дей тұрғанмен, жай авторлар жөнінен алғанда шығарма көлемі шағындалған сайын авторға түсетін салмақ ерекше ауырлайды. Ол бейне әрі жұқа, әрі ерекше бағалы хрусталь шөлмекке ұқсай береді. Абайланмасаңыз дереу быт-шыт шығады. Солай да қоғамдық өмірді кеңінен бейнелеу үшін әрине көлемді шығармалар қажет. еліміздің тұңғыш Нобель әдебиет сыйлығының иегері Моян шығарманың көлемі жөнінде көлшіктегі дельфиннің чоршып ойнағаныменен ашық теңіздегі киттің тулағаны екі басқа іс. Басқаны айтпағанда киттің дем шығарып тыныстағанның өзі қандай ғаламат дейді. Демек аса шеберлікпенен жазылған шағын шығарма оқырманға қаншама сүйкімді көрінгенменен көлемді туындылардың орнын баса алмайды. Солай да бүгінгі экономикалық үрдіспенен оқырмандардың жүйкесінде ойластырған жөн бе деген ойға келе береміз.
0: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Біз әдетте еліміз қазақ әдебиетінің таудай табыстарымен көп мақтанамыз, бірақ жетпей жатқан тұстарымыз да жоқ емес. Мысалы, мынау сахналық шығармалар, кино, телефильм, одан кейін мына шалқыма жанрда аса шалқып тұрған жоқ. Осы жөнде не айтар едіңіз?
1: Шалқыма бізге ханзу әдебиетінен кірді. Бұрын қазақ әдебиетінде шалқыма болған жоқ дейтін көзқарас әлі өзгере қойған жоқ. Осы көзқарас негізінде шалқыманың жанрлық болмысы және шынайы сипаты толық танылмай жүрген жағдай да бар. Іс жүзінде қазақ әдебиетінде шалқыма жанры әлде қашан қалыптасып болған, тіпті дүниеге танылған деуге болады. Қазақ ақын жазушылардың эпикалық шығармаларының ішінде де талай-талай шалқымалар жүр. Мұны тек лирикалық чегіс деп қарап, күні бүгін елінбей келеміз. Ал ол аз болса, Абайдың қара сөздері де шалқымаға жатады. Ханзу әдебиетінде өлеңге жатпайтын, сосын сюжетке құрылмаған түрлі шолулар, сапар естелігі, өзге де полистикалық мақалалардың бәрін шалқымаға жатқызады. Мейлі қайсы ұлт әдебиетінде болсын, шалқыманың ең биік шыңы философиялық шалқыма деп қараймын.
0: Шығарманы жазудағы, өңдеудегі тәжірибе сабақтарыңызды әңгімелей отырсаңыз.
1: Әрқандай шығарманы жазу үшін ең алдымен өзекті ойды қатаң ойластыру керек. Сіз белгілі бір шығарманың композициясын барлыққа келтірдіңіз дейік, осы арқылы нені айтқыңыз келеді? Демек бұл ең маңызды мәселе. Бір тал тыныс белгіге дейін айтпақшы идея үшін қызмет ететіндігі әдебиетшілер үшін әліпбелгі сауат. Қарабайыр оқиға жасаудың да ешкімге таңсықтығы жоқ. Ендеше әдебиеттің жаны неде? Бұл да тым тілсім нәрсе емес. Қарапайымдастырып айтсақ, әдебиеттің жаны оның сыршылдығында. Өз шығармамды оқырманның жанына қайткенде жақындатамын деген түйінді негіз етіп шығарма жазамын. Бұл бір мезгіл миымда сәулеленеді. Сосын қағазға түсіріп алған соң өз принципім бойынша шамамның келісінше толықтырамын, реттеймін.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Аңшылық адамзаттың ең алғашқы тіршілік көзі болған. Бірте-бірте басқа тіршілік көздерінің көбеюіне байланысты аңшылық, саяшылық көңіл ашу ойыны ретінде жалғасын тапқан. Қазақ аңшылары аққуды, саралағазды, бұлбұлды және сыңар жүген құстарды ауламайды, ұстамайды, тозақ құрмайды. Өйткені олар киелі, оларды ауласа бүкіл табиғаттың қарғысына ұшыраймыз деп біледі. Осындай тиімдердің өзі аңшылық тәжірибелердің жарасыз дүниесін тануға, табиғатты қорғауға пайдалы болып қалмастан, өз кезінде халық арасындағы береке бірлікті сақтауға да үлкен қызмет атқарған. Бұл бүгінгі таңдағы экологиялық өркениет танымымызбен де шебер қабысып жатқандай игі әсер береді.
1: Қазақ ұлты табиғат жанды көшпенді ұлт. Олардың жалпы тыныс тірлігі табиғаттан бір ел айырыла алмаған. Содан да бұлар табиғат пен ұлтымыз арасында небір жан тебірентер әңгімелер болған. Адам мен табиғат ортасындағы жарастық осыдан аспаса деп ойлай беремін. Демек табиғатқа мейірімді адамнан адам баласына опасыздық ететіндер шыға қоймайды. Өйткені біз барлық ізгілікті табиғаттан үйрендік. Табиғат ана біздің ешқайсымызды алалаған жоқ. Табиғаттың осы мол мейірін өзіне қайтарсақ, біз де өзіміздің табиғат алдындағы перзенттік борышымызды өтеген боламыз. мәңгілік жарасым дегеніміздің өзі де осы болмақ.
0: Бір жақсы кітап оқу көптеген білімді адамдармен сөйлескенмен бірдей. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі қаламгер Серік Сейітқазыұлымен өткізілген «Жаңа дәуір әдебиеті және біз» атты сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген журналист Серік Рақымұлы. Әдебиет айдындағы қоламталы мәселелер жөнінде айтарыңыз болса, бізбен хабарласыңыз.
2: Әуе толқынында жыр желкені.

0: Өлең өмір айнасы, жақсы жыр жан азығы. Жыр желкен айдарымыздың кезекті бөлімінде азаматтық пен ақындықтың телеарнасын теңге керіп, қос тізгінді қатар ұстаған ақын Мұқатбек Әділбекұлының жырларына кезек береміз. Мұқатбек Әділбекұлы 1982 жылы Шинжан газетінде «Жеңісті май» атты тұңғыш туындысы жарияланғаннан бастап азаматтық ой-пікірмен сомдалған партияға, отанға, туған жерге, жарқын өмірге деген тұнық сезімнен туған лирикалары арқылы поэзия жанрында талғампаз талантын байқатып, оқырман ойынан орын алған. 2002 жылы «Алтайым тауынан да ерінбейік» атты алғашқы жинағы «Ұлттар» баспасынан жарық көрген. Туып өскен атамекені Алтай Сауырдың ұланғайыр ұлы даласы мен асқар тауларынан да туған ел халқының даңқ мәртебесін биік санап, қасиеттеп қастерлеген жасампазығы қалың оқырмандар арасында қызу аңыз қозғаған. 2021 жылы жарық көрген «Жыр баян» атты жинағына автордың 150-дей алуан түрлі өлең толғаулары, арнаулары, ән сөздері және алты дастан поэмасы енгізіліпті. Поэзияда өз заманынан тақырып таңдап реал өмірді жазу қандай ақынға да оңай түспейтіні бар. Мұқатбек Әділбекұлының дәл осы тұрғыдан батылдықпен үлгі ұстануы оның әдеби туынды жаратудағы табысқа жетуінің бір парасы деп қараймыз. Енді автордың өз оқуындағы өлеңдеріне кезек берейік.
1: Жыр керуен толғаныстары. Мұқатбек Әділбекұлы. Нарынға бар, қанастың ту сыртында көріспеген, бір жер бар хикметті тегістелген, түсесің гүлтекченің төбесінен, құлдасаң орманды сай еңіспенен. Жарық етсе жұпар лепті нарыналдан, жамылып жасыл мамық ұлпа бұлтты, жүзесің гүл чалғынды белуардан. Ақ жұтсаң арайлы жаз салымды күз, бойыңды балбыратат нарынғымыз. Адамдық қасиеті сәуле шашқан сонда бар есті жігіт жалынды қыз. Қажытып қаладағы қалыңға бар, шаршасаң серуендеп нарынға бар. Тасқындап тас бұлақтай сел сезімің шербет су жұпар ауа май жағар. Қомды көр. Жатады өз-өзімен жер дөңгелеп, көргеннен жер қойнында көрмеген көп. Шындықта бір керемет білмек болсаң, қомды көр қасиеті елден ерек. Жататын дуды бірге құлақ түрмей, қом шырын ұйқыдағы ұзақ түндей. Жапакеш малшылардың құт мекені тұлсыған өз көзінде тұяқ тимей. Саумалдай жаздың мамық самал ескен, көрінер ағаш құржа белбелестен, байырғел жайбарақат тұрмыс кешіп, кәперсіз кемпір шалы чүңкілдескен. Норман төрт дөңгірек аспан айна, күмбірлі күй төгеді қом сом сайда, құлпырған гүл бәйшешек сайын дала, сәулет

тәнті боп сұлулыққа шығып есің. Тымере табиғатты құлай сүйіп, қонды дәл жер ұйығы сезінесің. Болардай қомға күллі әлем қашып, көңілін көлдей толқыр судай тасып, арман боп шарбырақ жасыл ғұмыр, көлбір көп жатқан сонау

Сәнді сауыр мекенім. Қанша заман, қашан кім, Алтай сауыр дегелі. Жел маясы асанның шалғыныңнан жегелі. Күн сүйіп көркің толғанша, құрдасы боп ғасырдың, тарих қанша, сыр қанша, қатпарыңа жасырдың. Ат жетелеп шығучем, қыран ұшқан құзыңа, таңырқап бір тұручем, мұз тауыңа қызыға. Сол таулардың қырына, жаныла жүріп ер жеттім, тағдырыңның сырына, талғамды чақта кезгеппін. Жоныңда жортып далаңы, асырса бұлар ойнайтын, гүл бір көнген далаңды қызықтап көңілім тоймайтын. Сол гүлдердің чырынын сора жүріп есейгем, чойтабан ұлдың бірімін қайтпаған сенен мешелдем. Самалың толқып жібектей, ашатын көңіл сарайын, тұғырдан ұшқан түліктей, таңыңның құшқам арайын. Бұлақтарың бұраң бел, сылдырап әсем ағатын, дарқан ауыл дарын дел, бал еміп бақыт табатын. Парасатпен, қайратпен, мекен еткен ел сені, асқарыңдай айбатпен, көтерді заман еңсені. Ертеңіңе үңілсем, алда жарқын келешек, жаңа сауыр бүгін сен, жайнаған гүл бәйтешек. Уларыңдай ұланың, ұлы таулар айланған, ата мекен тұрағым, махаббатым байланған. Жал бітірген сонысын, көксөйді жылқы көктемде, сен анасың сол үшін, сен жайлы ойлар көп менде. Айына бір бармасам, жауатын бұлттай түнерем, топырағыңа аунасам, жасаңдай жайнап түлерем. Құдіретіңе балаймын, сім болса жәрәмді, құз қияңды санаймын, қиялмен кешіп далаңды. Сәнді сауыр мекенім, сағындым бүгін алыстан, желісімен бөкеннің жетермін тамбай шабыстан. Тілегенім амандық. Туған жерде жалбыр тонмен, жалаң аяқ жүргенмен, сәби кезім жырғап сездім азат күннің күлгенін. 70 жылдың қатпарында құлын сүрлеу ізім бар. Қуаныштың, жұбаныштың бәріндемен біргемін. Мың машақат отын кешіп бұраңдауыл бұрқақтың, отбасымнан отаншылдар әнін асқақ шырқаттым. Тірнектерім тасқиядан түлеп ұшты қиянға, көпірліксіз өтті дәурен куәсіндай бір шақтың. Жеті құлын қастерленіп бауыр басты ордаға, әжесі де қалт жібермей қалжа жасап жол жора. Ұрпағы үшін жан ұшырған біздер нені аядық, әлпештеумен мәпеледік өзіміз боп қол бала. Керегіне гүл ғұмырдың қысқалығын қиялдап, мәңгі өкініш өтсе өмір, жан күйіттеп күн далдап. Өшпес үміт алауындай жалындасын қайсарлық, кетсе мейлі шашағарып, ажар нұры ұяңдап. Бір үйлі жан алыс жақын қиырларға таралдық, қос күреңдер зейнет дәуір тарасында қамалдық. Тарлан тартсақ қастерлеген партияға мың алғыс, отаныма, отбасыма тілегенім

Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс, жұмыр келсін, айналасы дегендей, ақындардың жүрек қолын тербеген осынау өрнекті өлең жолдары кейінгі кездерде сазгерлерінің әліптеуімен әсем әуенге айналып шырқалып жатса, бұл ақын үшін де, сазгер үшін де, әнші орындаушылар үшін де үлкен мерей. Енді кезекте Мұқатбек Әділбекұлының сондай бір сәтті шыққан туындыларының бірі «Қонып қал қанасыма». Танымал әнші Дәлелхан Әділбекұлы шығандатып шырқайды.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Жансарай бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуетолқында дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық халық радио станциясы.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саң...

0: қазақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кыйсса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сағыныш әнін айтамын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Жұмыс үстінде» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ұлтай әке шешесінен гөрі әжесіне бауыр баса берді. Әке шешенің жұмыс бастылығы ма, үйге келе тамақтарын іше тұмсықтарынан шәншіліп, жатын үйлеріне құлай кетеді. Ұлтай әжеңнің қасында отырып сабағыңды қара дейтін бұйрық кейде әкесінің, кейде шешесінің аузынан атылған оқтай бұрқ етіп, Ұлтайды әжесінің қасына қаққан қазықтай қадайды. Әжесі Ұлтай тапсырмасын орындағанша, екі көзі төрт болып, ақ қағаздың бетінде сойдақтаған қара шұбар жазуға көзі жетпей, Ұлтайдың танауының пыс-пыс еткенін, қарындашының қағаз бетіндегі сыр-сыр етіп жорғалағанына қызықтай құлақ түріп отырады. Әже, қарқын мұғалым қашан көрсең кластың есігінен сығалап балалардың қолфонын аңдып жүреді. Мен оны қиын жек көремін, деді Ұлтай тапсырма дәптерінің бір бетін аударып жатып. Онысы несі? Қолфонды түбегейлі алып алмайтын шығар, деді әжесі оның сөзінің байыбына бармай. Жоға, балаларға сабақ уағында қолфон көрме дегені, деп түсіндірді Ұлтай. Жөн болған екен, оқушы баланың міндеті оқу, оқығанды тоқу, класты сабақ қарамай отырса қайтып болсын, деді әжесі оның сөзінің мәнісін енді ұққандығын сездіріп, әрі оған оқуға ден қоюды емексітіп. Әже, математика мұғалымы, қолфон адамдардың еске сақтау қуатын ойрандайтын, жалқаулыққа жетелейтін, құрал дейтінін қайтесіз, деді. Ол әжесіне математика мұғалымының үнемі қолфон ойнаудан тыйылуды насихаттаған ниетін құптай алмай әжесіне шағынып, осылар қызық, балалардың қолфонында нелері бар? Бұны қалай айтқан екен, деді әжесі Ұлтайға қайтара сұрақ қойып. Адамдар еске сақтайтын нәрсені есіне сақтағаннан гөрі қолфонына жүктегенді жөн көреді. Не іздесе қолфонынан іздеп жатқанын көресің, дейді ол, деп әжесіне мұны анық түсіндірді. Мұғалымның айтқанының жаны бар шығар. Онда сендерге қолфонмен есеп шығармаңдар дегені шығар, деді Ұлтайдың пейілсіз күйін құптамай. Мұғалымның айтып отырғаны қолфонмен ойнама, ішіндегі ойындарға кіріп алсаң қайтып шыға алмай қаласың дегені, деді ол әжесіне мұғалымының кеңесі бойынша өз ойын жеткізіп. Кішкентай дүниенің ішінде сол ғұрлы қандай қызық бар екен, деді өзіне бейтаныс дүниенің шын сырын білгісі келіп. Әже, қолфонның ішінде қалың электронды ойындар бар. Сағын оның бірде-бірін қалдырмай біліп алыпты. Әже, ол әжесінің тізесінен тартып, ол күнде партаның астына басын тығып ойнап-ойнап жотасы шығып бүкірейіп қалған, деді әжесіне тағы бір жаңалықты айтқанына марсия. Ол математика мұғалымының қолфон естілердің ғана тұтынатын қолғанаты, нысабы жоқ адамды тұралатады. Әсіресе балалардың мишасын былықтырып, ақылын аздырып жүйкесін жұқартатын құрал, деп айтқаны құлағының түбінен саңқ-саңқ еткенде өзі де тіксініп кетті. Мұғалымының жолама деген сөзінің мәнісі зор екен. Онда сен де қолфонға жолама, деп әжесі Ұлтайды тектей тоқтады. Әже, мен жексенбі күні ғана қолфон аламын, басқа уақытта шешеме беріп қоямын ғой, деп Ұлтай өзінде мін жоқтығын айғақтай қарады әжесіне. Сенікі өте орынды екен қарғам, деп Ұлтайды алқылдап отырған беталысынан тежей мұғалымының талабына қарай жетеледі. Ол келіні мен немересінің күнде қолфон қолтықтап отыратын әдетін есін алып, үлкен адамдардың да қонығып кететінін ескерген жоқ. Ол зымыран заманның теңдессіз дамуына көзі жетсе де өзі аңғара бермейтін бұлың пұшпағының да барлығын аңдап, одан ары тереңдей алмайтынын көкірегі сезеді. Тапсырмаңды болдың ба? Қазір боламын. Мына уәлі отырма болсаңшы. Әжеме әншейін әңгім айтып отырмын. Тез бол, ертең оқуға баратыныңды ұмытып қалма. Болған соң әжеңе телевизор қойып бер, деген әке шешенің сөзі арыға жалғаспады. Бұл қонақ үйдің қанаттас бөлмесінің есігі тарс жабылса, олардың таңертең бірақ шығатынын әжесі әптен біледі. Абажадай үй, телевизор ғана оның әжесіне күбірлеп тұр. Ол әр күні көзіне ұйқы үйірілгенде барып, Ұлтайдың үйреткені бойынша телевизордың тетігін басып сөндіреді. Жаңа ғана әлем жаңалықтары айдарынан жасанды зерде адамзаттың тұрмысына тың жаңалық, өзгеше қолайлылық әкелді. Ол сіз үшін хат жазып шаруаңызға қолайлылық жасап береді, деген мамандардың талқысын естіп отырып, зерделі мишықты ғалымдардың жаратқанын ұқты. Дүниенің күн санап жаңарып, жойқын күш иелері өндіріске қосылып, нәзік деталдар көз жетпесті меңгеріп жатқан заманда адами қуатын басып сөтін мишықтың тапқырланғанын ет құлағымен естісе де шүбәләніп отыр. Ол бұның бәрін ертеде өзі балаларына айтып беретін ертегілердей болжалға жорыйды. Оларды қойлауға өзінің иқуаты шекті. Кәріліктің басына салған ноқтасынан құтыла алмасына кәміл сенеді.
жүгірмектің одан бұрын тамтымдап айтқан сыры жан дүниесіне оқшау ой үйіреді. Әжесі сабақтас мұғалым деген есім аталған ортаға барып көрген жоқ. Жалшының баласы не болушы еді? Көзін ашып көргені қоралы қой. Қой түстеп, қозылақ қайрат. Сол күндерден бұйрықша жетіп келген жаңаша заман құтқарды. Сол заманда өзі шаруашылықтың тіректі күшіне айналып еңбекші болды. Бүгінгі ұрпақтың баяшатты тұрмысын оңауға өзі сияқтылармен ат салысты. Онда құрбы құрдас, замандастар болды. Содан бері сандаған ұрпақтың мектеп партасына қанаттанып, қоғамның әр саласында еңбек етіп жатқанын көзі көрді. Қоғамдық орта күн сайын өзгерді. Міне, шөбересінің шөкімдеп айтып отырғанын түсінбесе де, тың даму көкірегінде қозданып жатыр. Бірақ ұлтайдың кейбір сырларынан көңілі сыз тарта берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағыныш әнін айтамын. Авторы Ыдырыс Әділхан. Таңғы жыр. Шыққан кезде кермарал күннің артаңнан, бір жылы нұр сипап өтер арқаңнан, табиғаттың таңға жайып тілінен, сияқтанат таңдайыңа балтамған. Жердің жүзін аймаласа күміс күн, тіршілікке қонақтайды ырыс мың, жапырақтың бетіндегі шық құрғап, жоғалады көлеңкедей қуыс мұң. Күн аймалап, шыңның басын ақ маңдай, жеткізеді шопан әнін аспанғай, шұбатылған ақ боз үйдің түтіні, ақ бұлттарға айналып бір жатқандай. Көктен жауса, қызыл жасыл мың бояу, қырдың гүлі құбылады тым баяу, ерке қыздың ақ тамағын қытықтап, күлгін сәуле күлмін қағып жүр баяу. Тұрсадағы таушыңындай биікте, бол алмайды нұр біткенді сүйіпте, сонан кейін бойы қызған ұлпа болып, өреді екен өрісіне күйікше. Күн төбегі көтерілсе шарықтап, құс ұшады кеңістікте қалықтап, тіршіліктің өз бояуын көзіңмен, бақыт екен көру деген анықтап.

сезім құрғыр. Ақылым сезімгерді тілімді алмай, болса деп түс көретін түнім балдай, кейде бір жоқ іздейсің қиял қеріп, кеудеме қадайтындай гүлің бармай. Ойлаушым, жан сезімнің желігі жоқ, байқасам бір пәлекен сенімі жоқ, көктегі жалғыз айға көз түгеді, жалғыз бас қыз екен деп серігі жоқ. Әппақ нұр аймаласа түн жиегін, көргендей болады айдың үлбіреңін, оқиды ғашықтықтың ғазалдарын, айдыңда оятам деп кіл жүрегін. Аспанның айғайда жайғайда, көздерін ғашығының танымайма, ол да бір жыртық бұлттан сығалайды, біреуге ынтықпын деп жанымайды. Ай сұлу бара жатыр қайда ғашып, ілесті сүйгеніне арман асық, ал кеуде ақылымай сезімгерген, аядым көңіліңді айға ғашық. Ақылды билеп алса сезім құрғыр, қыздардың күзетесің көзін мөлдір, бейуақта дүрғиял мен айғым тұлып, осылай адасады, төзім құрғыр.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Хиен Ван қыстағынан шығу құжатты фильмін түсірген кезде мөлшермен 2 сағаттық тілшілікті қабылдадым. Әр рет аппараттың алдында отырғанымда қараңғы тартқан аппарат көзі қара үңгір сияқты көрінетін. Қарасаң жүрегің қобалжиды. Тағы қарасаң сөзіңнің берекесі қашып, ішкі жан дүниеңдегі үрей мен осалдығың ашылып қалардай. Өзіңнің ең сыйықсыз, әлсіз жағыңды айпара етердей қорқасың. Аппарат көзінен қорқу көп адамның тума қасиеті. Мен де бұдан аулақ емеспін. 2016 жылдан кейін аппарат көзіне байсалдылықпен қарай білу менің психологиялық машығым болды. Әрбіртіндеп аппарат көзіндегі қарапайым толық кемеліне келмеген өзімді қабылдауға құлшындым. Сұхбат көптеген сұрақтарды қамтиды. Мысалы, менің туған ауылым Хиен Ванға деген сүйіспеншілігім, ол жердегі тұрмысым қандай, бұл кітапты не үшін жаздым, кітапта сұрақ қандай көңіл күйді бейнеледім деген сияқты. Бұл бір мүмкіндігі мол сұхбат болып, анда-санда бір сұрақ кірлістірілуден сырт қалған уақыттың бәрінде мен еркін сөйлеп, сол жылдардағы жұмыс үстіндегі жағдайларды елестеттім. Шынайы болу үшін көп сөйлеп, жан-жақты баяндап, соңында

өзімнің аппараттың алдында отырғанымды ұмытып кеттім. Осы баяндауларда 40 жылға жуық өмір сапарым мен бір қыстақтың өткен кеткенін көз алдыға елестеттім. Мейлі баяндауымның объективті болуы екіталай екенін біле тұрсам да, жалғыз баяндаушы мен едім. Бұрын Хияньуан қыстағындағы басым көп санды адамның нақ болып жатқан істерге сезім түсінігі көп еместі. Сезінген күннің өзінде де аппарат алдында жадағай ғана баяндайтын. Жазушы, баяндаушы және кескін қалушылардың барлығы жұрт көңілін желпіндіретін сұхбатқа қол жеткізгісі келеді. Бірақ барлық адам ондай қабілетке ие бола бермейді. Көп жағдайда мұндай нәтижеге жету үшін баяндау уақыты ұзарады. Кескін қалу да көп тұрғыдан болады. Ешкім де мұндай сұхбатты өткізіп алғысы келмейді. Ал мұндай сұхбаттың құндылығы оның шынайы табиғилығы мен шын сезімді аңғартуында. 2 сағаттық сұхбат осылайша 4 сағатқа ұзарды. Аралықта демалып бір тұтам суда ішпедік. Қарсы жақ қазіргі махуйжонға айналу себебімді зерделеуде. Мен де осы барыста табанды болуымның себебі мен қозғаушы күш туралы, сондай ақ бұл кешірмелерді қалай жазғаным жөнінде шамам келісінше ойланудамын. Ең соңында 4 сағаттық сұхбат мазмұны 27 минуттық кескінге жинақталды. Әрбір сөйлем сөз ерекше сарапталып, әрбір минуттық көріністі жартай түсірілген қыруар көріністен таңдап алып, жетай бойы қайта-қайта өзгеріс енгізу арқылы келісті етіп экранға көтерді. Бетпе-бет сұхбатында жүргізуші өткір сұрақтармен танымал болған. Оның үстіне бұрын осы бағдарламаға шығып сұхбат қабылдағандардың барлығы әйгілі адамдар. Мен әрі абыржып, әрі тәнті болған көңіл күймен осы ретті сұхбатты күттім. Желіде экран арқылы тілшілікті бастап кетті. Жүргізуші өте тәжірибелі әрі шебер екен. Ол сұхбатты қай жерден бастау арқылы сұхбат қабылдаушының көңілін жайландырып, әрі қайсы тақырыптан бастап кіріскенде бағдарлама қажет ететін өнімділікке жетуге болатынына әбден қанық екен. Оның үстіне үйлесімді кезде сөзді сыпайылықпен үзіп, ритмді бастан аяқ өзі игеріп отырды. Сұрау қою мен жауап беру өзара көзқарасын, тұрғысын білдіру барысы саналады. Сұрау қоюшы өз тұрғысынан белгілі бір істің жағдайын тұспалдайды. Ал жауап беруші сұраққа құптаған нысайда жауап береді. Не болмаса, ол қойған сұрақты терістеп, өз көзқарасын тіктеп пікір білдіреді. Бір сұрақ, бір жауап. Барлық айтылған сөз естелікке алынып, ең соңында көрермендер қызығатын бейнемен экранға шығады. Ал осы жолғы бағдарламаны кескінге түсіру үшін режиссер ұстаз бар зейінін салып, әр қырынан көп тұрғыдан менімен сырласып, менің ең алғаш қандай кітап сатып алғанымды, не үшін бұл кітапты таңдағанымды сұрады. Бағдарламаның тіптен жақсы шығуы үшін әуелі Кунг-фузы көне кітаптар дүкенінен ұқсас бір кітапты сатып алып кескін түсірді. Бағдарлама түсіріліп болған соң бұл кітапты арнаулы маған жолдап берді. Кітапты қолым алған кезде өткенде еске алғандай сезімде болдым. Әрі режиссердің егжей-тегжейлі ойластырғанына ерекше әсерлендім. Меніңше бір текшенің үздік болуының себебі бұл текшеге мұраттас адамдар жиналып, көпшілік бір істі бірлікте құлшына істеп, ұқсас бір нысанаға қадам тастауында екен. Осы бірнеше жылда мұндай сұхбат пен сұраулар үзілмеді. Мейлі қарсы жағымда отырған адам кім болсын, мейлі ол қандай сұраулар қойсын, мүмкіндіктің барынша қалыс, объекті позициямен баяндауға тырыстым. Адам немесе зат, уақиға немесе көзқарас болсын, барлық жұмыс үстіндегі жағдайды тіл арқылы баяндадым. Осыншама көп сұхбаттасуда сөйлеуге шорқақ адамнан біртіндеп сөзге шебер адамға айналдым. Баяндау барысы бір түрлі өзін өзі боршалау барысы болып, көзбен көрген іштей ойлағандардың барлығы тіл арқылы әйгіленеді. Біреулер біз көп жылдан бері өзімізді қор санау пиғылының шырмауында ойымызды бейнелеуге батына алмай келдік деген болатын. Ал баяндап көргеннен кейінгі түсінігім адам өзін қораш сынауына болады. Бірақ сөйлей де білуі керек. Біз өзімізді қораш санауды теріске шығара алмайды екенбіз. Онда батылдықпен сөйлеп үйренуіміз. Дәл үстінде бейнелеуден қашқалақтай алмайды екенбіз. Онда өзімізді соның бір бөлігіне айналдыруымыз керек. Жұмыс үстінде өмір сапарының әр күнінде біз нақты істерді бастан кешірушілеріміз, әрі осы кешірмелерді баяндаушыларымыз.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Аландама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Энергия ырықтылығын сөз жоқ өз қолымызда ұстауымыз керек. Башфужи Си Цзиньпиннің құттықтау хаты күшті аңыз қозғады. Дин Шөсяң Ресейдің сұмтыңымен кездестері Ресеймен бірге Жунгумен Ресейдің екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарды. Жунгумен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе маневері 9 айдың 5 күні басталды. Ресей мен Украина 3 күнге дейін бір-бірінің астанасына шабуыл жасауды уақытша тоқтататындықтарын айтты. Ақш армиясы Иранның 3 мұнай кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергияны қамтамасыздандыру мен қауіпсіздік мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Шешуші техникалардың өзекті өнімдердің жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды және жаңа техникаларды зейіндестіру қуатын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігімен қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер байлық қайнарын тиянақ етіп, өңірлік әбзалдылыққа сүйеніп, энергия базасын жедел құрып, өлкө район аттаған энергия арнасын онан ары іркіліссіздендіріп, оңтүстік пен солтүстік бірдей күш салып, шығыс пен батыс тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, энергияда қуатты ел құрудың дәуір картинасы баяу ашылды. Алдыңғы бір мезгілде Шандунда еліміздің құрлықтағы жер қыртысының опырылуынан қалыптасқан көл ойпатындағы тақтатас майының мемлекет дәрежелі тұңғыш үлгі районы, Жеңіс Джияң тақтатас майы үлгі көрсету районы ресми құрылып, еліміздің оқсас түрдегі тақтатас майы байлығын көлемдендіріп, өнімді ашып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын техникалық негізбен қамдады. Жунго мұнай химия Жеңіс мұнай алабы Джияң тақтатас майы тобының жауаптысы Ян Йон былай деді. Біз 40 неше түрлі шешуші техникадан қамал алып, эстеролды ашу, сапалы, жерел бұрғылау, жоғары өнімді біркелкі қысыммен жару сияқты 6 ірі шешуші техниканы жасампаздықпен қалыптастырып, шетелдің кәсіптік монополиясын түбегейлі талқандап, дербес жаңалық ашудың сара жолын салдық. 2021 жылы 10 айда бас шужи Си Цзиньпин Жеңіс мұнай алабына келіп, мұнай жұмысшыларынан қал сұрағанда былай деп атап көрсетті. Мұнай энергия құрылысы еліміз жөнінен өте маңызды, қосқан үлесі өте зор. Біз жасау кәсібіндегі ірі елміз, нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Түрлі ырықтылықты өз қолымызда, жүйеден энергия ырықтылығын өз қолымызда ұстауымыз керек. Тақтатас майы болашақта дағдылы мұнай табиғи газдың орнын басатын маңызды байлық. Соңғы жылдардан

ірі жеңіс мұнай алабы, тақта тас майын арттыру, сақтау, өндіру, сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыру инженериясын үздіксіз атқарып, өңірлік өндіріс қуаты орнықты жоғарлап, күндік мұнай өндіру мөлшері алғашқы 100 тоннадан, қазіргі 2400 тоннадан асты. Тақтатас май мен қосалқы табиғи газының жиналу механизмі мен жоғары өнімді ашу мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасының меңгерушісі Гош үшін былай деді. Қазір тақтатас майының жалпы анықталған қоры 1 миллиард 840 миллион тоннаға жетті. Өткен жылы бүкіл ел бойынша өндірілген тақтатас майы 8 миллион 500 мың тоннадан асты. Межемен тез арада 10 миллион тоннадан асып, барлау ашу жағындағы зор көмескі үшін әйгілейді. Дәстүрлі энергия орнықтырушы ролын сәулелендірсе, жаңа энергия кәсібі қарыштап дамуда. Биыл 7 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, фотоволт еліміздің бірінші үлкен электр қайнарына ресми айналды. Хынан, Сәмінша, Мияншауданда энергияны көп сарып ететін кәсіптер шоғырлы орналасқандықтан, өнеркәсіптің электрден пайдалануға жеті аса зор. Жергілікті орын жел энергиясы мен күн энергиясы байлығын жандандырып, жел электр, фотоволттық электр және энергия сақтау жүйесін бір тұлғаландыруды ілгерілетіп, фотоволт жел электрі, энергия сақтау, электр үлестіру торабы, көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын бақша район қатарларды жаппай қамтыған кемелді жасыл энергия экологиялық жүйесін құруды мықты игеруде. Мияншаудандық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партгруппасының шужиі Жаужайже былай деді. Нысан тиянақтанғаннан кейін кәсіпорындардың өнімді кеңейтуін, жаңа нысандардың тиянақтануын таза өзіндік құны төмен энергиямен қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жаңа энергия жабдықтары, энергия сақтауды сәйкестіру, энергия тасымалын қорғау сияқты жаңадан гүлденген шаруашылықтардың шоғырлануына жетекшілік етіп, жаңа энергия кәсіп тізбегіндегі олқылықтарды толықтап, аудан өңір экономикасының ғылым-техникада жаңалық ашу және жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға қарай ойыстыруын ілгерілетеді. Жаңаша энергия негіздік құрылғылары жаңаша энергия жүйесінің үлкен жүлгесі, негізгі тірегі. Қазір елімізде 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің ұзындығы 1 миллион километрден асты. Жаңа энергияны тораптандыру көлемі 1 миллиард 800 миллион киловаттан асты. Батыстың электрін шығысқа жеткізу көлемі 340 миллион киловатқа жетті. Мемлекеттің батыстың электрін шығысқа жеткізуінің өзекті торабы. Мемлекет дәрежелі таза энергия базасы ретінде, биыл алдыңғы жарым жылда Юннан өлкесі бойынша батыстың электрін шығысқа жеткізу бойынша оңтүстік өңірге жиыны 6 миллиард киловатт сағат артық төк жеткізіп, Чанчжан Атырау өңіріне, Гуандун Шанган Аумын шығанақ районына үздіксіз жасыл қозғаушы күш үстеді. Юннан өлкелік даму реформа комитеті негізгі құрылғыларды дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ван Шауни былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан өлкесі Юннанның ерекше жаңаша энергия жүйесі құрылысын арқау етіп, жасыл электр пилос есептеу қуатын белсене кеңейтіп, бүкіл ел бойынша озық таза энергия әбзалдылығын кәсіп басымдылығына, бәсекелік басымдылыққа айналдырады. Қазір жасанды зердемен энергия қос бағытта энергия таратудың тез арнасына түсті. Ішкі Мұңғылдың Хеленгір ауданы, Гансудың Чиньян қаласы қатарлы жерлерде жаңадан салынған санды мәлімет орталығының жасыл электр тұтыну салыстырмасы 80%-ден асты. Бүкіл елдегі 172 есепте орталығы жасыл төмен көмір қышқыл газды 4 ай куәландыруынан өтті. Бүгінгі таңда жасыл энергия көздерінің жүнгінің AI әлемдік бәсекелік қуатын көтеруде. Энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтуден, энергия ғылым техникасында жаңалық ашудың биік белесін бағындыруға, онан энергияның жасыл төмен көмір қышқыл газды типіне ойысуды ілгерілетуге дейін, биыл жыл басынан бері еліміз энергияны дамыту істерінің орналасуын кемелдендіру, жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру, энергияның жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел дамыту, энергияның жоғары деңгейде сыртқа есік ашуын кеңейту сияқты шаралар арқылы жаңаша энергия жүйесі энергияда қуатты ел құруға тірек болуда. Мемлекеттік энергия мекемесінің бастығы Ван Хунжу былай деді. Мұнай табиғи газ қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, жаңаша электр торабы құрылысы түйінді күшейтіліп, AI мен энергияның қос бағытта күш істеуі түйінді жебеледі. Алдағы 5 жылда өртіс күш салу арқылы қауіпсіздік төзімділігі

0: анағұрлым жеткілікті, энергия құрылымы анағұрлым сапалы, жүйе жағдай анағұрлым жаңаланған, жаңалғашу өміршеңдік күші анағұрлым күшті, жаңаша энергия жүйесінің жедел қалыптасып, энергияда қуатты ел құруға берік негіз қалайтындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз. Бас жүйе Си Цзиньпин орталық радио-телевизия бас станциясының Шаулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығын хат жолдап құттықтауы бас станциядағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер және қалың балалар әдебиет көркемөнер қызметкерлері, оқу-ағарту қызметкерлері арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай десті. Бас жүйедің тапсырмасын есте берік сақтап, дәуірдің даму ауқымына тығыз ілесіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, балалар құмарта тыңдап, қызыға көретін таңдаулы туындыларды ден қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруге анағұрлым зор үлес қосу керек. Шаулапа бағдарламасы 1956 жылы 9 айдың 4-ші күні таратылды. Ол жаңа жүнгоның оқу жасына толмаған балаларға арнап жасаған алғашқы радио бағдарламасы. Қазір радио-телевизия жаңа медиа және мектеп радиофункиді қатарылар бір тұлғаланған әйгілі бағдарламаға айналды. Бас жүйе Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. 70 жылдан бері Шаулапа бағдарламасы балаларға жақсы әңгім айтып беруге табанды болып, неше ұрпақ өрендер мен балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне серік болды. Көпшілік былай десті. Бас жүйедің құттықтау хаты партиортал комитетінің миллиондаған өрендер мен балаларға деген шынайы қамқорлығын, балалардың әдебиет көркемөнер қызметіне өскелең мән беретіндігін толық әйгіледі. Бұл үгіт идея мәдениет шебіне зор шабыт болып табылады. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шаулапа бағдарламасының бұрынғы директоры, режиссері Шуй Вэньнян былай деді. Бас жүйе Си Цзиньпин бізге құттықтау хат жолдады. Мен қатты әсерлендім әрі, ерекше шабыт алдым. Біз сөз жоқ балаларға жалғасты жақсы әңгіме айтып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан өрендер мен балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне серік боламыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы балалар арнасы редакциясының бұрынғы орынбасар меңгерушісі Ли Шаопин былай деді. 70 жылдық барыста Шаулапа бағдарламасы балаларға сансыз әңгімелер мен әндерді таратты. Біз сөз жоқ, бас жүйедің тапсырмасын есте берік сақтап, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті тарататын, балалар ұнататын тіпті де көп таңдаулы туындыларды ден қоя сүйіспеншілікпен жаратып, Шаулапа бағдарламасын барған сайын жақсы істейміз. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шаулапа бағдарламасының жүргізушісі Чжэнь Чжэнь былай деді. Бас жүйедің құттықтау хаты ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалар бағдарламасын жаратушыларға деген шынайы шабыттандыру болды. Оның да маңыздысы Шаулапа бағдарламасын жасауда жас өспірімдердің рухани әлемін үздіксіз жырлауына шынайы үміт арту болды. Жаңа дәуірде Шаулапа бағдарламасы жалпылық медиа тарату беталысына сәйкесіп, көру, есту, тоғыстыру формасына қарай белсене дамуды жеделдетіп, бұқарамен етене балалар құмарта тыңдап, қызға көретін тіпті де көп сара мазмұндарды жарататын болады. Балалар әдебиеті жазушысы Бәй Бейін былай деді. Бас жүйе Си Цзиньпиннің құттықтау хаты бізге аса зор шабыт берді. Менің әдеби шығармашылық жолым, редакциялық қызметім бүкілдей Шаулапа бағдарламасынан басталған. Бала кезден бастап тыңдаған дыбысты бағдарлама адамның тұтас өміріне ықпал жасайды. Шаулапа бағдарламасының қосқан ерекше үлесі жүнгоның неш ұрпақ балаларының есті оқу түйсігі жүйесін орнатып, жүнгоның балалар мәдениеті құрылысымен негіздік оқу-ағартуына орнын өгістуге болмайтын ерекше үлес қосты. Бас жүйе Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. мөрал арқылы адам тәрбиелеу төбірлі міндетін тиянақтандырып, дәуірдің даму ауқымы мен тығыз ұштастырып, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын анағұрлым көп таңдаулы туындыларды дейін қоя, сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын баулуға анағұрлым зор үлес қосу керек. Көпшілік былай десті. Бас шужидің маңызды нұсқауын жетекші етіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетпен төңкерістік мәдениетке мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, батылдықпен жаңалық ашып, ең жақсы рухани азықпен балалардың ақаусыз есейі бержетуін қорғау керек. Бейжің қаласы, Шичың районы, Джиунхуа тәжірибе мектебінің бастығы Лю Шуэ Ми былай деді. Бас шужидің құттықтау хаты бет алыс шабыттандыру әрі қозғаушы күш. Мен де көптеген адамдар сияқты Шаулаба бағдарламасын тыңдап ержеттім. Шаулаба бағдарламасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалық шақты тамаша естемелерге етті. Сондай-ақ бізге балалар тәрбиесінде шынайылықты сақтап, олардың балалық сезімі мен әуесін ойдағыдай қорғауды, сондай-ақ дәуірдің өзгерісі мен дамуына сәйкесіп, түрлі мәдениет тәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, алға басу күшін жеткізуді үйретті. Бейжің қаласы Бейхай балалар бақшасы партия бас ячейкасының шужиі Уан Шин былай деді. Жұңқа мәдениетінің тамыры, тамаша қасиеті, өмір бойы игілікке кенелетін әдеті бәрі-бәрі радио толқын арқылы балалардың жүрегіне терең ұялайды. Бас шужи бізден дәуірдің даму тамырын тығыз арқау етіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартуды талап етті. Оқу алдындағы балалар тәрбие қызметкері ретінде біз балалық шақтың естемесін сақтап қалуға күш салып, оқу ағартуды балалардың тұрмысымен тоғыстырып, олардың дүниені тануына, тамаша тұрмысқа талпынуына, тамыры терең, рухты жұңғылыққа айналуларына көмектесуіміз керек. Жұңғы балалары көркімөнер театрханасының бастығы Гадали былай деді. Біз өрендер мен балаларға қызмет өтеу әуелгі мақсатын борышын ұстанып, сара туындылар арқылы балаларға қызмет өтеп, эстетикалық тәрбие арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, балалар театры жасампаздығын, сахна ойындарын, көркемөнерді жалпыластыру және эстетикалық тәрбиесін үздіксіз тереңдетіп, табан тіреп тұралатын, таралу қуатына ие, балалар ұнатып көретін бір топ таңдаулы балалар көркемөнер туындыларын жаратуға күш салуымыз керек. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасының жүргізушісі Дайын былай деді. Біз осы шабыттандыруды тыңғылықты әрекетке айналдырып, жұрт ат салысатын, көп жақ бірге жарататын жаңа үлгі жөнінде белсене ізденіс жасап, сөзбен бейнелеуде жаңалық ашып, балаларға жұңғы хикаясын, жаңа дәуірдің даму хикаясын жақсы баяндап, төңкерістік генді мәдениет сенімін өрендер мен балалардың жан дүниесіне сіңіріп, Шаулаба сынды осы жақсы бағдарламаның жаңа дәуірдегі кішкентай достарды үздіксіз баурауына мүмкіндік жасауымыз керек.
0: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Деңшешан жергілікті уақыт 9 айдың 2 күнінен 4 күніне дейін Владивостокта Ресейдің зунтуң Путинмен кездесті. Ресейдің бірінші орынбасары Зонлие Мантуровпен бірге Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші реткі мәжілісін басқарды. Ресейдің орынбасары Зонлие Новакпен бірге Жұңғы Ресей энергия селбестік комитетінің 23-ші реткі мәжілісін басқарды. Әрі 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтына қатынасты. Путинмен кездескенде Дин Шишан төраға Ши Цзиньпиннің ықылас сәлемін жеткізді. Дин Шишан былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Путин зунтуның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы Ресей қатынасының қымғуыт күрделі халықаралық жағдайда мызғымай алға тартуының тетігі екі ел басшыларының жол бастап ұрыл ұстауында. Жұңғы Ресеймен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, тыңғылықты шаралар арқылы екі жақтың мүддесінің тоғысуын тереңдетіп, Жұңғы Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы даму негізін үздіксіз бекемдеуді қалайды. Путин Дин Шойшанға төраға Ши Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Путин былай деді: Ресей Жұңғы қатынасы бұрын соңды болмаған деңгейге жетіп, әр саладағы селбестікте белсенді ілгерілеушілікке қол жетті. Ресей Жұңғымен стратегиялық селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғымен Ресейдің қаржы қосу энергия жағындағы екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарғанда Дин Шойшан былай деді: Екі жақ екі ел басшылары жасаған жаңа жоба бойынша қаржы қосу энергия саласындағы нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп және кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай іске асыру керек. Қаржы қосу жобасы мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, түйінді нысандардың тиянақтанып өнім беруін ілгерілетіп, селбестік өрісін кеңейту керек. Қазіргі энергия селбестігінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, жаңа сала жаңа беталысты белсене орналастырып, әлемдік энергияны жөнге салу жүйесінің өзгерісін бірге ілгерілету керек. Ресей жақ Ресей Жұңғы қатынасының даму деңгейі мен нақты селбестік жетістіктерін жоғары бағалады. Жұңғымен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, стратегиялық түйілісу мен нысан құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы селбестік арқылы екі елді және екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайтындығын білдірді. Мәжілістен кейін Дин Шойшан жеке-жеке Мантуровпен, Новакпен мәжілістің маңызды естелік құжаттарына қол қойды. 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтында Дин Шойшан төраға Ши Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Дин Шойшан былай деді: Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігі өз күші барысты басып өтті. Мемлекет басшыларының жетекшілік етуі ең зор басымдылық. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу түбірлік қозғаушы күш. Сын сайыстарға бірге төтеп беру айқын ерекшелік. Екі жақ осы бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап және оған табанды болып, Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігінің орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілету керек. Ресей Зунтуңының энергияны дамыту стратегиясы мен экологиялық қауіпсіздік комитетінің бас хатшысы, Ресей мұнай серіктігінің бас алқасы Ши Чин Путин Зунтуңның құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Новак сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз: Азия тынық мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысы 9-шы айдың 5-ші күні Гуандун өлкесінің Шинжин қаласында ашылды. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады: Төраға Ши Цзиньпин Азия тынық мұхит ортақ тұлғасын құру келелі дәріптемесін алға қойып, ашық Азия тынық мұхит экономикасын бірге сомдауға, Азия мен тынық мұхит өңірінің бірге гүлденуін ілгерілетуге маңызды жетекшілік әзірледі. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: Азия мен тынық мұхит өңірі дамуда селбестікте Азия тынық мұхит медиаларының белсене ат салысуынан айырыла алмайды. Азия мен тынық мұхиттың есік ашу, тоғысу хикаясын ойдағыдай баяндап, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының желілі жетістіктерін белсене үгіттеп таныстырып, бірлесіп тілшілік істеу, техникада жаңалық ашу, дарындыларды тәрбиелеу сияқты нақты селбестікті ішкерлей өрістету керек. Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірге құру, медиалардың ортақ танымы мен әрекеті талқының негізгі тақырыбы етіліп, 40 неше мемлекет пен районнан, сондай-ақ бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымдарынан, халықаралық ұйымдардан келген 400-ден астам уәкіл қатынасты.
0: Өз хабарымыз: Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9-шы айдың 5-ші күні мынаны жариялады: 8-ші айда Жұңғының зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткіші 50.9% болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.5% жоғарылап, арту күйін сақтап, зат айналымы кәсібінің жағдай деңгейі онан ары жоғарылады. Жаз мезгіліндегі тұтыну, оқу бастау маусымы, сондай-ақ көнесін жаңасын алмастыру саясатының жебеуінде тұтыну зат айналымы қажеті арта түсті. Сонымен бірге жасау кәсібінің қайта жандануы жебеген кәсіп саласының зат айналымы қажеті де жақсы беталыспен дамуда. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан талдау жасап былай деді: тұтыну зат айналымының жарқын түйіндері көрінекті болды. Электрондық сауда текшелерінде зерделі үйрену, өзгеше мәдениет жасампаздыға, ойын сауық бұйымдары түріндегі тапсырыс алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 10%-тен астам артты.
1: Өз хабарымыз. Шизаңның Жилун ауданында лай көшкіні апатынан құтқару

0: көмек көрсету қызметі үздіксіз жіберілді. Көп жақтан барған құтқару күштері апат өзекті районында үздіксіз жұмыс өрістетті. Желің өткеліндегі апат құшыраған өзекті районның ауданы шамамен 54 мың шаршы метр болып, 7 аумаққа бөлінеді. Осы бірнеше күнде ірі тұрпатты машина жабдықтар мен құтқару көмектесу қосындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ғимарат, жатақ, бина, автокөлік тоқтату алаңы сияқты орындарда қадағалай іздеу тінту жүргізді. Шизан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші дәрежелі қолбасшысы Тудан Нима былай деді. Нақ майданда іздеу жұмысын тынбай өрістетіп, қалтарыс қалдырмауға құлшындық, түкпірлерді түк қалдырмай тінттік. Ірказы қалалық парткомның орынбасар Шужия уақытты қала бастығы Лобу Сырын былай деп таныстырды. Қазір Желуң шекара өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районда биік бағаналы шырақ, ұшқышсыз ұшақ сияқты шұғыл жарықтандыру жабдықтары іске қосылды. Әрі төк тарату автомобилі, жылжымалы жарықтандыру, зарядтау шаршы бөлмесі сияқты электрмен қамтамасыздандыратын түрлі жабдықтардан 350 нешесі істетілді. Апат толған аумақта 2300-ден астам адам құтқаруға кірісіп, 8800-ден астам жабдық пайдаланылды. Жаратылыстық байлық, су игілігі сияқты тараулардан барған 100-ден астам маман мен техник, түрлі құтқару, қауіптен арашалау, бақылау жабдықтарынан 150-ін алып, нақ майданда бақылау тексеру жұмысын үрдісі өрістетіп, ғылыми құтқаруға пәрменді техникалық тірек әзірледі. Қатынас тасымал тарауы апат районындағы жолды кеңейту, биіктету, бекемдеу және жол бетін тегістеу жұмыстарын жүргізуде. Шизан автономиялы районы тас жол істерін дамыту және шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру орталығының инженері Жансай былай деді. Жолдың ең кең бөлігі шамамен 15 метрге жетіп, автокөліктердің қатынауына, құтқару бұйымдарының жеткізілуіне кепілдік ету шарт жағдайы толық әзірленді.
1: Өз қабарымыз 8-ші кезекте жұңғы астық сауда жиналысы 9-ші айдың 5-ші күні Чаңшада ашылды. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Қазіргі дейін еліміздегі астық кәсіпорындарының саны 24 мыңға жетіп, жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион юаннан асты.
0: Өз қабарымыз Хэнчин Гуандун аумын терең селбестік районы құрылған 5 жылдан бері импорт-экспорт жалпы құны 190 миллиард юанға жетіп, алғаш құрылған кездегіден 20% артты. Хэнчин шекара өткел арқылы кеденнен өткен жолаушы саны 100 миллион адам реттен асты. Шекарадан кірген шыққан автокөлік шамамен 12 миллион 500 мың автокөлік рет болып, жылдық орташа арту мөлшері 33%-ден асты.
1: Өз қабарымыз Жұңғы мен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе мәнеуірі. 9-ші айдың 5-ші күні Гуандуның Жанжан қаласындағы белгілі әскери портта басталды. Бұл ретке мәнеуір порт теңіз сынды екі сатыға бөлініп жүргізіледі.
0: Өз қабарымыз Бейжің уақыты бойынша 9-ші айдың 6-ші күні таңсәріде Бельгияның Брюссель қаласында өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауһартас бірлеспе жарысының шешуші бәсекесінде жұңғы шебері Ян Зи әйелдердің найзату шешуші жарысында 68,42 метрлік нәтижемен аға жүлдегер болды.
1: Өз қабарымыз Ресейдің зонтуы Путин 9-ші айдың 5-ші күні кеште Кремль сарайында. Америка Құрама Штатының зонтуы Трамптың ерекше елшісі Уиткоп және Трамптың күйеу баласы Кушинамен сұхбаттасып, Ресей мен Украинаның аталмыз 3 күн соғыс тоқтатуға келісу нақты ахуалын таныстырды. Әрі Ресейдің Америка Құрама Штаты мен Украина келіссөз аяқталысына және жарастырушылардың қауіпсіздігіне құлшына кепілдік ететіндігін айтты. Ресей зонтуының ақпарат қатшысы Песков 9-ші айдың 5-ші күні былай деді. Ресейдің зонтуы Путин бұйрық түсіріп, сол күні түн жарымынан бастап 3 тәулік ішінде Киев қаласына соққы беруді уақытша тоқтататындығын айтты. Украинаның зонтуы Зеленский 9-ші айдың 5-ші күні былай деді. Осы күннен бастап 9-ші айдың 7-ші күніне дейін Украина Москваға шабуыл жасауын тоқтатуды қалайды. Украина жақ 9-ші айдың 6-ші күні Америка Құрама Штаты жақтың уәкілдерімен мәндік кеңес өткізеді.
0: Өз қабарымыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы Қырғызстан жеріндегі бөлігінің көштір солтүстік 2-ші нөмірлі туннелі таяуда сәтті тұтастырылды. Нарун 1-ші нөмірлі туннелі сияқты меңгеру сипатты инженерияларда кезеңдік табысқа қол жетті. Бұл Жұңғы Қырғызстан.

0: Бейжің уақыты бойынша 9 айдың 6 күні таңсәріде 2026 жылғы ақыш тордоп жәрге жарысының әйелдер 3 кезекті жеке жарысында Джин Чинвэн соңында 2-1 нәтижемен Аустралия тордоп спортының бұрынғы аға жүлдегері Кайсты жеңіп, осы спортпен айналысу тарихында 3 рет ақыш тордоп әйелдер жеке жарысының 16 мықты шебері қатарынан орын алды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы докторы Әнуар, еларалық селвестікті күшейтіп, мұздық апатының қауіп-қатеріне төтеп беру керек дегенді атап айтты.
0: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайса келді.
2: Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы докторы Әнуармен сұхбатқа құлақ түріңіздер. 8 айдың 26 күні Непалдың шекара районында тұтқиыл мұзды құлап, ауыр лай көшкіні апатты болып, Джунго мен Непалда ауыр өлім жітім болып, көп адам дерексіз кетті. Бұл таяу жылдардан бері екі ел арасында туылған шекараттаған ең ауыр апат. Апаттан құтқару қызметінің күрделілігі мен жапалылығы бұрын болып көрілмеген дәрежеде өте ауыр болды. Америка Құрама Штаты Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы кәсібі маманы Әнуар доктор таяуда тілші сұхбатын қабылдағанда былай деді. Осы ретке апаттың орасан зор бүлдіру сипатынан асқартау мұздық апаты қауіп-қатерінің өңір аттау, мемлекет аттау қатері өте зор екендігін көруге болады. Әр ел мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп-қатерді бағалауды онан ары күшейтуі. Ел аралық селбестік арқылы климат өзгерісі жағдайында күн сайын ауырлап бара жатқан мұздық апатының қауіп-қатеріне бірге төтеп беру керек. Әнуар былай деді. Бұрынғы көп санды мұздықтардың опырылып құлау уақиғасымен салыстырғанда, осы ретке апаттың бүлдіру қуатының зор болуындағы маңызды бір себеп, мұз көшкіні теңіз деңгейінен биік, көлбеулігі тік Гималай таулы районында туылған. Алып мұз опырылып құлағаннан кейін тау жынысы мен үгінділерді орай төмен қарай сырғиды. Тік құлама парқы неше мың метрге жетеді, әрі құлама жер бедерінің әсерінде тез қарқынмен үдейді. Мұндай бүлдіру механизмі жанартаудың атылуына ұқсайды. Су ағыны мен кедір бұдыр жанартау қиыршықтары және қыруар ұсақ түйек қоқымдар араласып, қуаты зор құм қағаз іспетті жол бойындағы барлық нәрсені жеміріп өтеді. Ол былай деп қарады, біз бүкіл жер шарының жылынуының мұздыққа барған сайын көрінікті ықпал жасағанын көріп отырмыз. Осы ретке мұз көшкіні климаттың жылынуы жағдайындағы мұздықтың еруімен қатысты болуы мүмкін. Мұздықтың астыңғы бөлігінің үздіксіз еруіне байланысты, еріген су мұздың астыңғы жағында саңылау қалыптастырып, үстіңгі жағындағы мұздың кең көлемде опырылу қатерін арттыруы мүмкін. Апаттың нақты туылу механизмін ғалымдар ішкерлей зерттеп тұрақтандыру қажет. Әнуар былай деді. Бүкіл жер шарындағы мұздықтарда таяу жылдардан бері жаппай еру және шегіну ауқымы жарыққа шығып, арты апатқа ұласып, бүкіл жер шарындық сайыс болды. Швейцариядан дүниенің жотасы аталған Чинхай Шизаң үстірті мен Гималай өңіріне дейін климат өзгерісі мұздықтың орнықты күйін үздіксіз өзгертуде. Хабарға қарағанда 2025 жылы 5 айда Швейцарияның Алп тауындағы бір үлкен мұздық опырылып құлап,

0: әлуар мұз кесектері, лай және тау жыныстары Вәле облысы Баратын таулығыстағының басым көп өңірін көміп тастаған. 2021 жылы Индияның солтүстігіндегі Акынды штатының Нандадуй тау шыңының маңында кең көлемді мұз опырылып құлаған. Зор мөлшердегі тау жыныстары, шаң тозаңдар және мұз кесектері тау аңғарын бойлап шамамен 1500 метр төмен қарай құлаған. Апаттан 200-ден астам адам қаза болған немесе із-тозсыз кеткен. Индияның солтүстігіндегі көптеген қыстақтар мен екі су электр құрылысы ойрандалған. Мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп-қатерді бағалауды қайткенде онан ары күшейтуге болады деген мәселе жөнінде Әнуар былай деп қарады. Алдымен мұздықтың өзіндік өзгерісін бақылауды күшейту керек. Мұздықтың бетіндегі ұсақ тастар мен басқа да өгінділер, төңіректегі тоң топырақ жағдайы, сондай-ақ мұздық төңірегінде көлдердің өзгерісі де жалпылық қауіп-қатерді бағалауға енгізілуі керек. Ерген су мөлшерінің артуы, жарықтардың көбеюі, мұздықтардың биіктігінің төмендеуі сияқтылардың барлығы қауіп-қатер сақтық сигналына айналуы мүмкін. Әр елдің жасанды серігі арқылы алыстан аңғару және жер беті өлшеу жабдығынан пайдаланып, ұзақ уақыт бақылау тексеру жүйесін орнатып, түрліше қауіп-қатер көрсеткіштерін модельге енгізіп, мұздықтың опырылу қауіп-қатерін бағалауына болады. Парықталған қауіп-қатері жоғары өңірлер жөнінде шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын онан ары кемелдендіру тиіс. Қауіп-қатер белгілі дәрежеге жетсе, дер кезінде сақтандыру шараларын қолдану әрі төменгі ағардағы бұқараны жөткеу дайындығын ойдағыдай істеу тиіс. Жаратылыстық апатта мемлекет шекарасы болмайды. Бұл ретке апат Непал шекарасы ішінде туылғанымен Жунго шекарасы ішіндегі Джилун өткеліне ауыр ықпал жасады. Бұл асқар тау мұздық апаты қауіп-қатерінің мемлекет шекарасынан аттап өту ерекшелігін көрнектілендірді. Мұздық апаты белгілі бір мемлекет дербес төп келіп отырған мәселе емес. Қайта тұтас район тіпті халықаралық қоғам ортақ төп келіп отырған мәселе. Әнуар былай деді. Халықаралық қоғам еларалық бақылау тексерумен селбестікті күшейтіп, барлық ірі мұздықтарды ұзақ уақыт баянды бақылау тексеру механизмін орнату керек. Қатысты елдер санды мәліметтен ортақ игіліктенуді, ғылыми зерттеу селбестігін және қауіп-қатерді бағалауды күшейтуі, әрі салыстырмалы бірлікке келген бақылау тексеру, бағалау өлшемін орнату жөнінде ізденіс жасау керек. Әнуар былай деді, осы ретке ауыр апат бүкіл жер шары климат өзгеріс жағдайында, асқар таулардағы мұздықтардың еруі, орнықсыздығы ала келген қосалқы апат қауіп-қатеріне тіпті де көп назар аударуды қажет ететіндігін тағы бір рет ескертті. Мұздықтарды ұзақ уақыт бақылау өлшеуді және қауіп-қатерді парықтауды күшейтуден, төменгі ағардағы шұғыл жағдайға төтеп беру механизмін кемелдендіруге дейін, онан ел аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенуді және ғылыми зерттеу селбестігін ілгерілетуге дейін, қауіп-қатерді қайткенде анағұрлым ерте байқап, анағұрлым тез сақтандырып, өңір аттап төтеп беруді анағұрлым өнімді өрістету, асқар таулы өңірлердің апаттан сақтану, апат зиянын азайту жағындағы маңызды тақырыпқа айналды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды. Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайса келді. 9-шы айдың 3-ші күніне дейін орта шығыс жағдайының ушығуы мен Хормуз бұғазында қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үздіксіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір баррелі 97 Америка долларына жоғарылап, 2 айға жуық уақыттан бергі ең жоғарғы өрені жаратты. Ақштың батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір баррелі 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедергіге ұшырайтын болса, бүкіл жер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Еуропадағы санақ мекемесі 9-шы айдың 1-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшері бойынша есептегенде 3.3% болды.

0: олып, 7-ші айдағы 2,9%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттау мөлшері 14,3%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10,3%-ден жоғары болған. Еуропа орталық банкесінің экономисі Кристина Барауыскайт Гришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығыс мен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедергіге ұшырау мен тығыз қатысты. Табиғи газ базары да қысым құшырады. Әңгіре Финанс уақыт газетінің хабарына қарағанда, Еуропада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65,6% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. Газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Еуропа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергиямен қамдау мен баға беталысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіптік қайраткерлер, егер сұйытылған табиғи газ бен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымында ауа температурасы межедегіден төмен болу, немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттасса, Еуропаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Еуропа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерика, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. Қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарылауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда энергия өзіндік құнының жоғарылауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарылатады. Болат темір химия өнеркәсібі сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үздіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Рейтер агенттігі 9-шы айдың 3-ші күні жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тілшілікті қабылдаған 65 экономистің барлығы Еуропа орталық банкесі 9-шы айдың 10-шы күні 25 негізгі түйін қосады деп межелеген. Алайда тілшілікті қабылдағандардың басым көбі осыдан кейін Еуропа орталық банкесі өсімді уақытша тоқтатуы мүмкін деген. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауаптысы Кастен Брески былай деп қарады. Энергиямен қамдау соққысына қарата Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеруі қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Еуропада энергия бағасының жоғарылауы ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тижараты және ақша саясат арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газ бен қамдау онан ары азаятын болса, Еуропа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына дөп келуі мүмкін.
1: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кәне келіңдер, қойдыңдар, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демансаңшы.
5: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
3: Арақ,
1: қарғын және қалжырау шопердің парқтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
7: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қалайналымы қабаға жақсыра түсетін болады.
6: Су жиналып қалған жолда қарқынды паялатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
7: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
6: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
7: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін.
8: Рахмет сізге!
6: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
9: Екінің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
0: Екел ауыздан өргін өсік, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсіктің ең алғашқы құрбаны шындық.
9: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талға.
6: Халық әні әйугай, орындаған Дидар Қайратқызы.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадияр ұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға мемлекеттік екінші дәрежелі композитор Алмасбек Шаймұранұлымен өткізілген «Жүректен шыққан ән, жүрекке жол алады» атты сыр сұхбатымызбен бірге композитордың төл туындыларынан концерт ұсынамыз.

0: иә, құрметті алмасбек аға, алғашқы сұрағымызды өзіңіз осы кәсіби композитор ретінде ән жасампаздығы сынды ұлы көшке қалай келуіңізден бастасақ.
1: иә, құрметті радио алдындағы тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Құрметті жүргізуші Шынар ғалымқызы, қарындас, сәлеметсің бе? Дұрыс айтасың, мына ән жасампаздығы дегеніміз расында да бір ұлы көш. Бұл енді адамдардың көңіл күйі менен рухани дүниесі менен тығыз байланысып жататын, кем болса болмайтын маңызды салалардың бірі, яғни әдебиет көркемөнердің ішіндегі маңызды бір саласы болып табылады. Енді мен өзімнің осы ән жасампаздығына келу жолыма қысқаша аялдап өтетін болсам, менің аты жөнім Алмасбек Шаймұранұлы, Алтай қаласының Шеміршек ауылында дүниеге келіп, сол жерде бастауыш орталау толғорталарды бітіріп, 80-ші жылы жоғары мектепке емтихан беріп, Шинжан университетінің жаратылыстық жағрапия кәсібінде оқып, 5 жылдық студенттік өмірді жақсы аяқтатып, осы Алтай өңіріне қайтып оралып қызметке орналасып, мінекей қазір демалысқа шығып, зейнеткерлік ғұмырымызды кешіп жатырмыз. Мен сонау 70-ші жылдардың орталарында, яғни бастауыштың соңымен орталау кластардың алғашқы сыныптарына кірген жылдарда, өзімнің екі ағама және өзіміздің қыстақта тұратын өнер сүйгіш жандарға домбыра шертетін, ән айтатын ағаларымызға еліктеп жүріп, сол кездегі терезенің алдында әлеулі тұратын кішкентай қара радио қабылдағыштың күнделікті берілімдерін тыңдай жүріп, әндерін тыңдап, күйлерін тыңдап жүріп, кішкентай ағаш домбырамды қолыма алып, алғашқы өнер жолын бастадым. Яғни осы сол кездегі радиодағы берілетін концерт программалары, концерттің қайнары біршама аз болады да, сол кездегі берілетін ән күйлерімізді қайталап тыңдаудың мүмкіндігі көбірек болады. Сондықтан әгі көбірек тыңдай берген нәрсе құлаққа кіре береді, құлаққа кіріп ол жүрекке ұялағаннан кейін оны қайтып тыңқылдатып, әгі кішкентай домбыраға салып шертіп үйреніп, машықтанудың мүмкіндігі де біршама мол болады. Сол кездерден бастап сол қара жорға, сал күрең, домбырам, малшылар шаттығы, жайлау думаны деген сияқты құлаққа сіңісті күйлерді шертіп жүретін болдық. Кейін түнде сол мектебімізден бір көркемөнер кружогы құрылып, қыстақ-қыстақтарды аралап концерт қоюдың мүмкіндігі болды. Сол орайда мен сол көркемөнер кружогына қатынасып, бала домбырашы, бала әнші дейтін атақтарға ие болып, домбыра шаттығы қатарлы әндерді жеке домбыраға қосып тарту арқылы ел есінде қалдым. Әрі өзіммен қатар жүрген ән сүйер, күй сүйер, өнер сүйгіш жас достарыммен бірлікте олардан үйреніп, олардан шабыт алып, олармен бәсекелесіп деген сияқты алғашқы көркемөнерге, яғни ән мен күйге деген қызығуым басталды, негізім қаланды деп айтуыма болады. Осы орталау кластарды Шеміршектің Көкшім деген жеріндегі орталау мектептен тәмамдағаннан кейін Шеміршек ауылдық орталығындағы орта мектепке келіп, яғни 78-ші жылдан 80-ші жылға дейінгі аралықта 2 жыл толық орта мектепті оқыдым. Оқып жүрген кезімде де әдебиет көркемөнер күржектер құрылып жатты. Сол кезде менің ұстаздарым осы өнер жолында жалғасты еңбектеніп, күржектерге қатынасып, көркемөнерлік қимылдарға жиі қатынасып тұруды талап етті. Атап айтатын болсақ, сол кездегі біздің әдебиет мұғалымымыз, сол мектептегі Бәйтік Дүйсебай, өздеріңізге таныс, танымалы ақын, осы кісі әдебиет күржегін құрып, әдебиетке қызығатын балалардың түрлі жазбаларын, өлеңдерін, шалқымаларын, әңгімелерін деген сияқты, сол мектепте шығатын шағын шапографпен басылатын журналдарда жариялап отырса, белгілі ағартушы, өнертанушы Мақатай дейтін мұғалым көркемөнер күржегін ұстады да, мені сол көркемөнерге қатынасып, күйшілікке қатынасу, әншілікпенен шұғылдану сияқты талаптарды қойды. Бірақ 9-10 класс толық ортаның ең соңғы шешуші мезгілі болғандықтан класс мұғалым, тоқтасын мұғалым, менің бұл күржектерге қатынасуымды анша қолдап кетпеді. Ол кісінің тапсырмасы мына толық орта кластары сен үшін алып айтқанда төтенше маңызды. сенің қазіргі оқу нәтижең өте жақсы. Егер сен енді қосымша көрсеткіштерге қатынасып, басқа қимылдарменен көбірек шұғылданатын болсаң, ол уақытта сенің мына негіздік білімдерді қабылдауыңа уақытың жетіспейді де, сенің нәтижеңе, үйрену нәтижеңе ықпалын тигізеді. Ол соңғы рет қайтет дегенде, жоғары мектептерге емтихан тапсыруыңа ықпалын жеткізеді. Сондықтан сен менің сөзім тыңдайтын болсаң, осы алған бетіңнен қайтпай, негіздік білімдерді жақсырақ үйреніп, сол жоғары мектепке, яғни университетке, жақсы университеттерге емтихан беріп өтуді негізгі мақсат еткенің жөн. Ал енді әдебиет, көркемөнер тағы басқа жақтағы сенің қызығушылығың, ол кейін сенің қосымша әуесің ретінде ол жалғасын таба береді. Ал енді дәл қазіргі кез сенің ондай әуеспенен шұғылданатын кезің емес, ғылым үйренетін, білім үйренетін, сол жоғары мектепке емтихан тапсырып, жоғары нәтиже алуға күш салатын мезгілің деп тәрбие берді. Бұны мен бірден қабылдап жөн көрдім де, толық ортаға келгеннен кейін әрқандай күрежектерге қатынаспадым. Тек қана өзімнің қызығушылығым бойынша сол мектепте шығатын жаңа әдеби журналға «Алтын ұя» деген бір өлеңім, «Қалам туралы» деген бір өлеңім екеуі жарияланды. Осыдан кейін басқа әдеби шығармалармен негізінен шұғылданбадым. Ал енді 80-ші жылы сол емтихан беріп Шинжаң университетіне қабылданғаннан кейін менің студенттік өмірім басталды. Студенттік шағымда сол Шинжаң университетінде және Үрімжідегі басқа да түйінді жоғары мектептерде көптеген осы өнерге талпынған жастар, әр ұлттың жастары домбырасын шалып, гитарасын шертіп дегендейін әндетіп, жыр-жырлап, гарабошка әуендерімен дүрілдетіп тұрған кездер болатын. Осыған орай менің де университет құшағында бір жағынан үйренумен шұғылдансам, бір жағынан осы өнерге деген талпынысым сол жаңағы өзіммен тұстас, өзімнің алдыңғы қатарымда жүрген өнерпаз жастардан өнеге алып, солардың айтқандарын, солардың шерткендерін көре жүріп, өнерге деген қызығушылығым тіпті де арта түсті. Университет құшағына келе қалған кезімде мен бұл гитар деген нәрсені бұрын көрмеген екем. Келгеннен кейін осы гитара дейтін алты шекті үлкен аспапты көрдім. Бұл енді 80-ші жылдарда Үрімжідегі әр ұлт жастарының төтенше қызығатын, төтенше таласа тармаса үйреніп жататын бір керемет музыка аспабы болды. 80-ші жылдарда сол кездегі жастардың да өнерге деген талпынысы бөлекше еді. Сол қауымның ішінде, сол лектің ішінде мен дағы осы гитара сынды озық дүниелік аспапты бір жағынан игеріп, бір жағынан өзімнің достарымменен, сабақтастарыммен бірлікте жүріп, әнімді шырқап, күйімді шертіп, сол алдағы өнерпаздардан үйренудің кең өрісі ашылды. Мінекей осындай қызулы, қызғынды, аса бір тамаша ортаның болуы менің ән жасампаздығына келуіме үлкен түрткі болды. Яғни сол кездегі біздің Шинжаңда шөде менен бір класс бұрын оқитын Бекеш Зейнелұлы сияқты алдыңғы буындардың өнері, әншілігі, жасаған жасампаздық шығармалары маған ерекше шабыт берді. Оның

мен өзіммен қатарлас оқып жатқан, мәселен, Әлібек деген біздің саяси факультетта бір іле құлжадан келген тамаша әнші жігітіміз бар еді. Одан кейін Боротоладан жігіт, мына өзіміздің Жеменейден барған қазіргі Шинжан университетінің мұғалімі Болатқан дейтін жігіт, анау сауда мектебіндегі Ахат Мәнтай, тағы сол сықылды менімен теңдес барған жігіттердің барлығы да осы өнерге ерекше талпынып, әсіресе осы заман әндерін, қазіргі қоңыр әуендегі лирикалық әндерді айтуға ерекше құштар болды. Мен де солардың қатарында ән жырқап, күй тартып, гитараны ойнатумен бірлікте өзімнің сол жасампаздығыма да алғашқы негіз қалап, ән жасампаздығыменен шұғылдану үрдісімді бастап кеттім. Бұған мысал, бірінші жылы, яғни біз дайындық класын оқимыз дейміз, сол дайындық класы кезінде алғашқы рет өзімнің енді Үрімжіге барғаннан кейінгі өзімнің бірге жүрген достарым, сабақтастарымды сағынып, онан кейін жаңадан танысқан әр қайсы кәсіптердегі замандас ұл қыздарды көз алдыға келтіріп, соларға деген сағыныш, көңіл күйден туған «Кел достарым» деген әнді жаздым. Сондықтан бұл жасампаздық деген нәрсе бір адамға жасандылықпенен, зорлануменен, мәжбүрлеумен келетін нәрсе емес. Ол қайда сенің өзіңдегі бар болған тума талантың менен қызығушылығың, музыкалық клеткаларыңның оянуы, жандануы және соның жандануына үлкен қоғамдық ортаның шабыт беру негізінде туындайтын бір түрлі қасиет. Соның нәтижесінде ешқандай ойламаған жерден менің сол алғашқы туындым «Кел достарым» дүниеге келді.

Енді кел достарым деген әнді сол ыңылдап, қайта-қайта айтып, домбыраға салып, сөйтіп жаттап дүниеге келтіріп алғаннан кейін, бұл ән бола ма жоқ па дейтін бір сұрақ дүниеге келді. Өйткені мен ән жазатын адаммын ба? Енді ол кездегі жастық шақта, енді жастық көктемде балалықтан енді ғана аттаған кезіміз ғой. Сонда бұл ән жарату, күй жарату, жасампаздық, оны барып халықтың қажетіне айналдыру дейтін нәрсе өте күрделі де қиын нәрсе сияқты сезілетінде, осы жазып алған нәрсем ән бола ма жоқ па деген мәселеге өзім де жіпте қалмаушы едім. Оны басқаларға көрсетуден де ұялатынмын, жасқанатынмын. Сонымен ол текстері дәптерге жазылып, әуені миға жазылып қана сонымен қала берген болатын. Сөйте жүрген күндердің бірінде сол кезде өзімізбен тұстас оқып жүрген жерлесіміз Тұрсынхан Законұлы бір-екі лирикалық өлең текстін берді. Осыған бір алмеке бір әуен жазып көрсең болмай ма деп, оған бір-екі ән жаздым. Оның кейін журналдан сол кездегі Шұғыла журналы болу керек, Арғын Қанапияұлының бір топ текстер дәптерінен деген ән текстер жүрген, соның ішінен мәселен Көбелек деген текстке ән жаздым, Күміс көктем деген текстке ән жаздым деген сияқты. Оның кейін сол студент шақтың соңын ала өзімнің қазіргі уәкілдік туындым болып жүрген Анашым деген әннің сөзі мен музыкасын жаздым. Мәселен осының барлығы сол университет құшағындағы менің студент шағымдағы жазылған туындыларым болып, менің бүкіл өмірімдегі ән жасампаздығымның дүниеге келуіне алғашқы понтам болып қаланды. Осыдан бастап өзіме біршама сенім пайда болды, яғни мен де әуен жаза алады екенмін ау дейтін ойға келдім.

0: сондай әнге әуестеніп жүрген күндердің бірінде үрімждегі тұратын қазақ жастарынан ұйымдасқан Аққайың атындағы ансамбльдің алғашқы құрылуынан хабардар болып, сол ансамбльдің құрушылары ретінде жанымда жүрген әлгі достарыммен бірге Аққайың ансамблін құруға қатынастым. Соның көптеген ән машықтарында болдым. Сол аға буындардың, яғни Ыбырай Файзоллаұлының бастауында, Қызыр ағамыздың қостауында, мына жақтан Бекеш Сенелұлының үлгі болуында деген жаңа әндердің орындалуына қатынасып, өзіміздің жасаған туындыларымызды басқалармен бірлікте машықтанып үйреніп деген сияқты алғашқы өнер жолымызды кемелдендіре түстік. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде радио станциясының концерт бөлімінің жауаптысы болған Мұсаттар деген ағамыз мұрындық болып, осы Аққайың ансамбліндегі азаматтардың өздері жасап орындап жүрген туындыларынан радиоға бір концерт беріңдер дегеннен кейін, сол ең алғаш Шинжан радиосының студиясына барып отырып, сол жерде концерт беруге қатынастық. Сол кезде менің Жыл құсы көктем кешінде деген екі туындым радиоға берілді. Оны Болатқан екеміз қостауыспен орындадық. Енді осы концерттің радиоға жазылуы біздің енді арманымызды онан арман асқақтатып, үмітімізді тасқындатып, өзімізге деген сенімімізді арттырып, жасампаздыққа деген шабытымызды онан арман тасқындата түсті деп айтуымызға әбден болады. Біздің сол берген концерттеріміз радиода шырқалуымен бірге ең алғашқы Аққайың ансамбль деп аталатын Юаншыңдай деп қоямыз, алғашқы дыбыс таспасы болып қоғамға кеңінен таратылды. Міне бұл менің жасампаздық, яғни ән жасампаздығындағы алғашқы басылған сәтті қадамдарым деп айтуыма әбден болады. Енді сол Аққайыңға қатынасып жүрген 84-ші жылдардан деп қарайтын болсақ, 2024-ші жылы қазір міне 40 жыл болды. Осы 40 жыл барысында мен әр салада қызмет істей жүрсем дағы, өзімнің осы ән жасампаздығына деген қызығындылығымды, қызығушылығымды, осы жөндегі талпынысым, ізденісімді, жасампаздық қимылдарымды ешқашан тоқтатып көргенмін жоқ. Осы 40 жылда 300-дің үстінде туынды жараттым, жаздым. Енді оның 1-200-дей жалпы алғанда әр қайсы радио станцияларында, телевизияларда, сахналарда орындалды, дыбыс таспаларында, дыбыс дискіларында орындалып жарияланды, газет журналдарда жарияланды, кейбіреулері ән жинақтарында жарияланды. Оның кейінгілері жуық жылдардан бері қарай осы әр қайсы текшелерде шырқалып жарияланып жатыр. Сондықтан да бұл ән жасампаздығы менің өмірімнің бөлінбес бір мазмұнына, бөлшегіне айналып кеткен деуіме әбден болады.
1: Аға, сізді көбінде біз композитор ретінде танимыз, яғни әннің музыкасын жазушы ретінде. Бірақ енді біз сіздің осы әндеріңізді естіп көріп жүрміз, көбінде ән мәтіндерінде өзіңіз шығарасыз. Сонда сіз осы ән мәтінмен бұрыннан айналыстыңыз ба, жоқ кейінірек қолға алдыңыз ба? Жалпы осы ән мәтіні жайлы қандай көзқарас білдіресіз?
0: Бұл енді ән мәтінін жазу әрине алдыменен ақындықты негіз етеді. Сөз жоқ, ақын болуын керек. Бұл айтқанда өнер, сөз өнерін игерген болу керек. Ақындық дегеніміз, өлең дегеніміз қисынменен жазылған көркем әдебиет қой. Енді мен жаңаректе алдындағы сөзімді айтып кеттім, анау толық ортадағы кезімде менің алғашқы бір өлеңдерім мектептің журналында шықты деп. Жалпы алғанда мен енді жас күнімнен көркем өнерге ғана емес, әдебиетке де недәуір жақсы қызығатынмын. Енді кейінгінде сол кейде бір шабыт кеп қалғанда өлеңдер жазып қоямыз. Ал енді ауызекі тілде де кішкене тақпақтап сөйлеп жүретін, бұл енді менің өзі бұрыннан қалыптасқан бір әдетім болатын. Енді жаңағы айтқанымда жаңағы достарым деген әндерді алып айтатын болсақ, мәселен ол табиғи түрде өзі досқа деген сағынышыңды сол өлең жолдарымен миымда келе бастады. Сондықтан менің енді мәтін жазу жағындағы шаруашылығым осы ән жазуменен тең басталды деуіме болады. Ең алғашқы әнімнің сөзінде музыкасын өзім жаздым. Ең халыққа біршама танымал болған жаңағы уәкілдік туындым Анашым дейтін болса, осының сөзі мен музыкасы өзім туындаған нәрсем. Сондықтан мен енді әннің мәтінін, яғни текстін жазуменен әннің музыкасын жазуды негізінен бұрыннан бастап тең алып жүрдім деуіме болады. Бірақ ақындық жағындағы өнерім онша терең болмағандығы үшін, мықты ақын болмағандығым үшін көбінде басқалардың, яғни ақындардың жақсы-жақсы текст жазатындардың текстін алып соған әуен жазуды негіз етемін. Ал енді қажет бола қалғанда өзімнің әуендеріме өзім текст жазып ән шығаруды қосымша пайдаланам. Сондықтан да менің әгі ән жазғанда тексттен онша көп қиналып кетпейтін себебім сол.
1: Ялмасбек аға, енді өзіңіз осы композитор, ақын ретінде кезінде осы әннің музыкасын жазу мен әннің мәтінін жазудағы басты ерекшеліктері жөнінде сүйелі тоқтала кетсеңіз.
0: Жарайды, енді ән дегеніміздің өзі ең алдыменен біреуі әннің мәтіні тексі, екіншісі әуені, үшіншісі орындаушысы. Бұл енді бұрыннан келе жатқан мосының үш бұтындай нәрсе. Енді қазіргі заманның талабы бойынша алып айтатын болсақ, осы мосының үш бұты ортасындағы іле салатын ілгек арқылы ғана шәугімді көтеріп тұрып, шайды қайната алатын сияқты, осыған қосымша демеуші болатын әннің сүйемелі дейтін нәрсе қосылды ғой қазір. Оркестрдің сүйемелі ме, жоқ әлде MIDI музыкалық аранжировканың сүйемелі ме, әлде домбыраның сүйемелі ме, гармонның сүйемелі ме, гитараның сүйемелі ме деген сияқты. Әнді әрлендіріп тұратын қосымша біреу сүйемел, сонда енді осы төрт нәрсе қазір, осы төрт фактор түгел үйлесіп, бір-біріменен жақсы сәйкескенде ең керемет құлақтан кіріп бойдалатын туындын жаратуға болады деп есептейміз. Ал енді әуен жазуға келетін болсақ, әуен дегеніміз әннің жаңағы төрт түрлі фактордың ішіндегі бірінші нөмірлі фактор деуімізге болады. Әннің әуені жақсы болмаса, одан жақсы ән шыға қоймайды. Қандай жақсы текст болса да, тамаша әуен болмаса, ел оны үнемі айтып жүруіне мүмкіндік болмай қалады. Бұл жерде текст жақсы болмаса да бола береді дейтін ұғым келіп шықпайды. Жақсы әуен болып тұрып, жақсы текст болатын болса, ол ән сөз жоқ елдің есінде қалатын әдем ән болады. Сондықтан енді әннің әуенін жазуға келетін болсақ, ертеректе әннің әуенін жазатындар өте санаулы болған, халық арасынан шығатын мыңда бір адам болған, оқып келген кәсіби композитор, кәсіби туынды жарататындар да санаулы болған. Енді кейін келе ән жасампаздығымен шұғылданатындар көбейді. Бұл жөнінде мына үлкен ақын ұстаздарымыз айтып өтіп кеткен, мына ақындардың көп болуынан зиян жоқ, ақындардың азайып кетуі қорқынышты деп. Сосқылды әуен жазатындардың көбейгенінен зиян жоқ. Сол көптің ішінен не бір жақсы әуен жазатындар шығады деп есептеуге болады. Ал бір әуенгер жөнін алып айтқанда, оның аз жазғаннан гөрі көп жазғаны, сол көп жазғаны ішінен бір қаншалаған жақсы өлмес әуендер туындап қалатындығында да ескермесек болмайды. Сондықтан енді әуен жазған кезде ең басты мән беретін нәрсеміз ұлттық пырақ, ұлттық сылып, ұлттық бояу деген нәрсе. Мәселен, айтылып тұрған бір әннің сөзін алып тастап, әуенін ауызбен ыңылдасаң да, музыкамен тартсаң да, ол қайсы ұлттық екендігін білініп тұратын болу керек. Ла-лай, ла-лай, ла-лай, деп әуендететін болсақ, қазақтың ән екен дейміз.

0: ой десе,
1: қазақтың әуен екендігі байқалып тұрады мәселен. Сондықтан бұл жерде әуенгерлердің есінде бірінші болатын нәрсе немене? Халықтық бояу, халықтық сарын. Қазақ халқының өзінің тарихтан жалғасып келе жатқан әуендік жақтағы ерекшелігінен, халықтық сарыннан айырылмау негізінде. Соның көлемінде ән жазатын болсақ, бұл енді өлмес туынды болып, халықтың қазынасына қатарына қосылып отырады деген сөз. Енді біздің жастарымызда, енді қазіргі дәуірдің талабы да солай болу керек. Бір бөлім әндер туындап жатыр. Мейлі біздің елде болсын, қанау қазақ елінде болсын, дүниенің басқа жерлерінде болсын. Ондай әндерден біз ұлттық слоп, ұлттық бояу таба алмаймыз. Егер сөзін алып тастайтын болсақ, ол қазақ әні болмай қалуы әбден мүмкін. Сондықтан енді ән жасампаздығымен шұғылданып жүргендерге айтарым, ең әуелі ұлттық сарыны, ұлттық бояуы қанық болу керек. Екіншісі, қазір енді ән біршама көбейіп кетті ғой. Ән жасампаздығымен шұғылданатындар да көбейіп кетті. Бір сазгердің өзінің шығаратын әндерінің саны да көбейіп кетті. Осындай болғанда үшін әндердің әуендік жағынан бір-біріне ұқсақ болуының қаупі өте күшті. Бір сазгердің өзі байқамаса бір әнін екінші бір әніне, бүгінгі жазған ән кешегі алдыңғы немесе былтырғы оның алдында жазған бір әуендеріне ұқсатып алудың мүмкіндігі өте күшті. Енді бір жағынан көбірек естіп миына қонық болған біршама жақсы біреудің жазған әуендері миына сіңісті болып қалатын болса, енді бүгін бір ән жазам деп отырғанда сол әуендерді істетіп қою қаупі де өте күшті. Сондықтан қайтеміз дегенде, сөз жоқ бар әуендерді қайталамауға тырысу керек. Біреудің жазып қойған әуенін, біреудің айтып жүрген әнінің әуенін қайталау бұл әдетте кішкене ұрлыққа жатып кетуі мүмкін, тасымалдауға, көшірмешілдікке жатып кетуі мүмкін, немесе бүгін жазылып ертең елесінен көтеріліп қалуы әбден мүмкін. Сондықтан әуеннің тың болуы, басқалардікіне ұқсап кетпеуі дейтін нәрсеге ерекше көңіл бөлсек болады. Ал енді әннің мәтініне келетін болсақ, бұл да бір үлкен шаруашылық. Жалпы өлең жазатындардың барлығын ән мәтін жазушы деп есептеуге болмайды. Бірақ ән мәтін жазатын адамда сөз жоқ ақындық болу керек. Ақындық дегенін біз бағана айтып өттік. Буын санына да көңіл бөлетін, ұйқасына көңіл бөлетін болу керек, көркем болу керек. Бұл ақындық болатын болса, ал енді ән мәтініне болу үшін қарапайым болу, тілге жеңіл болу, жүрекке қонымды болу, құлаққа жақсы тиетін болу, ұғымды болу. Бір естіген нәрсені сол бойынша миға сақтап алатындай болу. Яғни ода астар болмау керек. Мына сөздің айтылған сөздердің мағынасы ендігі сөзден шығып тұрады деуге болмайды әнде. Әнде не айтылса соны қабылдаған кезде түсініп отыратын болу керек. Тіке ұғым беретін осындай жеңіл ұғымды жаттық жинақы болу керек. Ән текстері ұзақ болмау керек. Онан кейін буын сандары бір күлитпен екінші күлиттік сөз жоқ, бірдей болып, бір қалыптан шыққан болу керек. Бір күлиттің ішіндегі әрбір буындардың ұзын қысқалығы буын сандарында түгел ұқсастық болу керек. Сонда ғана бұл ән әуенін жазатын адамға жеңілдік әкеледі, тиімділік әкеледі, әрі айтушыға да сондай үйлесімді бір жеңілдікті ала келеді деген сөз. Енді мәселен біздің енді мықты-мықты ақындарымыз өткен, солардың өлеңдерінің көбі текстке келмейді. Солардың көбінің жазған ән текстері, мәтіндері өте аз. Бар болса да өте жаттық емес, тілге ауырлау, философиялық ойға құрылады, сәл астарлы ойларға құрылады, ауыррақ сөздермен айтылады деген сияқты. Бұндай болғанда оған әуен жазып әндетіп айтуға сәл қолайсыздық алып келеді. Оның сыртында кейбір ақындарымыз өлеңдетіп оқи беруге негізделіп жазады да әндетіп айтуға көп келмейтін бір құрылымдарды барлыққа келтіреді. Мәселен, қазақтың қара өлеңдерінің барлығын біз 11 буынды дейміз. 11 буынды болғанменен соның ана буындарының алғашқысы сөз, алғашқы сөз 4 буын, одан кейінгі сөз 3 буын, одан кейінгі сөз 4 буын болып келетін болса, қара таудың басынан көш келеді болады. Алғашқы сөз 3 буын, одан кейінгі сөз 4 буын, 4 буын болып келетін болса, басынан қара таудың көш келеді болып келеді. Енді осы екі түрлі айтылған сөздің әуендерде басқаша болады. Сондықтан әрбір жолды құрап тұрған сөздердің буынының орны алмасып кетсе, ән жазуға және әншіге өте қолайсыздық алып келеді. Бұны көптеген ән мен көп хабар болмаған ақындар бұны жақсы түсіне бермейді. Сондықтан мен енді көбінде осыны айтамын. Ақындық пенен ән мәтінін жазудың арасында жер мен көктей парық бар. Ән мәтінін жазу әрине ақындықтан да қиын талаптарды орындауға тура келеді. Ақындар орындауға тиісті жаңағы ойды, форманы, көркемдікті қамтумен бірге буынның ілгерінді кейіндік орналасуын тұрақтандыру, жалпы буын санының бір-бірімен тең болуын тұрақтандыру, оның сыртында жеңіл сөздерменен алу, оның сыртында ашық дыбыстарменен, мүмкін болса дауысты дыбыстарменен аяқтап отыру деген сықылды бір қаншалаған шарттар болады. Осы шарттарды орындағанда ғана барып, ол тамаша ән мәтініне айналады деп есептеймін. Сондықтан біздің ақындарымыздың, мәтінгерлеріміздің ән мәтінін жазған кезде осындай әнге, әуенге қатысты бір қаншалаған шарттарды толық ойластыра отырып, онан кейін барып мәтін жазумен кірісетін болса, тамаша нәтижелерге қол жеткізуге әбден болады.
0: Яға, енді осы қазіргі кездегі әндеріміздің жалпы жағдайы, бет алысы жөнінде қандай ойдасыз? Одан кейін осы соңғы буын ән жасампаздығымен шұғылданып жатқан өнерпаздарымыздың шығаратқан әндері туралы қандай көзқарастасыз?
1: Бұл енді ән жасампаздығы дегеніміз шынында да бұл өзі ұрпақ жалғап дамып отыратын осындай бір өнер. Енді мына 80 жылдан бұрынғы 60-70 жылдарды алып айтатын болсақ, бұл кездерде біздегі енді қан әндердің саны біршама аз болды. Бұл кездегі әуен жазатын, ән жазатындар негізінен алғанда осы жөндегі кәсіптік білімдерді оқыған, кәсіби үйірмелерді істейтін аға буындардың жасаған әуендерін негізетті. Одан қалса, мынау қазақ еліндегі сол кездегі аса бір дамыған бір буын ақындар менен композиторлардың тамаша лирикалық әуендері біздің елімізге жетіп, біздің елдегі осы қазақ ұлтының осы ән жағындағы қажеттілігін қанағаттандырып, халқымыздың жаппай айтып жүретін кең таралған әуендеріне айналып кетті. Бұл енді алғашқы буындар болды деп есептеуімізге болады. Енді 80 жылдарға келгенде бір топ буын жарқырап ортаға келді. Енді бізде сол 80 жылдарда

0: қазақ өнеріміз, яғни ән жасампаздығымыз тағы бір белеске көтерілді. Енді 2000 жылдардан кейінгі алып айтатын болсақ, әгі жаңбырдан кейінгі жау қазындай деген сияқты, осы ән жасампаздық өнеріне келген жастардың саны төтенше мол болды. Бұларды біз қазір санын санап та тауса алмаймыз. Бірін танып жатсақ, бірін тани алмай жатамыз. Мәселен, 2000 жылдан кейінгі осы өнер саласына келген ана Ахметжан Рабжан, Қажымұрат Шешенқұл, анау Дәурен, анау Балғынбек, енді мен тағы да көбін атай алмай қалам енді. Осы тектес енді қыз жігіттерден көп, одан басқа біз атын білмейтіндер де өте көп. Осындай көптеген нағыз өнерпаздар, бір жағынан кәсіби білім алған, екінші жағынан алғанда мына жаңа дәуірдің осы заманғы жаңа әуендерінен, дүниелік әуендерден хабары бар. Онан кейін осы заманғы музыка аспаптарынан, компьютер музыка техникасынан толық сауатты жастарымыз не дәуір жоғары өредегі ән жасампаздығымен шұғылданып, ұлтымыздың көркемөнеріне, ән жасампаздығына үлкен үлестер қосты. Олар таудан аққан тас бұлақтай бұлқынып ағып келіп, сайдағы үлкен ақөркеш өзенге қосылып, өзенді молайтып ағып, теңізге құйылатындай осындай бір үлкен тасқын негізінде біздің өнерімізді дамытып, ән жасампаздығымызды үлкен белестерге көтерді. 2000 жылдардан бері қарайғы біздің шығарған, біздің елден шыққан жастарымыз жаратқан көптеген әуендеріміз анау қазақ еліндегі композиторлардың жасап жатқан әуендерінен жетпесе де соған жете қабыл, таяп жығылатын әуендік жағынан, мәнерлеу жағынан, аранжировкалық сүйемел жағынан, орындау шеберлігі жағынан деген сияқты. Бәр жағынан да сол деңгейге таман көтеріліп, дәл қазіргі кезеңге келгенде негізінен алғанда не дәуір жоғары өредегі ән жасампаздығының үлкен толқын қалыптасты деуімізге болады. Бұған біз қуанбай тұра алмаймыз. Енді осымен қатар ән жасампаздығының ішінде әннің жасау дегеннің жөні осылай екен деп, а деп ән айтқандардың барлығы, анау тойда айтып жүретін электрондық рояль менен тойдан айтатындардың бәрі екі айланып келіп, ән сөзін жаза қоятын, ән әуенін шығара қоятын жайттерде біраз көрініп жүрді. Бірақ енді оның да артық кетті деуімізге болмайды. Ондай жазылған әндер де өзінің халықтың қалауынан шықса, жалғасын тауып халық есінде қалатын әуендерге айланып қала беруі мүмкін. Ал жарамағандарын уақыт өзі екшеп, елеп, жақсын қатарға қосып, нәшәрін құрбанға шалып өте береді деуімізге болады. Сондықтан да ешкімнің де жасағанында былай кетті, олай кетті деп айтпаймыз. Бірақ мен басында алдында айтып кеттім. Мейлі қай кезде болсын, мейлі қай түрдегі ән жасампаздығымен шұғылданған адам болсын, қазақтың осы халықтық әуенінің үлкен сарынынан ауытқып кетпесе, оны жаңалықпенен жақсы ұштастыра білсе, жаңа техникалардан толығырақ пайдалана білсе, бұдан кейін тіпті де керемет туындылар жаратылып, қазақ ұлтымыздың ән жасампаздығы менен ән өнерінің дамуын тағы да тың биік белестерге көтере беретін деп есептеймін. Рахмет көпшілікке.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер танымалы композитор Алмасбек Шаймұранұлының ән жасампаздығы жөнінде айтқан сұхбаты. Енді төменде Алмасбек Шаймұранұлының туындыларынан концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әкеге сағыныш», орындаған Қизат Сәкенұлы.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым» орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: Қадірменді тыңдарман жоғарыда сіздер, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, ақын қаламгер Алмасбек Шаймұранұлы мен өткізілген «Жүректен шыққан ән жүрекке жетеді» атты сыр сұхбатымызбен бірге Алмасбек Шаймұранұлының туындыларынан концерт тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
14: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
13: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
14: Дұрыс айтасың, ботам.
13: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
14: Бұған не десем болар?
2: Жер шары атмосферасын аялайық.
15: 人民广播电台民族广播，
16: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业，
15: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
17: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
18: 第九讲，混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。习近平。元朝1206年至1368年，是中国历史上首个 由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策应所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南，南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓及今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北胡汉一家的中华民族发展新局面。尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活，边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南，族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族际通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的夷夏对立观念不再是主流，一大批精研儒学、深谙佛道、工于诗书的华化西域人，舍公马而事诗书，敦诗书而阅礼乐，改从华俗，且于文章学术有声焉。这一现象被史家称赞为是真前此所未闻，而为元所独也。虽然元朝统治时间相较汉唐盛世更短暂，但是自元以后，中华民族的核心区域再未出现南北分裂或东西对峙的局面，边疆各地对中央政府的政治向心趋势越来越强，中国历史的发展道路跳出了之前几度出现的分久必合、合久必分的传统轨迹。当然，元朝的族群治理也存在明显的局限，族群等级划分措施和阶级矛盾的不断激化，埋下了元末动乱的社会根源，部分时期的文化政策也有反复。但不管当政者主观意愿如何，大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性显著增长，各族人民交往、交流、交融的意愿始终占据主导，持续深化的民族大融合与文化大融合更加成为历史发展的大趋势。这恰是有元一代对于造就中华民族共同体做出的最大贡献。第一节，重建一统。十三世纪初期，中华大地呈现多个政权相互对峙并存的状态，这些政权包括金、南宋、西夏、西辽、吐蕃、大理等，他们都不具备完全统合其他竞争对手的实力，呈现出分头并进的局面。终结这一分裂局面，最终再次实现大一统的是由铁木真1162年至1227年奠定的蒙古汗国及其继承者忽必烈1215年至1294年缔造的元朝。一、统一全国。铁木真是游牧于漠北草原沃纳河流域的蒙古部首领。一般认为，蒙古人主体来源于士维，士维的主要部分与早期拓跋鲜卑同源于东湖。自12世纪80年代时，铁木真开始了兼并草原其他各部的进程，期间他还从统治中原与华北的金朝那里接受了相应官职。截至13世纪初期， 通过军事征战与政治联合的双重手段，铁木真完成了对漠北草原诸部的统合，建立蒙古汗国，被尊为成吉思汗。后来他停止对金朝称臣纳贡，成功争取了在漠南草原为金国戍守界壕边铺的汪古部的投奔归附。1211年，他以漠南地区作为跳板，径直南征金朝腹地华北平原，迫使其移都南京（今河南开封）。成吉思汗还积极向西北地区拓展，在1218年结束了西辽政权在西域近一个世纪的统治，在1227年彻底征服了西夏。1234年，蒙古军队联合南宋攻灭金朝，完全统治了中原地区。1247年，蒙古宗王阔端与吐蕃萨迦派高僧萨迦班智达举行凉州会盟，后者发出萨迦班智达致波人书，双方以和平协商方式完成了对吐蕃各部的招抚。蒙古军队于1254年攻灭大理，1258年又兵分数路讨伐南宋，将宋蒙对峙的前线进一步推移至江淮之间。不过，蒙古军队在征宋期间经历的挫折表明，如果要最终取得统一全国的成就，就需引汉制、行汉法，大力加强中央集权，以赢得广大汉人群体，包括那些定居内地的契丹人、女真人的认同。1260年，忽必烈即位后，取消了原先实际统治华北中原的汉人世侯及归附蒙古的地方势力集团的政治特权，将地方统治权收归中央，以利于集中掌控中原的人力物力资源。同时，为避免统治集团内部保守派的掣肘，忽必烈采取渐进改革策略，先立年号，进而为大蒙古国的历代先君制定庙号，最后在1271年正式确立了汉室国号大元，取《易经》中大灾乾元之意，完成了与中华王朝正统性相接续的步骤，争取到了更多汉人市民的归附。忽必烈时期，使者郝经在致南宋皇帝的书信中特别强调，能行中国之道的君王才有资格成为中国之主。即便是激烈抗元、宁死不降的宋人文天祥，对忽必烈实现天下一统的大一统理念也表示认同。他拒绝降元，很大程度上是由于其坚守人臣不侍二朝的儒家忠义精神与移民观念。忽必烈对此精神也加以肯定和欣赏，评价他是好人也。元朝所修的宋史并未因为文天祥不祥而贬低他，反而大力褒扬其殉国亡身、舍生取义的孤忠大节，观其从容服治、救死如归，视其所欲有甚于生者，可不谓之仁哉。至元十三年1276年，元军兵临临安城（今浙江杭州），宋朝右帝及群臣携传国玺集体出降。至元十六年1279年，元军在崖山海战中击败了宋军余部，彻底终结了唐末五代以来长达数个世纪的南北分立局面，完成对全国的彻底统一。与秦朝统一六国的前221年、隋朝灭陈的589年一样，1279年是中国步入大一统时代的第三个关键性时间节点。元朝

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңа болуға ұмтылып, болашақты бетке алды, күш қуат топтап, жаңа орай жетілдірді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жаңа болуға ұмтылып, болашақты бетке алды. Күш қуат топтап, жаңа орай жетілдірді. Жаңадан гүлденген кәсіп салалары, жаңаша өндіргіш күштерді жедел қалыптастырудың шешуші тұтқасы. Экономиканың тиімін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Бас Шуджи Си Цзиньпин жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуға баса мән беріп, ғылым технологияда жаңалық ашуды жетекші етіп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын және болашақ кәсіп салаларын бар күшпен жетілдіріп зорайтып, халықаралық бәсекенің биігін еліп, экономикалық дамудың жаңа қозғалыс қуатын, жаңа артықшылығын сомдау керек деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамыту зорайту айқын алға қойылды. Таяуда ашылған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі соңғы жарты жылдағы экономикалық қызмет жөнінде орналастыру жасағанда жаңадан гүлденген тіректі кәсіп салаларын күш сала қалыптастыру керектігін баса дәріптеді. Шинхуа агенттігінің кәсіп саласын дамытуда жаңа жағдай ашайық хабарлау группасы таяуда онеше өлкеге барып, тілшілік жасап тексеру зерттеу жүргізді. Шығыс бөліктегі теңіз жағалауынан орта батыс бөліктің қойнауларына дейін жол бойы көрген білгендері адамға терең әсер қалдырды. Жаңа энергия, жаңа материал, зерделі құлтемір, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты жаңадан гүлденген кәсіп салалары технологиялық кедергіден жедел қамал алып, қолдану аясын кеңейтіп, шоғырлы даму барысында көлемін зорайтып, тоғысу, сәйкесу барысында күш-қуат топтап, жаңа бейне жаңа армен осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысына үздіксіз тың мығым қозғалыс қуатын үстеді. Ауқымға қарай екпінді ілгерледі. Кәсіп саласын дамыту жобасы жайылды. Теңіз мұхит экономикасының даму кеңістігін кеңейту. Төмен кеңістік экономикасының ақаусыз тәртіпті дамуын ілгерлету. Елімізде өндірілген үлкен ұшақтардың көлемденіп, желелес дамуын ілгерлету. Жаңа дәрі-дәрмектердің клиникалық пайдаланылуына қолдау көрсету. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасындағы бір қыдыру орналастырулар жаңадан гүлденген кәсіп салаларын жетілдіруге зорайтуға айқында пәрменді жоба жасады. Қазір еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп салаларының даму тебіні күшейіп, кәсіп саласы көлемі үздіксіз кеңейіп, шоғырлану әсері үздіксіз көрнектіленіп, артуды орнықтырудың, тебін жаңалауды жебеудің жаңа қозғалтқышына айналды. Сонымен бірге, кәсіп саласының дамуы соны жаңалық, жетістіктерді кәдеге жарату, сыртқы орта сияқты жақтардағы сын-сайыстарға дөп келіп отырғанында көре білуіміз керек. Мемлекеттік даму және реформа комитеті макролық экономиканы зерттеу орнының зерттеушісі Джаң Линшан былай деп қарады. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда кезекте еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп салалары жалаң технологиялық қамал алудан жүйеліленуге көлемденуге қарай секірмелі дамудың шешуші кезеңінде тұр. Анағұрлым зор тебінмен жаңа артықшылық сомдап, анағұрлым нақты шарамен жаңа қозғалыс қуатын топтап, кәсіп саласы дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, көбейткіштің жетектеу әсерін толық қаулатады. Өзінің байлық артықшылығымен кәсіп саласы негізін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңадан гүлденген кәсіп салаларының дамуын ілгерілетті. Гуаңши стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларын еселеп арттыру жоспарын алға қойып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының сатылы даму жүйесін орнатты. Жаңсу 2030 жылға барғанда өнергәсіп стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп салаларының өнім құнының көлемінен жоғары өнергәсіп өнім құнында иелейтін мөлшерін 44% айналасына жеткізуді айқын белгіледі. Хэбэй жаңадан гүлденген кәсіп салалардың тоғыса шоғырлы дамуын ілгерілетеді. Өлкелердің 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын парақтасақ, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамыту зорайту көрнекті орынға қойылған. Мұның астарында өлкелердің құлшына мемлекеттің орналастыруымен түйлісу барысында орнын дәл тауып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының парықты орналасуын ілгерілетуі жатыр. Тілшілер тексеру зерттеу барысында саясаттың қуат үстеуінде жер-жердің кәсіп саласы бірінші шебінде қызу өрлеу көтеріліп, нақты істеп екпінде ілгерілеу ауқымы арта түскенін көрді. Шандоңның қазасында дүние жүзіндегі тұңғыш ұзақ уақыт энергия сақтау бір тұлғаланған кәсіп саласы бақшасы өлшемді өндіруді жүзеге асырды. Жаңсудың Нантоңында жүй жартылай өткізгіш шекті серіктігінің озық қораптау моделін жасау нысаны жыл соңында өндіріске қосылу нысанасын арқау ете отырып, құрылыс мерзімін мықты игеруде. Бейжіңнің үй жаңында ел ішінде тұңғыш AI қосу дара нысана түйін өспе вакцинасы өндіріс желісі ресми құрылыс бастады. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларын онан ары күшейтудің, зорайтудың жетекті өнімділігін еселеп арттырудың тетігі реформаны тереңдету арқылы түзіліс механизмдегі бөгеттерді аластап, кәсіп саласының ішкі қозғаушы күшін жандандыруда. Технологияда жаңалық ашуды көздеген Әнхуй ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету биігін тұлғалап, жоғары деңгейдегі чип, жаңа энергиялы автокөлік сияқты өзекті қиын мәселелерді арқау етіп, жоғары мектептерді, бақша райондарын кәсіпорындармен селбесіп қамал алуға жетектеді. Байлық қамтамасыздығын күшейткен Гуандун теңші қаржы қосу, шаруашылық құруға қаржы қосу, біріктіріп сатып алу сияқтыларды қамтыған саясаттық сипатты ана қор ұтламалы жүйесін орнатып, қоғамдық капиталды биологиялық дәрі-дәрмек, интегралды тізбек, жаңаша энергия сақтау сияқты жаңадан гүлденген кәсіп салаларына қаржы қосуға жетектеді. Кәсіптерді басқаруды күшейтіп, жер-жер орталықтың орналастыруларын тиянақтандырып, өндіріс қуатын реттеу меңгеру, баға заңын атқару, сапаны бақылау басқару қатарлы тәсілдерден жалпылық пайдаланып, ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені ішкерлей оңады. Бірқыдыру реформа шаралары біріккен күш қалыптастырып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының күш топтауын, анағұрлым ақаусыз, анағұрлым баянды беталысқа қарай қадам тастауын ілгерілетуде. Реформаны жаппай тереңдету жаңадан гүлденген кәсіп салаларының дамуына сарқылмас қайнар бұлақ қосты. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашу кәсіп саласы тізбегінің бүкіл жер шарымен тұтасуына, сыйымдылығының артуына, сапасының жоғарылауына қуат үстеді. Еліміздің жасанды зерде ашық қаты үлкен моделінің дүние жүзі бойынша жүктелу жалпы мөлшері 10 миллиард реттен асты. Өнеркәсіп құлтемір өнімдері 141 мемлекет пен районға сатылды. Жаңалық ашу дәрілерінің сыртқа ұқық беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард доллар болды. Биыл алдыңғы жарты жылда еліміздің жаңадан гүлденген кәсіп салалары есік ашу селбестігінде тың сатыға көтерілді. Шетел саудагерлерін қаржы қосуға ынталандырудың жаңа нұсқадағы кәсіп саласы тізімдігі шетел қаржысын озық жасау сияқты жоғары деңгейлі салаларға қарай ойыстырды. Телеграф құнын арттыру, биотехнологиясы сияқтыларды ашық ұстауды түйінде сынақ ету орнықты атқарылды. Қызмет өтеу саласындағы шетел қаржыландырған кәсіпорындардың құн тізбегін ұзартуына қолдау көрсетілді. Есік ашу саясаты үздіксіз тебінді болып, дәлме-дәл күш салынып, жаңадан гүлденген кәсіп салаларының даму өрісі үздіксіз кеңейді. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнату ұзақ уақыттық жүйелі инженерия. Жаңадан гүлденген кәсіп салалары оның маңызды тірегі ретінде жүйелі ой желісі арқылы бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, артықшылықтарды сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, серпінді арттыруға тіптен мұқтаж. Жаңа жорықта жоғары сапалы даму сынды маңдайалды міндетті көздеп, жаңадан гүлденген кәсіп салаларын дамытуды, зорайтуды және дәстүрлі кәсіп салаларын сапалландырумен, жоғарылатумен, болашақ кәсіп салаларын көрегендікпен орналастырумен сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп саласы құрылымын үздіксіз сапалландырып, кәсіп саласы негізін бекемдеп, даму артықшылығын сомдап, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына анағұрлым пәрменді, анағұрлым баянды қозғаушы күш қосу керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
6: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
6: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек

0: сұраухаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұраухаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
11: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
11: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
11: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
11: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кейбіреулер не үшін қызыл бұрышты жесе іш өтеді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақ бейіл көршілер ай тақырыбындағы шалқыманы тыңдайсыздар. Соңында спорт әлем айдарында баскетбол командасының киім ауыстыру бөлмесіндегі жасырын қағида тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кейбіреулер не үшін қызыл бұрышты жесе іш өтеді? Аударған Серік Иманқанұлы. Қызыл бұрыш жеуден іш өту әдетте қызыл бұрыштағы қызыл бұрыш гормоны асқазан ішек қызметін бұзады. Тоғышек клеткасының ішкі бөлегінде қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дене болады. Қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дененің шектен тыс активтенуі тоғышектің қозғалысын тездетіп, ретсіз күйге түсіреді. Шек түтігінде су сіміруге жеткілікті уақыт болмайды, нәтижеде іш өтеді. Жұңғыша емдеу тұрғысынан қарағанда, іш өту көкбауырдың, асқазанның және аш ішектің бұзылуымен тығыз қатысты. Ол негізінен көкбауыр асқазанның әлсіреуінен болады. Егер көкбауыр мен асқазанды суық алып, азық-түлікті тасымалдай алмаса, іш өту пайда болады. Мұндай адамдар күнделікті тұрмыста ащы тағамдарды аз мөлшерде жеу керек. Сонымен бірге мына жақтардан теңшеуге көңіл бөлу керек. Материал таңдап пісірғанда ең жақсысы жаңаланған лазыдан жасалған көкөністерді таңдап пісіру керек. Өйткені жаңа лазының қоректігі тіпті де мол, аштылығы да төмен болады. Оның үстіне жаңа лазы жоғары температурада қуырылғанда ашты дәмі жеңілдейді. Бұдан сырт ыстығы асудан сақтану үшін тамақ пісірудан бұрын қызыл бұрышты сірке суына азырақ бықтырып қоюға, немесе қызыл бұрышты пісірғанда азырақ сірке суын қосуға болады. Азықтық материалдарды сәйкестіргенде, егер көкөніске қызыл бұрыш қосылған болса, онда қошқыл бұрыш, анис, даршын қабығы сияқты ыстық дәмдендіргіштерді қоспаңыз. Өйтпегенде адамның ыстығын асырып жібереді. Мұндайда жылуды бейтараптандырып, ыстықты қайтару үшін салқын тағамдарды сәйкестірген дұрыс. Үйрек еті, балық еті, ашты, қияр, шамгүл сабағы, келтешаш, ас сүттіген сияқтылар, салқын тағамдар және қызыл бұрыштың ең тамаша серігі. Су құрамын толықтаңыз. Қызыл бұрышты жегенде тамақ құрғау, ерін жарылу сияқты белгілерді оңай тудырады. Сондықтан қызыл бұрыш жегенде су құрамын толықтап отыруға көңіл бөліңіз. Шашақгүл шайы, қарөрік сорпасы сияқтылар ең жақсы ыстық қайтаратын нәрселер. Сонымен бірге бір стакан айран немесе сүт ішсе де аштыны басып ыстықты қайтарады. Қызыл бұрыш жегеннен кейін қышқыл дәмді жеміс жидектерді көбірек жеңіз. Қышқыл жемістердің құрамында малма қышқылы, азықтық талшығы қатарлар мол болып, асқорту сұйықтығының бөлініп шығуын тітіркендіріп, асқазан ішектің жиырылуын, құрғауын жеделдетеді. Долана, цитрус, апельсин, алма және алмұрт қатарлы жемістердің барлығы жақсы талған болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: махаббаты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезекте тыңдайтындарыңыз Шалқыма, Ақпейіл, Көршілерай. Авторы Жеңіс Құрманғалиұлы. Ақпейіл, Көршілерай, сағындым, келші берай. Осынды естіген сайын көңілім жаз күніндей шатырап сала береді. Көршілерімнің жарқын жүздері көз алдымнан көлбеңдеп өтеді. Алыстағы туыстан жақындағы көрші артық, не деген тауып айтылған? Нағыз философиялық ойдың қорытындысы. Өмір картинасынан ойып алынған шынайы шындықтың өзі. Тұрмыс құрып, басымызға шаңырақ көтеріп, бауырымызға қазан асқалы биыл тұп-тура 25 жылдан асыпты. Ата-анамыз бен жақын жанашырларымыздың қамқорлығында өз алдымызға отау тігіп, түтін түтетіп, үйлі баранды болғаннан бері талай жайсаң жандармен көршілес болыппыз. Олармен іргелес жақын отырып, аспаннан ән, ауылынан сән кетпейтін осы бір құтты мекен, құнарлы топырақ та шығыстан көтерілген күннің шуағына шомылып, туған жердің тұнық ауасынан ләззат танып, гүлдей жайнап құлпырып, көршілер ара тату-тәтті барлығымен біте қайнасып, Данышпан партияның нұр шұғыласында бақытты тұрмыс кешіріп келеміз. Жаңа дәуір легіне ілесіп, заман үрдісіне сай, кең де жарық, сәулетті үйге көшіп келгенімізге де міне 3 жыл болыпты. Біз отырған шағын аумақта ханзу, қазақ, ұйғыр, өзбек ұлтынан құрам тапқан 400-ден аса түтін бар екен. Қоғамдық ортадағы ең маңызды істердің бірі көршілік қарым-қатынас қой. Бұл арадағы көршілермен болған қарым-қатынасымыз да ойлағанымыздай өрге басты. Олай дейтінім, өмірде әркімге әртүрлі көрші жолығады. Әрқандай адамның мінез-құлқы, іс-әрекеті, жасаған ортасы, ой-өрісі, мәдениет сауясы, әл-ауқаты, ұстанған жолы, ұқсамаған себепті қарым-қатынас, барыс-келіс, алым-берім, ынтымақ береке әрине өз ойлағаныңдай бола бермейді. Кейбіреуінің мінезі тік, кейбіреуі томаға тұйық, кем сөзді. Тағы біреулер бар. Ешкіммен араласқысы келмейді. Тіпті қабағы ашылмайтын, бір мойын, қанша қиылып тұрсаң да міз бақпайтын тағы біреу болады. Расында, олардың көңілін тауып араласудың өзі қиынның қиыны. Дегенмен оларда адам баласы ғой, қайткен күнде де жөнін тауып жақындассаң, іштессең, қауымдассаң, қол ішіне қарай иіледі. Баяғыда тайғазан шағылып, мал мен жерді жекелерге көтертіп берген жылы сырт әтіреттен көшіп келген біреумен көрші бола қалдық. Әлгі көршіміз тас түйін, жан баласына жуымайтын жанның өзі екен. Жайшылықта қастарына барып бірдеңенің жөнін сұрай қалсаң, ері де әйелі де білмедік деп түкете түсетін. Әйтеу күндіз-түні есіктері ілулі тұрады. Анда-мында белгілі шаруамен барып есік қақсаң, тым-тырыс қалады. Олардың барын не жоғын біле алмай, тағатың таусылатын. Жүрегің шайылған соң қайтайын алып баруға қайдан дәтің барсын. Сөйтіп жүргенде кейін сол көршінің суын менің шешем тапты. Қайран шешем бәріне бірдей иіліп тұратын биязы, аңқылдаған ақ көңіл адам еді. Әлгі көршімен бірте-бірте араласып, өзара барыс-келіс жасап, кәдімгі туыстай болып кеттік. Шешемнен, мына көршімен сіз қалай араласып қалдыңыз дегенде, шешем әрі-сәрі болмастан, жылы сөзге жылан да ініннен шығады дей салатын. Кейін әлгі көршіміз көне жұртына қайта көшіп кетті. Оның орнына бізді сынағандай тағы біреу көшіп келді. Мына келген көршіміз бұл араға кедей болған соң көшіп келдік дейтін. Сонда әкем тұрып, ол не дегеніңіз деп сұрағанда, кедейліктен туысымыз да азайып кетті. Бұрын жағдайымыз жақсы кезде жаттың өзі жақын болып кетіп еді, деп күлетін. Дегенмен тұрмыс ритмі кейде тұйыққа тіреліп, тірліктің соқпағы 90 түрлі өзгереді. Жүйкең босап, санаң саңғы болып, тіркістене қалатын кездеріңде болады. Ондайда ашуыңды ақылыңа жеңдіргенің ең абзал екен. Біз отырған ғимаратта 32 отбасы бармыз. Көршілеріміздің дені кішпейіл, ашық жарқын, көзі ашық, көкірегі ояу. Қолынан іс келетін өнерлі, сайдың тасындай сайланған тепсе темір үзетін сығай пысық жастар болып кезікті. Олар күнделікті тұрмыс барысында қайс отбасының су трубасы, электр сым жолдары, жылумен қамдау құбыры, үй мүліктері, тағы басқа семья жабдықтарынан кінәрат байқалып бұзыла қалды.

болса, қолынан келген көмегін аямайды. Тынымсыз тіршіліктің күйбіңімен қаншама қарбалас жүрсе де, шаруаң шығып шақыра қалсаң, тізгін ұшымен жетеді. Бұзылған, бүлінген семья жабдықтарыңды ақысыз жөндеп беріп жатады. Адамгершілік асыл қасиеттермен жанымызды жылтып, жақынындай жанын салатын елгезек адамгершілігіне, аңқылдаған бауырмалдық қасиетіне, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қайырымдылығына сүйінбей тұра алмайсың. Ешқашан көңіліңді қалтырғысы келмейтін, қаратер болып зыр жүгіріп жүретін жан себіл, ақеділ, ақпейіл көршілер ай десеңші. Әр таудың бұғысы секілді ауылдан, қаладан, қыстақтан, қысқасы әр жерден көшіп келіп, бір араға қоныс тепкен осы көршілермен сен мен демей, бірден тіл табысып, бір шөгім шайды бөліп ішіп, бүтін бидайды бөле, жарты бидайды жара жеп, күнделікті тұрмыста кезіккен маңызды жұмыстарды берекелі дастарқан басында келелі кеңеспен шешім жасап келеміз. Осындай көршілер ара сыйластықтың өзі өмірде бір бақыт екен. Биылғыз тағы ерте келді. Гүлшөптер сарғая қурап, ағаш біткен жапырағынан тоналып, күрең қабақ күрең күздің келбеті біртіндеп алыстап, ауа райы барған сайын суытып, табиғат заңы маусым кезегін алмастырып, еңіреп, егіліп, тырналар қиқу салып сұңқылдап, қаздар қайтып, қылышын сүйреткен қыста жетті. Қоңыр салқын көз, саралы тартқан көз ұшындағы асқар таулар мен сағым ойнаған жазықтардың, құбағым мен адырлардың, жон жоталар мен бел-белестердің келісті келбетін ғана емес, осынау шағын қалашықта ақ мамық қармен қымталып, айнала ақшанған түске енді. Қыз қырынан байқатып, сақылдаған сарайаз, қыса бастаған тұста барлығымыз соғым соя бастадық. Соғым демекші, соғым ертеде халқымыздың қыс қырынан талықпай, тарықпай, аман есен шығатын дәстүрлі арқалы асы болса, қазір тарихтан бүгінге жалғасқан қаймағы бұзылмаған береке бірліктің қою сүйіспеншілік ырыс шоғыстың сара жолы болды. Соғым басқа шақыру, бұл тек ас ішіп, аяқ босату емес, қайта өзіра көңіл тоғыстырып, көсіле әңгімелесіп, ортақ пікір алмастырып, ынтымақ берекемізді тіпті де нығайта түсудің табылмас орайы ғой. Бұндай берекелі дастарқанда Нұрман, Бақытжан, мәдениет қатарлы көрші ағаларымыздың жүрекке жылы тиетін әңгімелері мен ақыл кеңестері жанымызға медет беріп, жолымызға бағдаршамдай жарық сыйлап келеді. Көршілер ара соғым басқа шақырылған берекелі дастарқан сайын Серік, Мәлен, Нұржан қатарлы күміскөмей бауырлар мен Гүміңгүл, Амангүл қатарлы жез таңдай қаракөз қарындастардың салған әндері көңіліңді желпіп, жігеріңді жанып, жаныңды рахатқа бөлейді. Жайшылықта ауыз ашпайтын Амантұр бауырымыз да жарасымды әзіл қалжыңымен ішек сілемізді қатырып, күлдіргілерін айтып, айызымызды қандырып жатады. Береке түбі мереке деген осы болар. Мінекей, көрші біткен секең отбасында шалқып отырмыз. Секең деп отырғаным аудандық пошта мекемесінің қызметкері Серік Әсетұлы еді. Секең өнеріне әзілі жарасқан, кең пейілді, аласа бойлы, ақшылдау, бойына қарапайымдылықпен ізгілікті дарытқан. Аузын ашса, ар жағынан жүрегі көрінетін жайсаң жан еді. Бұл өмірге өліңмен келіп, өліңмен кететін қайсы қазақтың дарқанда сырқаны әнсіз өтпеген дейсіз. Бұндай кезде айтылмайтын әзіл, шертілмейтін әңгіме, шалқымайтын ән мен күй болсын ба? Әнсіз өмір, мәнсіз өмір деген емес пе? Ет тартылып, қормаш қойылып, қымыз құйыла бастаған әредік те, қонақ иесі атынан сөз алған секең бүгінгі дастарқанның мақсат маңызын қысқада нұсқа бірнеше ауыз сөзбен тиянақтады. Сосын үкілі домбырасын қолын алып, құлақ күйін теңшеп алды да, қонақтардың құрметіне ауылдың алт ауызын асқақтата жөнелді. Секілді пейілдерің арайласпан, бір шыны құйған шайың сарай дашқан, ақ пейіл ашық жарқын көршілер ай, қалтқысыз бір-біріне қарайласқан. Тауда туылып, таудың таза тас бұлағымен жуынып, тау табиғатын тамашалап өскен, тау түлегінің асқақ әсем даусы көтеріле бере, үйіші түгел тыныштыққа шомды. Әңгенет көтеріңкі ырғақпен шығандай созылып барып, ауылдың тұнық аспанында қалықтап бара жатқандай сезім берді.
беу шіркін, жақсан жан азығы деген осау деймін іштей. Ынтымақ қайда болса, шын бақыт сонда дегенді әйгілеп тұрғандай. Ынтымақ береке болса, алынбайтын қамал, аспайтын асу болмас деген ұғым жүрек түкпірімде сайрап жатты. Мен үйленгелі ханзу бауырластармен көбірек көршілес болдым. Әр күні қызметке барып келгенде, олармен ақтарлы әңгімелесіп, қал жағдайларын ұғысып, салт-дәстүріміз ұқсас болмаса да, өзара барыс-келіс жасап, мерекені бірге тойлайтын, тамаша әрекеттеріміз арқылы көршілік қатынасымыз барған сайын қалыңдай түсті. Көктем мерекесі ханзу халқының неше мың жылдық тарихы бар дәстүрлі мерекесі болғанымен, бұл күндері бүкіл жұңхуа ұлттарына тән ортақ қоғамдық мерекеге айналды. Әр жылғы көктем мерекесінде ханзу көршілердің отбастарына барып, мерекелеріне құтты болсын айтып, өркендеген өндіріс, баяшатты тұрмыс, бақытты қоғам жайлы өзара сыр шертісіп, шалқыған сезіммен шаттыққа шомып, шаттана шарап ішіп, мерекені бірге тойлайтын болдық. Ханзу көршілер де құрбан айт, ораза айт, наурыз сияқты мереке мейрамдар да отбасымызға келіп, жақсы ниет тілектерін білдіріп, арнаулы жайылған дастарқан толы тағамдардан дәм татып, көсіле әңгімелесіп, ұлттар ынтымағының ұлы көркеюін жырлап, көршілік қатынас пен мерекеміздің мерейін асырып, думандатып келеді. Бұрын ауылда отырған кезімізде көктем келісімен ауланың топырағын тегістеп, сұлияу жарғақ жауып, көгініс майсасын отырғызуш едік. Бұндай кездері ханзу, қазақ, ұйғыр демей көршілердің барлығы келіп бізге жәрдемдесіп, көгініс егісіп, алма, өрік ағаштарын баптасып жататын. Ал олардың жұмысы шыға қалса, бізде қол қусырып қарап тұрмай, отбасымызбен жабал аттанысқа келіп, бар пейілімізбен кірісіп кететін біз. Әйтеу кімнің үйінде жұмыс болса, бәрінен қағыс қалмайтын, көршілер қаптап істесетін тамаша тұрмыс әдеті бар еді. Балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соналады дегендейін, көршілер ара тату тәтті болу, маған бала кезімнен қалыптасқан еді. Менің балалық өмірім сонау шалғайдағы қыстақта өтті. Ауылымыз Аршалының етегінде күн шығыстағы көркем аядай ғана қыстақ еді. Сазды, бұлақты, құрақты мекен. Біздің қыстақта ұзақ жылдар бойы бізбен бірге жасасып келген Уаңдыңшан, Сюйжоңшан атты аздаған ханзу отбасылары бар болатын. Олар әке-шешемді қатты құрметтейтін, әкемді көке, шешемді апай деп шақыратын. Әке-шешем де оларға өз балаларындай мейірін төкті. Сол жылдары біздің үйде бір тор төбел ат болушы еді. Оның жуастығын айтып сұрама, оң сол дегенді білмейтін. Ауыл балалары сауырынан олай-бұлай өтсе де кәперіне келмей меңірейіп тұра беретін. Жатырқап, жасқап деуіп, тістеп тартпайтын жануардың өз еді. Әкем әлгі тор төбел атты қыс түсті болды, қолға әкеп, бағып, баптап, мініп отыратын. Сол тор төбел көршілер арасындағы бәкін шүгін жұмыстарға кезек жүруші еді. Шешен болса, жаз күндері әлгі ханзу көршілерге айран сүтін, құрт үрімшігін, сарымайын таситын. Ал олар да бізді көгініспен қамдап тұратын. Кейінгелі шешем оларға құрт майды қалай алу өнерін біртінде үйретті. Біз де олардан көгініс алу әдісін үйрендік. Қыс мезгілінде басқа көршілермен қосып соғым басқа шақырып тұратымыз. Уаңдыңшан ағай ашық жарқын, ақ көңіл, әзіл қой, жаралмаған жан еді. Соғым басына шақырылған дастырқан үстінде Бейжин театрын тамылжыта шырқап, қазақша өлең айтып, би билеп отырғандардың көңілін бір желпіп тастаушы еді. Балалары да момақан жуас, кісіге жанасымды болатын. Біз мектепке бірге барып келетінбіз. Кейде үйдің маңындағы қора-қопсылар да жасырынбақ ойнасақ, кейде айлы кештерде ақ сүйек атып жүгіретін біз. Ойынның қызығымен үйге қайтпай, қайсы үйде жүрсек сол үйде түнеп қалушы едік. Қайран балалық кездер ай десеңші. Осылайша ынтымағы жарасқан сол көршілер маған бейне туыстардай етене көрінетін. Өмір орбитасы өз-өзінде мәңгі тоқтап тұрмайды ғой. Айлар аунап, жылдар жылжып өтіп жатты. Біздің ауылдағы үлкендер де арт-артынан ақтық сапарға аттанып кетті.
Бір жерде есейі бер жеткен бала достарымыздың барлығы өзіміз секілді жоғарылап оқып, үйлі баранды болып, қызмет қажетімен әр жерде жұмысқа тұрды. Біз бұрынғыдай үнемі кезігіп тұрмасақ та, күні бүгінге дейін телефон шалып, күй жайымызды ұқсып тұрамыз. Ара тұра демалыс орайында кәдімгі жақын туыстардай бір-бірімізді бір-біріміз іздеп барып, көріскенде құшақтасып амандасып, өткен балалық

жауһары. Береке бірлікті нығайтып, өзара сыйласып, бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді демеп, бір-бірімізді жетектеп, ортақ алға басудың өзекті түйіні деп білемін. Бұл ұлттар ара қарым-қатынасты қоюлатып, жарасымды қоғам, жарасымды отбасын құрып, шыңғы арманын жүзеге асырып, қол ұстаса алға ілгерілеп, көркем болашақ жаратудың қажеттілігі. Көрші қатынасы социалистік жаңаша ауылғыста құру, олын санасын жүзеге асыру да кем болса болмайтын факторлар саналады. Отбасы татулығымен көршілер ара тату болу, жұңқа ұлты ортақ танымын жүзеге асырудың құрамдас бөлігі. Ұлттар ынтымағы алға басуының алғы шарты. Күш білекте емес, бірлікте. Бірлік ынтымақ болғанда ғана әрқандай қиыншылықты жеңуге болатыны сөзсіз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я чаще? Слышь,

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шағадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Спорт әлемі.

баскетбол командасының киім ауыстыру бөлмесіндегі жасырын қағида. Мақаланы аударған Меллатхан Мәкемиұлы. Мейлі NBA әлде CBA болсын, допшылардың киім ауыстыру бөлмесінде жасырын қағида болады. Осы көлемі үлкен болған 500 шаршы метрден аспайтын, кіші болған күннің өзінде 100 шаршы метр келетін шағын ортаның жарасымды болу-болмауы құраманың жеңіс-жеңілісін белгілейді. NBA-дағы әрбір допшының киім ауыстыру бөлмесінің көлемі өте үлкен болады. Осындай болған күннің өзінде баскетбол алаңындағы алыптар бір жерге жиналып отырған кезде киім ауыстыру бөлмесінен қысылысуды сезіне алады. Ал CBA-дағы аз санды бірнеше үлкен командада ғана NBA дәрежелес киім ауыстыру бөлмесі болудан тыс, көп санды құраманың киім ауыстыру бөлмелері өте тар болады. Мұндай болған күннің өзінде әрбір адамның жекелік бостығы құрметтеліп, ерекше маңызды екені әйгіленіп тұрады. Өткендегі бірнеше жарыс маусымында Бейджин Шоуган командасы өзінің негізгі жарыс алаңын Укусун дене тәрбие сарайына орналастырды. Ол жердегі киім ауыстыру бөлмесінің шарт жағдайы CBA бойынша ең кемелді болатын. Осындай болған күннің өзінде допшылардың бір-біріне ықпал жеткізбеуі мүмкін еместі. Жарыстан кейін тілшілікті қабылдауда да осылай. Лин Шухау Шоуган командасына кіргеннен кейін әр реткі жарыста оның қасында көптеген тілшілер айналсоқтап жүреді. Оның киім ауыстыру бөлмесіндегі орындығы есіктің жанына орналасқан. Көпшіліктің кіріп шығуына, маңындағы командаластарының жекелік бостығына ықпал жеткізбеу үшін Ли Шухау тілшілердің сұхбатын көбінде ортасы кең әлеуметтік районда өткізеді. Киім ауыстыру бөлмесін таңдауда кейде ырым-жырымға сенудің де еш сияны жоқ. Осыдан бұрын Джо Рунжен Шэндуң командасында доп ойнағанда мынадай істі болған. Ол Шэндуң командасына кірген алғашқы жылы команда бастығы болған Сюрянжу Жоңжынға ең абзалы менің жанымдағы киім ауыстыру орнын таңдама деп ұсыныс берген болатын. Сюрянның өз сөзімен айтқанда, бұл орынға кім отырса, сол адам жараланады. Кім отырса, сол адам командадан кетеді екен. Бұрын екі шетелдік топшы осы орынға отырған болатын. Кейін осы екі шетелдік топшының екеуі де жараланып, екеуі де Шэндуң командасына хош айтты. Алғашқы жылы CBA жарысына аттанған Джо Рунжен бұл сандыраққа сенбей, осы орынды таңдады. Алайда Джо Рунжен жаңа жарыс маусымында тек 9 майдан жарысқа қатынасқанда тізесі жараланып қалды. Осыдан бастап Шэндуң командасының допшылары бұл орынды бос қалдырып, киім ауыстыру бөлмесіндегі ғажайып орын деп атады. Балғын балауса допшылар мәдениеті NBA баскетбол мәдениетінің бір бөлігі саналады. Балғын балауса допшылардың баскетбол алаңына шығатын уақыты оншалық көп емес болуы мүмкін. Алайда олар киім ауыстыру бөлмесінде үнемі ең қарбалас топқа жатады. Визардыс командасын, яғни Чицайдуйды мысал қалсақ, балғын балауса допшылар аға допшылардың керек жарағын көтеріп жүреді. Кейде аға допшыларға қолғанат болып, көфе, даунат, яғни кентенчен сияқтыларды сатып әкеліп береді. Алайда аға допшылар әдетте балғын балауса допшыларға сіркелік ақша да береді. Мереке мейрамдарда үлкен тарту ұсынады. Мұнан сырт балғын балауса допшылар басқа да ережелерге бойсынуы керек. Бұрын Визардыс командасына доп ойнаған, қазір NBA-да көзге тым түсе бермейтін Жасон Смис былай деген. Сен әсте бірінші болып шуынуыңа болмайды. Бұл жас топшыларға қойылған талап. Сен сөзсіз кәрге топ лақтыруға үстемелеп жаттығуың, топ сарайынан ең алдымен шығуға асықпауың керек. Өйткені бұлай істесең басқа топшылар мынау ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүретін біреу екен деп ойлайды да көзге шыққан қара сүйелдей көрінесің. CBA-дағы балғын балауса топшылар мәдениеті NBA-дағыдай қою емес. Алайда жас топшылар құрамаға енді ғана барғанда киім ауыстыру бөлмесінде оларға біраз ерекше міндет орналастырылады. Мысалы, жастар құраманың көтеріңкі орта жасайтын группа болып құрылады. Мұнан сырт, әріптестер алаңындағы киім ауыстыру бөлмесінің көлемі бір шама кішкене болса, жаңадан келген допшылар бұл жерден тайып тұрады да, бостықты аға допшыларға қалдырады. Киім ауыстыру бөлмесінің тазалығы да маңызды жұмысқа жатады. Шынара топшының киім бөлмесінде шақай, байпақ, аяқ орайтын орағыш сияқтылар кез келген жерде шашылып жатады. Бұл киім ауыстыру бөлмесінің ортасына ықпал жеткізіп қана қалмай, көзге де сөлекет көрінеді.
2019 жылы жұңғы ерлер баскетбол құрамасы дүниежүзілік сауытқа таласу жарысына дайындалып жатқан кезде құраманың жаттығу базасындағы киім ауыстыру бөлмесінің астан кестен шықты. И Джен Лен құраманың басшысы ретінде көпшілікті жаттығу аяқтағаннан кейін дер кезінде тазылап кетуге үндеді. NBA-дағы әрқайсы командада аға топшылар киім ауыстыру бөлмесінің жағдайына сәйкес ұсыныс беріп отырды. Мысалы, құрамадағы аға топшылар әдетте жас топшыларға егер шуынып шайынып жүрмесең, ешкімде сенімен бірге топ ойнақсы келмейді деп ескертеді. Киім ауыстыру бөлмесінде құраманың барлық құпиясы жасырынып жатады. Әдетте жарыс аяқталғаннан кейін киім ауыстыру бөлмесінің қақпасы жабылып, жаттықтырушылар мен топшылар ғана киім ауыстыру бөлмесінде қалып жарысты қорытындылайды. Кейде тіпті жаттықтырушылар да шеттетіліп, киім ауыстыру бөлмесі топшылардың өздеріне қалады. Киім ауыстыру бөлмесінде ең маңызды мынадай жасырын қағида бар. Мейлі топшылар, жаттықтырушылар, немесе құраманың қызметкерлері болсын, киім ауыстыру бөлмесіндегі айтылған әңгімені сыртқа жаюға болмайды. Әсіресе құраманың немесе жегенің құпиялығына қатысты мазмұнды мүлде сырт адамдарға айтуға болмайды. NBA-дағы құрамалардың киім ауыстыру бөлмесіне топшылар дыбысқа алатын жабдықтарды алып кіруіне жол қойылмайды. Егер абайламаса, киім ауыстыру бөлмесінде қайшылық туылады. Тіпті бір құраманың ынтымағы бұзылып, тоз-тоз болуына апарып соғуы мүмкін. Киім ауыстыру бөлмесі сынды осы бостықта көп деген жасырын қағида бар. Алайда жекенің құпиясын сақтау ең маңызды тармаққа жатады. Құрамаластарын құрметтеу, өзін құрметтегендік есептелінеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз, торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Адамзат қоғамы дамуының барысы бұралаңда құбылмалы. Әр елдің осы замандандыру жолы жөнінде ізден шасау барысы машақатқа толы. Бүгінгі дүние жүзінде көп жақты сынсайыс пен дағдарыс араласып қабаттасып, дүние жүзі экономикасының жандануы қиынға соқты. Дамудағы алшақтық барған сайын ұлғайып, экологиялық орта үздіксіз нашарлап, қырғи қабақты қойдың ықпалы жойылмай, адамзат қоғамының осы замандану аяқ алысы тағы бір рет тарихтың жол айрығына тірелді. Екі үйі көжіктелу керек пе, әлде бірге баю керек пе? Мәтерияны бәрінен жоғары қою керек пе, әлде мәтериалдық рухты сәйкесті дамыту керек пе? Көз алдағы мүддеге ғана бой ұрып, болашақпен санаспау керек пе, әлде адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру керек пе? Текетірестікке салыну керек пе, әлде өзара тиімділік жасап, тең игіліктену керек пе? Өзге елдің үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдану керек пе, әлде өзіміздің мемлекет жағдайымызды тиянақ етіп, дербес дамуымыз керек пе? Біз сірә қандай осы замандандыруды қажет етеміз? Осы замандандыруды қайткенде жүзеге асыруға болады? Осы замандандырудың осындай бір құдыру сұраулар алдында саяси партия осы замандандыру барысына жетекшілік ететін және оны жебейтін маңызды күш ретінде жауап қайтаратын жауапкершілігі бар. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Халықты бәрінен жоғары қою ұстанымына табанды болып, осы замандандыру бет алысында халықтық сипатты көрнектілендірейік. Халық тарихты жаратушы, осы замандандыруды ілгерілетудің ең берік негізі, ең мығым күші. Осы замандандырудың ең түпкі нысанасы адамның еркін болуын, жан-жақты дамуды жүзеге асыру. Осы замандандыру жолымен ең соңында іркіліссіз орнықты жүралу алмауымыздың тетігі халықты өзегетуге табанды болу болмауда. Осы замандандыруда қағаз жүзінде көрсеткіштік санды мәліметтерге ғана қарап қалмастан, халықтың бақыты мен амандығына да қарау керек. Саяси партия халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын көзде ұстап, халықтың өркениеттік алға басу тілегіне сәйкесіп, заттық жақтан бай болуды, саясиде кіршіксіз болуды, рухани жақтан бай болуды, қоғамның тыныш, экологияның жанға жайлы болуын құлшына жүзеге асырып, осы замандандырудың халықтың әр жақтағы талап тілектерімен көпсатылы қажетіне анағұрлым ойдағыдай сәйкесуіне мүмкіндік жасап, әрі келешек ұрпақтардың құтырысын арттырып, әрі ұрпақтардың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, адамзат қоғамының баянды дамуын жебеу керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Дербес өзін-өзі қожайын болу принципін ұстанып, осы замандандыру жолының алуан түрлілігі жөнінде ізденіс жасайық. Осы замандандыру аз санды елдердің патенті емес, әрі не ананы не мынаны таңдайтын бірін таңдау сұрауда емес. Бәрін бір қалыптан шығаратын қарапайым көшіріп жапсыруды істеуге болмайды. Бір мемлекет осы замандандыруға бет алғанда осы замандандырудың жалпылық заңдылығына бойсынумен бірге, әрі өз елінің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өз елінің ерекшелігін сақтау керек. Өзіне қандай осы замандандырудың үйлесетіні жөнінде тек сол ел халқының ғана сөйлеу құқығы бар. Даму жолындағы елдер өздерінің мемлекет жағдайы негізінде өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру жолын өзі қарастыруға құқықты әрі қабілетті. Мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстап, әр ел халқының даму жолын өзі таңдауына құрмет етіп және оны қолдап, адамзат қоғамының осы замандануының барлық гүл шешек атқан жаңа картинасын бірге жаратуымыз керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашу танымын орнатып, осы замандану аяқ алысының баяндылығын сақтайық. Осы замандандыру аяқ алысында кездескен түрлі тың мәселелер, жаңа жағдайлары, жаңа сынсайыстар алдында саяси партия батылдық пен жауапкершілік арқалап, батылдық пен іскерлік көрсетіп, идеялық көзқарастағы бұғауларды бұзып, түзіліс механизмдік кедергілерді жойып, әдіс амалдарды сапалыландыру жөнінде ізденіс жасап, назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу, табысқа жетуді үздіксіз жүзеге асырып, осы замандандыру аяқ алысына сарқылмас құдіретті өміршеңдік күш қосу керек. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетіп, оқуқ, орай, ереже жөндегі әділдік үздіксіз жебеудегі құлшынысы арқылы адамзат қоғамының осы замандануын ілгерілету керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні.
өзін әлеуеттендірумен бірге басқаларды өркендету рухын асқақтатып, осы замандандыру жетістігінің жалпыға тиімді болуын күшейтейік. Адамзат бірі гүлденсе бәрі гүлденетін, бірі бүлінсе бәрі бүлінетін тағдырлас ортақ тұлға. Әрқандай мемлекет осы замандануға талпынғанда, ынтымақтасу, селбесу, бірге даму ұстанымынан жазбай, бірге құру, бірге

игіліктену, тең игілікке кенелу жолымен жүру керек. Алдын қатарда жүрген елдер басқа елдердің дамуына шынай көмектесу керек. Біреудің шамын үрлеп өшіргенімен өзіңе түсер жарық нұрлана қоймайды. Басқаның жолын кессең, өзің де алысқа бара алмайсың. Орайдан бірге игіліктенуге, болашақты бірге жаратуға табанды болып, адамзат қоғамын осы замандандырудың бал күлшесін бірлікте үлкен жасап, осы замандандыру жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруге құлшынып, басқа елдердің осы замандануына қысым жасау және оны тежеу арқылы өзіндік дамуды қорғайтын ерекше ұқыққа батыл қарсы тұру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Қайраттана алға ұмтылу қалпын сақтап, осы замандандыруға басшылық етудің табандылығына шынайы кепілдік етейік. Осы замандандыру аспаннан түскен емес, қайта тарихи ырықтылы рухты сәулелендіру арқылы жүзеге асқан. Осы замандандыру істерінің жетекші және ілгерілету күші болған саяси партияның құнстанымы, басшылық деңгейі, басқару қабілеті, рухани бет-бейнесі, ерік жігері мемлекеттің осы замандануының болашағы мен тағдырына тіке қатысты. Өзін жеңген адам күшті. Саяси партия өзіндік құрылыс пен мемлекетті осы замандандыру құрылысын тығыз ұштастырып, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, өзінен асып түсіп, дәуірдің сын сайысына ойдағыдай төтеп беретін, дәуірлік сұраққа ойдағыдай жауап беретін, халықтың тілегіне ойдағыдай үн қосатын сенім, жігер, қабілет болуға бастан аяқ шынайы кепілдік етіп, осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетуге бағдар сілтеп, күш ұйыстыру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру халық саны орасан зор көлемдегі, жалпы халық бірге байитын, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандандыру. Олары мемлекет жағдайын негіз етеді. Әрі әр елдің тәжірибелерін айна етеді. Әрі тарихи мәдениетті жалғастырады. Әрі осы заманғы өркениетті тоғыстырады. Әрі жұңғы халқына бақыт жаратады. Әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейді. Ол құдіретті мемлекет құруымыздың, ұлтты күлдендіруіміздің даңғыл жолы. Әрі жұңғының адамзаттың алға басуын, дүниежүзінің ұлы бірлігін қарастыруында сөзсіз басып өтетін жол. Біз дұрыс беталысқа, дұрыс назарияға, дұрыс жолға ауытқымай табанды болып, бағдардан адастыратын теріс жолға түспейміз. Біз бастан аяқ өз тағдырымызды әр ел халқының тағдырымен тығыз байланыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа табыстары арқылы дүниежүзінің дамуына жаңа орай жаратуға құлшынып, адамзаттың осы замандану жолы жөндегі ізденісіне тың дем беріп, адамзат қоғамының осы замандану назариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуға тың үлес қосамыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 4. Халықты өзегетуге табанды болу. 1. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халқымыз өмірді сүйет, анағұрлым жақсы оқу ағарту, анағұрлым орнықты қызмет, анағұрлым риза болатын табыс, анағұрлым сенімді қоғамдық қамтамасыздандыру, анағұрлым жоғары деңгейлі емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуі, анағұрлым жайлы қоныс шарт жағдайы, анағұрлым көрікті орта болуын армандайды. Ұрпақтарының өсіп жетілуінің тіптіре жақсы, қызметінің тіптіре ойдағыдай, тұрмысының тіптіре баяшат болуын армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 22 бет. Бүкіл ынтап ел мен халық үшін қызмет істеу партиямыздың барлық әрекетінің түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Сондай-ақ партиямызды басқа барлық саяси партиядан парықтайтын түбірлі белгі. Партияның барлық қызметінде сөз жоқ, барша халықтың түбірлі мүддесін көздеуді ең жоғары өлшем ету керек. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсырған жақсырмағандығына, халықтың құқық мүддесінің шынайы қамтамасыздандырылған, қамтамасыздандырылмағандығына қарау керек. Бұқаралық лушенді ел басқарудың тұтас барысына сіңіру 2013 жылы 12 айының 26 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Халықты өзегеткен даму идеясын әмәлетті әйгілеуге күш салды.

Бұл партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде тұңғыш рет алға қойылды. Мұнда партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсаты, халық дамуды жебейтін түбірлі күштейтін тарихи материалистік көзқарас әйгіленді. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94-ші бетті. Халықты өзі кеткен даму идеясы абстрактты, сырлы ұғым емес. Ол ауыз жүзінде ғана айтылып қалмауы, идеялық буынмен ғана шектелмеуі, қайта экономикалық қоғамдық дамудың барлық буынында әйгіленуі керек. Халықтың негізгі тұлғалық орнынан жазбай, халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесу, барша халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, даму халық үшін болуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді орындау керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94-ші бет. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана істің соңы баянды болады. Жұңғо коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы жұңғо халқын бақытқа кенелту, жұңғо ұлтының гүлденуін жүзеге асыру. Осы әуелгі мақсат пен борыш жұңғо коммунистерін үздіксіз алға басуға жігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз халықпен мәңгі тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын мәңгілік күрес нысанасы етіп, ешқашанда мойымайтын рухани күймен және алған бетінен қайтпайтын күрескерлік жігермен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай үздіксіз ерлікпен алға басуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 1-2 бетті. Бүкіл партия кім үшін қызмет істеу мәселесінің неліктен саяси партияның биліктің сипатын сыннан өткізетін таразы екендігін сөз жоқ есте берік сақтау керек. Халықты тамаша тұрмысқа жетелеу партиямыздың бастан аяқ табанды болып келген күресін санасы. Халықтың мүддесін сөз жоқ бастан аяқ бәрінен жоғары қойып, барша халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктеніп, бірге баюды жүзеге асыру жолында үздіксіз алға басуына мүмкіндік жасау керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35-ші бет. Осындай іргелі мемлекетте жауапкершілігім ерекше ауыр, қызметім төтенше жапала. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. Мен өзіммен санаспайтын күйде бола отырып, жұңғоның дамуына өзімді арнауға пейілмін. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. 2019 жылы 3 айдың 22-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бетті. Әуелгі мақсаттан айнымау дегеніміз бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатты есте берік сақтап, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсаттан жазбай, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз екендігін есте берік сақтау. Халыққа деген терең сүйіспеншілікпен әуелгі мақсатты нәрлендіріп, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын, халық бұқарасының қолдауы мен жақтауы біздің жеңіспен алға басуымыздың сарқылмас күш қайнар екендігін қайғашанда естен шығармау. Халықтың қызметкер деген берік таныммен әуелгі мақсатты әмәлиятта игілеп, халық коммунистердің қамқоршысы, коммунистер халықтың қызметкері екендігін, бұқарадан алшақтауға, бұқараны көзге ілмеуге, бұқараның мұң мұқтажына көңіл бөлмеуге әсте болмайтындығын мәңгі есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111-112 бет. Жұңғо коммунистік партиясының негізі халықта, қан тамыры халықта. Халықты өзі кеткен даму

0: идеясына табанды болу, партияның мұрат сенімін, сипатын, түпкі мақсатын, әуелгі мақсатын борышын әйгілейді. Сондай-ақ партияның күрес барысы мен әмәлияттық тәжірибелерінің терең қорытындысы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізуіндегі түбірлі мақсат халыққа тамаша тұрмыс кешірту. Мейлі қанша зор сынсайыс пен қысымға дөп келсе де, мейлі қанша құрбандық пен бодау берсе де, осы түйіннен бастан аяқ жазбады, титтей де ауытқымады. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу құр уран емес. Сөз жоқ түрлі шешімдерде, орналастыруларда және іс жүзінде қызмет барысында тиянақтандыру керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болайық. 2020 жылы 5 айының 22 күні Іздену журналы 2022 жылғы 20 сан. Партиямыздың ұстабында Жунго коммунистік партиясы, Жунго жұмысшы табының үздік қосыны. Сонымен бірге Жунго халқының және Жунхуа ұлтының үздік қосыны екендігі айқын белгіленді. Партия ұстабында да партия бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеуге табанды болып, бұқараның мүддесін қайғашанда бірінші орынға қойып, бұқарамен рахатта да жапада да бірге болып, ең тығыз байланысты сақтайды деп айқын белгіленген. Бұл бізден сөз жоқ қоғамның даму заңдылығына құрмет ету мен халықтың тарихи негізгі тұлғалық орнына құрмет етудің бірлігіне, өскелең мұрат жолында күрес жүргізу мен ең қалың халықтың мүддесін көздеудің бірлігіне, партияның түрлі қызметтерін орындау мен халықтың мүддесін жүзеге асырудың бірлігіне табанды болып, бұқарада мәңгі қол үзбеуді, бақыттан бұқарамен тең игіліктеніп, қиыншылықта бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татуды талап етеді. Бүкіл партияны партияның сипаты мен түпкі мақсатын жете тануға тәрбиелеп және жетектеп, барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа бастана көңіл төрінен орын беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күресін санасы етіп, реформа даму жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге байудың анағұрлым көрнекті мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, 1 миллиард 400 миллион Жунго халқын Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетудің телегей күш қуатына айналдыруымыз керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 512 бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап, тамаша тұрмыс жолында үздіксіз күрес жүргізу керек. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде билікті қорғауда халықтың тілегіне құрмет ету керек. Жунго коммунистік партиясының негізі халықта, жаны халықта, күш қуаты халықта. Жунго коммунистік партиясы бастан аяқ барша халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықпен тыныстас тағдырлас болып, өмір мен өлім арпалысын бірге өткерді. Өзінің ешқандай ерекше мүддесі жоқ. Әрқандай мүдделік топтың, әрқандай ұқықты ұжымның, әрқандай ерекше ұқықты жіктің мүддесіне ешқашан уәкілдік етпейді. Жунго коммунистік партиясын Жунго халқынан бөліп тастамақ болған, қарама-қарсы қоймақ болған әрқандай қаскүнемдік әстесік аспайды. Оған 95 миллионнан астам Жунго коммунистері жол бермейді, 1 миллиард 400 миллионнан астам Жунго халқы да жол бермейді. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Коммунистік партия халық үшін істейді. Халықтың тұрмысын күннен күнге жылдан жылға жақсартады. Коммунистік партия халық үшін істейді. 2022 жылы 1-ші айдың 26-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 66-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Адамды талап, құсты қанат ұшырат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бірінші, жүйелі тыныққаның жегенің жұмыс бамын. Күйбеңі таусылмайтын тірлікте көп деген адам күндіз түні тыным таппай тырбанып, тұмсығынан шаншылады. Үш уақ тамақтың өзін уағында ішпей, әрекетке құлқы түспей, тырп етпей жатады. Осылай кете берсе, жүйкесі жұқарып, қызметке зауқы соқпай, денсаулығына ауыр ақау түседі. Адамның төзімінің шектегенін, ширатылған жібек жіптің де сетінер шағы болатынын түсінуіміз керек. Қызмет пен демалыстың тамаша бабын табу, жұмысты тындыра да, жүйелі тыныға да білгенде, қолаяғыңыз балғадай берік, мығым денсаулыққа кепілдік етесіз. Тасқындаған жігер қайратымызды құрыштай сомдағанда ғана, тамаша тұрмыстың ләззатына батып, орайды оздырмай, жеңіс туын желбіретесіз. Бірінші байлық денсаулық. Тек денсаулық болғанда ғана, басқа барлық байлық баянды болмақ. Армандаған кәсібіңіздің асқарына шығып, тұрмыстың бәлзамын татып, жан ұяңыздың мейіріне шоманын десеңіз, сөз жоқ салауатты өмір салтын орнатып, тұрлаулы тұрмыс кешіріңіз.

Екінші, сен кітап ашсаң, кітап саған құшақ ашады. Көптеген адам қыр желкесінен тартып кітап оқығысы келмейді. Кітап оқуға зауқы да соқпайды. Тіпті кейбіреулер, қанша кітап кемірсең де жоғым болған ештемес жоқ. Соған жұмсаған уақытымды телевизор көруге, электронды ермек ойындарына қиғанда қалай болар еді? Жаным жай тауып, көңілім көтерілер ме деп ойлайды. Адамдар арасындағы парық міне осындай, болмашы істерден алшақтай бастайды. Кітап оқитындар мен кітап оқымайтындардың арасында жер мен көктей парық бар. Мынадай бір сөз көкейімнен сәтке көтерілмей келеді. Көп кездерде өзім оқыған қыруар кітаптың мазмұны керемет, елес сияқты, созсам қолым жетпестей асқарлардан тіл қатып, сағымдай бұлдырап, жадымызда сақталмағандай сезіледі. Әмәлиятта олар әлдеқашан көкейімізге қонақтап, біздің болмысымызға көмескі әсер жасап, іс-әрекет сөз сөйлемдерімізден бой көрсетеді. Кейде түйдек-түйдек маржан сөз болып өріліп, көңіл түкпірінен түлежіп шығады. Тұрмыстық дағдымызға төл таңбасын салып, шығармаларымызға қол таңбасын қалдырады. Кітап оқу өміріңізді осылай үн-түнсіз өзгертеді. Әсте кітап оқудың пайдасы жоқ дей көрмеңіз. Бұрынғылардың оқып-оқып тауыссаң 90 томды, қаламың алып қашар балуан қолды дегендей, күндердің күнінде мүлде басқаша адам болып шыға келгеніңізді өзіңізде білмей қаласыз.

үшінші, сабыр сан жаран жазады. Басқалармен қарым-қатынас жасағанда пікір бірлігіне келіп, тіл табысалмай, ойыңыз оңға, санаңыз санға бөлініп, әуре сарсанға түсіз. Сондайда атқалақтаған көңіл күйіңізді сәтке болса да байыз таптырып, сабасына түсіру бәрінен де маңызды. Оқсас бір іске оқсамаған мәміле ұстанып, сабырлы бір жайлетсеңіз, екі алып биге шығып, аңсаған биікті бағындырасыз. Сөз жоқ алдымен өз көңіл күйіңізді ауыздықтап, онан соң іске көшкеніңіз рауа. Өйткені көңіл күй астан кестен кезде шығарған бекіміңнің қандайы болмасын, орны толмас өкінішке ғана апарып соғады. Мейлі тауыңыз шағылып тауаныңыз қираса да, ет жақындарыңызға ашу шақырмаңыз. Қаһарыңызды төгіп қайырылмас сөз айтпаңыз. Өйтсеңіз, мәселенің түйіншегін шеше алмағаныңызбен қоймай, сізді өлердей сүйетін адамдарыңыздың жанын жаралайсыз. Ашу шақырып шер тарқату адамның тума қасиеті тұрғанмен, көңіл күйді тежеу біліктіліктің белгісі. Көңіл күйдің қожайыны болыңыз, әсте көңіл күйдің құлына айналмаңыз.

Төртінші, қарғадым уақыт қабалтынан қымбат. Қызметтің таусылып бермейтін тайталасында қашанда табысқа жеткен адамның уақыт көзқарасының күшті болатындығын байқайсыз. Оларда айқын жоспар бар. Қандай сәтте де қызметті ақсатқанын көрмейсіз. Әсте салғырсымайды, қандай іске жегілсе де табан аудармай тындырып тастайды. Ал уақыт көзқарасы жоқтар жұмысты сүре сапастай. Қызметке келгенде қол ұшы қимылдап, қара құрыққа басады. Ой қалған ісі өрге баспай, қызмет өнімі де көңілді көншітпейді. Бір адамның өзіндік уақыт көзқарасы басқаларға және өзіне көрсеткен үлкен құрметі ғана емес, онан да маңыздысы асқан жауапкерлікті айғақтап жатады. Егер өмірді сүйсеңіз, уақытты ысырап етпеңіз. Өйткені аялсыз өмір зымыран, қасқағым сәттен тұрады. Уақытымның өткені бақытымның кеткені деп санаңыз. Дәл қазірден бастап, уақытты үйлесімді жоспарлап, кесімді пішіп, міндетті сан мен сапаға кепілдік ете ада етсеңіз, бір мезгіл өткеннен кейін уақыттан алар еншіңіздің мүлде оқсамағанын бірден аңғарасыз.

Бесінші, өз менің білген би болады. Бұрынғылар адасқанның айып жоқ қайта үйірін тапқан соң дейді екен. Қателік өткізу қорқынышты емес, қорқыныштысы жығылып жатып қисайғанға күлетіні. Айталық кейбіреулер өзіне тапсырған қызметтің қажетінен шықпағанын, қарымының шанақты қабілетінің қомақты емес екенінен көрмейді. Қайта қазымыр бастығын сыныптан сылтау іздеп, сары ізіме шөп салып жүр, қасақана қастық сайлап қинады деп кінә артады. Қызметтестері арасында қайшылық қабындаса, ой өрісім тарлығынан тапқан бас ауру демейді, қайта басқалар кең қолтық болмады деп сөгеді. Ортақ істі бірге арқалағанда, өзінің жауапты қызметінен шашау шықса, басқалар құлақ қағыс етіп, қадағаламады деп қыңырайып, қырын қарайды. Күніне өзімнен есеп аламын, іс-әрекетімді тезге саламын деген уәжді әркім ауыздаған айтады. Алайда нақтылы әрекеті мен қарекетінде әйгілемейді. Қашанда қарағылды қақ жарып, өзін әділ таразыға салып, салмақтап жүретін талғамы биік жандар ғана өз бойындағы жетерсіздіктерді бағандай біледі. Сәтсіздіктен сабақ алып, тал бойындағы тардай міндеті тауып, дер кезінде түзетіп, табыс төріне сол құрылым таяйды. Үнсіз отырып, ой үшін өтіне бойлай алатын адам, әсте ойдан ойдырылған өтірікті малданып, өмірін өксітпейді. Мәнсіз қысыр кеңеске бойырмайды. Өнегөлі өмір озық ойдың жемісі. Ойладам ой үшін өтіне тынбай бойлағанда барып, өмір өзені тынып ақпақ.

талаптың тайын қамшылап, тасқындаған жігерін мұқалтпайды. Армансыз адам қанатсыз құс. Тек өз арманыңнан көз жазбай, арманның асқарына құлаш сермегенде ғана, биікке самғап табысқа жетесіз. Көздеген көмбегі жетпеген күннің өзінде де, осы құлшыныс барысында қыруар биікті бағындырасыз. Өмір жолы толассыз ізденіс пен тыным алмайтын талпыныс жолы. Өзім басқаруда осы алты жақсы әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз тіпті де нұрлана түспек.

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

Қоғалы көлдерім. Сөзін жазған Қозыбек Тәшімбайұлы, музыкасын жазған Тілеухан Мұқатайұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатеріңді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымға сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автоголік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автоголік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: асып өтіп тың дамудың белесін, алға сүйре бұл жеңіс кемесін, компартиям көш бастаған дәнішпән, өркенделдің өсіретін өресін. Таңдары бар арайлы да шуақты, мығым елім бай бақытты қуатты, арман асқақ партия құру рухымен, мәңгі өршіл бар халықтың мұраты деп ақындарымыз жырлағандай, жаңа дәуірдің жаңа жорығын ақын жазушыларымыз отты жырларымен, өрнекті сөздерімен шебер кестелеп, халыққа көңіл төрінен орын беріп, халық үнін асқақтатып, дәуірдің рухын жыр етті.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Бүгінгі сұхбаттасымыз белгілі қаламгер Серік Сейтқазыұлы. Ол 1982 жылы 7-ші айда Санжи педагогикалық мектебін бітіріп, оқытушылық қызметпен шұғылданған. Өтелмеген парызатта тырнақалды әңгімесі 1989 жылы жарияланған. Содан қазірге дейін 100-ден астам әңгіме, повест, әдеби сын, публицистикалық мақалалар жариялады. Сағыдағы сайыстар атты әңгіме повестер жинағы 2003 жылы Шинжаң жастар өрендір баспасынан жарық көрді. Қарымжатты әңгімесі 2003 жылы Шинжаң қазақ-қырғыз дүлділ әдеби сыйлығын еншіледі. Маралана атты әңгімесі ханзу тілінде Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 50 жылдығына ұсынылған тарту ретінде басылған аз ұлт ақын жазушыларының таңдамалы туындылары қатарынан орын алса, Көгізден суы, Көк мөлдір, Жарылқаушы, Сұр тағы тарлы әңгіме повестері районымыз ішінде үздік туынды болып бағаланды және таңдаулы жинақтарға енгізілді.
2: Я, Серік аға, келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтайық. Енді мынау әдебиет айдынына өзіңіздің қалай келгеніңізді әңгімелесеңіз.
3: Әрбір жазушының әдебиетке келу жолы ұқсамайды. Біреулер тікеден тіке прозадан бірақ түссе, біреулер алғашта өлеңмен келеді. Біреулер журналистикадан көтеріледі дегендей. Мен жүрегімді ақындықтан бастадым десем болатындай. Жас кезімізде таңды таңғырып айтысатынбыз. Кейін өлең жаза бастадым. Өлеңдерім оңай қисатын еді, бірақ қалық ақындық сарының иісі бұрқырап тұратындықтан өз жазғандарыма көңілім толмады. Кейін проза жанрынан бақсынап көрдім де, бір жолы соған ойыстым.
2: Серік аға, мынау сіздің қалам бедеріңізге, шығармашылық әлеміңізге көз салғанда, саясшылық тақырыбына, әсіресе хайуанаттар әлеміне көбірек ден қойып, хайуанаттар тағдыры мен адам тағдырын шендестіруге құлшынады екенсіз. Мұны шығармашылық сұлыбыңыз және ерекшелігіңіз дегенге қалай қарайсыз? Бұл тақырыптар сізді қалай баурап отыр?
3: Шығармаларға хайуанатты кірістіре жазу бұрыннан да бар жағдай. Мәселен, Америка жазушысы Джек Лондон, бұрынғы Совет одағы жазушысы Шыңғыс Айтматовтар мұны ұтымды пайдаланған. Хайуанаттар жалпылғанда дайын образ деуге болады. Оны тың кейіпкер ретінде характер жасап, белгілі орынға шырт жаңа дайындаудың қажеті аз. Қашанда орнын тауып істете білсең, мәлім бостықты толтыруға әбден жарайды. Қажет болған кезде тіл бітіруге, монолог қосуға да болады. Солайда шығарманың, немесе әңгіменің, жанрлық ерекшелігіне айрықша көңіл бөлу керек. Өйтпегенде жазған нәрсең жай мысал болып шығуы мүмкін.
0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ.
2: Халық бұқарасымен етене болу, шындап араласу, жүрек үнін есту дегендер айтуға оңай болғанымен, іс жүзінде сол қаламгердің иқуатына саятын қиын жұмыс. Белгілі бір шығармаға еліктеп, бойында бар дарынымен жазушы бірталай жерге баратын ақ шығар, бірақ шығарма халық жүрегінің орын алуы нағайбыл. Өмірге араласып, жан-жақты қадағалап зерттеп, ойға түйген зерделеп жазу өте маңызды. Сіз мынау хайуанаттар дүниесіне әсіресе саясшылық тақырыбындағы әңгімелердің майын тамызып әдемі өрнектейді екенсіз. Мұндағы шеберлігіңізді байқаймын, өмір тәжірибесіне және сол ортаға шынайы араласудан туындаған ау деп топшылап отырмын. Бұған қандай алып қосарыңыз бар?
3: Менің орталық және орта техникум оқыған кезім аң құстарды аулауға тыйым салынбаған мезгілге тура келді. Әкем аң көз адам болғандықтан менде көргенімді істеп аңшылықпенен айналыстым. Бөктер тауларды былай қойғанда Тәңіртауының ең биік мұз тауларынан талай аңғырап дала безген кездеріміз болды. Аңның атқаншағына қызық, оның соң азап екенінді біліп өстік. Қазақта мергеннің тілін мерген біледі дейтін сөз бар. Аталмыш кәсіптің өзіндік қырымен сырынан тыс өзіне тән тілі, яғни атау терминдерде болады. Мен осының бәрін біліп өстім. Сондықтан да аңшылық тақырыбындағы шығармалар маған айрықша ұнайды. Әрі тіл қолдану жағында да біршама сөзді қорға емін деп ойлаймын. Қарымжы атты әңгімем 2003 жылы Шинжан қазақ тілді әдеби сыйлығына ие болған. Варалана атты әңгімем Абдулмайдарен құрылғандығының 50 жылдығына арналған Нарғарақш түбіндегі көрініс атты Ханзу тіліндегі таңдамалы жинаққа кірген. Қатарлы әңгімелерім біршама сәтті шыққан аңшылық тақырыбындағы туындыларым деуге болады.

0: жазушы, пенсияға шықпаған жауынгер. Еліміз реформа жасап, есік ашқаннан бергі 40 неше жылда таудай өзгерістер, жаңалықтар, бетбұрыстар болды. Халықтың рухани бейнесінде зор өзгерістер жарыққа шықты. Ал біз осы үрдіске қаншалығын қосалдық. Жаңа дәуір әдебиеттің тыңжорығы басталып кетті. Бұл ақын жазушылар үшін үлкен сын, бәсеке, әдебиеттің үлкен үрдісін бағанды болған үн қосу, араласу, қарыз жобалға шығуға құлшыну кезек күттірмейтін тақырып болғаны баршамызға белгілі. Бұл көкейтесті түйінге қалай қамданғанымыз абзал деп білесіз.
1: 2016 жылы Бейжің Лушин әдебиет көркімдер шоуында оқыған кезімізде белгілі бір әдебиет танушы маман бұдан кейінгі көркем әдебиеттің үлкен үмітін аз ұлт жазушыларынан күтеміз деген еді. Ойлап көрсем, ол адамның меңзеп отырған аз ұлттардың бай мазмұнды өмірі, ұлттық салт-дәстүрі, онан да маңыздысы ата-бабаларынан жалғасқан ұшан теңіз ауыз әдебиеті менен аңыз апсаналары болса керек. Қазіргі реал жағдайда жоғарыдағы факторлардан тыс жаңа дәуір әкелген жаңа ауыстық пен жаңаша мәдениет, әсіресе дәстүрлі шаруашылықтан базар экономикасына бет алған көріністер әрине жаза білген адамға ұшан теңіз тақырыптар екенін көруге болады. Басты мәселе тағы да қаламгерлердің құлшынуында қалып отыр.
0: Белгілі прозик ретінде бүгінгі сөз теңізіне көз жүгіртіп көрсеңіз, тағы қандай ойлар тербейді?
1: Әдебиет тіл өнері, әсіресе проза жанрында тіл тіпті маңызды. Бүгінгі прозамыздың жайынан қарағанда тіл жұтаңдығы белгілі мөлшерде өмір сүріп отыр. Максим Горький тіл әдебиеттің бірінші факторы деп бекер айтқан жоқ. Тілден жұтаған шығарманың құны да болмайды. Шырайлы тілді былай қойғанда әдебиетшілердің сөз мағынасын дұрыс түсінбеуі де адамды алаңдатады. Не үшін дейсіз ғой? Сол қате түсінік өзімізбен ғана кетпей, талай адамның ұғымын шатастырады. Әдебиет тексшілерінде кейбіреулер әдеттегі бір сөздердің мағынасын дұрыс түсіне алмай ортаға салып, қалғандар оны талқылай бастайды. Бұл үндемей жүргеннен жақсы да шығар. Солай да талқының күлкілі тұстарын көріп, түңіліп қалатын тұстарың болады. Әдебиетші боламын деген адам кітапты көп оқуы, халық арасындағы шешен шежіре адамдармен мүмкіндігінше көбірек араласу керек. Осы тұрғыдан алғанда кейбір жас жазушылардың ізденісі адамды үмітке бөлейді.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шығарма авторы гүл егетін бағбан болса, сыншы сол гүлдердің түбінде тыңайтқыш беріп, арам бұтақтарын күзейтін инженер. Екеуі балық пен су сияқты бір-бірінен айырыла алмайды. Бұның бәрі айналып келіп, туындының есейі бер жері үшін болатын маңызды қажеттілік. Сіз сыншылар туралы не айтар едіңіз? Сыншылармен арақатынасыңыз қалай?
1: Әрқандай заттық нәрселерді техникалық жолдарменен ең кіші бірліктегі салмағына дейін өлшеп шығуға болады. Пейзаттық нәрсе болғандықтан әдебиеттің қоғамдық салмағын дәп басып өлшеуге күні бүгін амалсызбыз. Бастапқы адымда жорамал айтатындар тек сыншылар. Солай да шындықты айтуға сыншылар да екінің бірінде амалсыз қалып жатады. Неге десеңіз, сынды қабылдайтын адам өте аз. Бәрі де салған жерден мақтауды күтіп тұрады. Өзінен керемет тұлға жасағысы келеді. Сондықтан сыншының айтқан бірер ауыз жағымсыз сөзі олардың ішіне жақпайды. Өте асқақ тәкаппар сыншыларда болады. Олар бірер авторды қойғанда бүкіл әдебиетті жоққа шығарғысы келеді. Атың шықпаса жер үстінің кебін келтірген мұндай сыншыларға әрине ешкім жақпайды. Мұндай сыншылардан бізді қойып алыптардың өзі де қорыққан. Қадыр Мырзалиевтің соқырсынның қамшысы осқан талай, ұлтаннан да қалыңдау терімменің деп өзін өзі жұбатуы да осындайдан болса керек. Солайды жоқтан бар жақсы. Қазіргі жаңбыр сағынған майсадай әдебиетіміздің қалын көргенде қай түрдегі сын болса да қабылдағымыз келгенін жасыра алмаймыз.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Қазір адамдардың психологиясы да күрделіленді. Оқырмандарымыздың білім сәуесі өсіп, талғамы жоғарылып, талабы да күшейді. Осыған байланысты әдеби шегіндегі бәсеке де күшейді, авторларға болған талап та ауырлады. Оқырманды баурау, қызықтыру, әсерлендіру, мойындату өте қиын шаруа. Жазушы ретінде бұған не айтар едіңіз?
2: Әдеби образдардың ойдан жасалатынын жұрттың бәрі біледі. Солай да ең ақылды деген философтардың да алданып қалатыны сияқты, талғамы күшті оқырманның да айтылмыш образдарға алданатын кезі болады. Жазушы, абайтанушы Тұрсын Жұртбай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы туралы бұл шығармада бірде бір шындық жоқ, шындыққа жанаспайтын оқиға да жоқ деген еді. Сол Абай эпопеясының қаншалаған оқырманы болғанын айтып жатудың өзі артық сөз. Мәселе жазушының шығарманы жүрекпенен түсініп, жүрекке жеткізе алуында тұр. 30 жылдан артық әдебиет майданында жүрген өзімізде кейбір шығармалардан бас алмай қаламыз. Сол шығармалардың өтірік екенін басқалардан, жай оқырмандардан жақсы біліп тұрсақ та, кейіпкерлердің ішкі жан толғанысына, ширыққан жан сезіміне бірге батып, бірге толғанып, шындықтан бетер шырқыраймыз. Міне бұл жазушының бейнелеу құдіреті.

0: жазушы Адамжанның инженері. Бүгінгі оқырман санасы қолмен ұстап, көзбен көріп, оқып, жүрекпен толғанып, сезініп, онан ары ми жүгіртіп, зейін қойғанда ғана эстетикалық ләззат алуға болатын түп нұсқадағы көркем шығарманы ақтарып көргеннен гөрі, бәрі-бәрі де анық, түсінікті болған көркем фильмге, кескінге айналған нұсқаны көруге дайын. Кеңде ауқымды классикалық музыкаларды тебіреніп отырып тыңдағаннан гөрі, сөзде әуені де өте қарапайым, қарабайыр, жеңіл-желпі әндерді тыңдауға барынша дайын. Кітапты оқып отырып ойланып, керекті дүниелерін қаламмен жазып сызып, не дәптерге естелікке алғаннан гөрі, телефонның камерасымен дереу кескін қалып сақтап алуға епті. Ақ қағазды парақтап ақтарыстырып отырғаннан гөрі, электрондық нұсқаны шола салуға ерекше төселіп алған. Қандай бір шаруа болсын, оған барып келіп, бас қатырып ойланып, шаршап істеп жүргеннен гөрі, интернет арқылы оңтайлауға дайын болады. Бұл да әдебиетімізге белгілі салқынын тигізіп жатқанын жасыра алмаймыз. Осы түйін жөнінде пікіріңіз қалай?
1: Ғылым техника белгілі деңгейге жеткен кезде өндіргіш күштерді азат етеді. Барлық жұмыс зерделі қолпыменен үйде отырып біте береді. Керектесе ішер асты дайын. Болашақта иқуатты құралдардан бұдан да озық сәуияға жеткенде адамзатқа не зобалан әкелетін болжаудың өзі де қиын. Сөзімізге оралсақ, кітапты құлтемірлер оқып берсе, естелікті солар дайындаса, тіпті оқиғаларды кіргізіп берсең, эпикалық шығармаларды да сол құлтемірлер жазып берсе, біздің, яғни адамдардың жер бетінде қандай ұқығымыз, тіпті қандай құнымыз қалды. Сол үшін адам еркінен тыс қолайлықтардан қорқу керек.
0: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Бүгінде кесек-кесек классикалық шығармаларды оқып үйренетіндердің қатары азайып, барынша жеңіл, қысқа қарапайым шығармаларды оқитындардың қатары көбейіп келеді. Егер интернет оқырмандарын белгілі бір көркем шығармаға баға жазуға жұмылдырса, олар қазір бұл шығармаға тереңдей үңіліп, сезініп, түсініп оқығаннан гөрі электрондық дайын үлгімен жауап жазуға, бағалай салуға соншалықты үйір. Бас бармақша қарап, көл ұсынып, жүрекше әрлеп, тағы да басқа алуан түрлі автоматты дайын бағаларды қоя салып, билеттерінде тастап үлгереді. Сонымен бірге ұнатпай қалса, жауап ретіндегі тойтарыс беретін, терістейтін мағынасы бар электрондық ишараттық белгілер де жете басады. Оған ойланып отырып, шағында көзқарас пікір жазатындар, не шолу жасайтындар тым көп емес. Бұл асқан адамгершіліктің жырлаушысы болған әдебиетке деген қызығушылықтың төмендегеннің белгісі мағалай.
1: Жоғарыда айтқанымыздай ғылым техниканың шексіз қолайлылығы адамдардың еркінде жаулап барады. Солай да біз адам деген қасиетті аттың қадірін қайғашанда ұмытпауымыз керек. Адам етпен сүйектен жаралған. Ол ең сұңғыла, ең ақылды, ең парасатты бірегей қауым. Біз ғылым техниканы өндіргіш күштерді азат ету үшін барлыққа келтірдік. Қазіргі адамның баламасында күн сайын жақындап келе жатқан құлтемірлер де осының ішінде. Біз құлтемірлердің құлына айланып, ақыл ес, сана эстетикаға дейін өткізіп беріп, өзіміз құралақан қалсақ, бұл кері өркениетке апарып соғады. Кері өркениеттің шын мағынасы ғылым техникадан жеңіліс табу. Бұл үшін адамзат асқақ парасатын мәңгі сақтауға күш салуы керек. Демек, осы парасаттың барлық жауһары кітапта. Оны сүймеу, оқымау кершігіңден басқа дәнің емес.
0: Бүгінгі дәуіріміздің авторлары осы дәуірге ең қажетті тақырыптарды көтеріп, оны ықшамда жинақы, көркемде ұтымды бейнелей білсе, уақытпен жарысқан бәсекемен өмір сүрген бүгінгі адамдардың әредік уақыттарында оқып шығуына әбден мүмкіндік туғызады деп ойлаймыз. Сонда біздің жинақы жазуға шеберлігіміз жетпей жатқандай ма, жоқ әлде көлемді жазудың да өзіндік маңызы бар ма?
1: Әңгіме жазудың қас шеберлері Мопассан, Лучин, Чехов сияқты адамдардың жасап кеткен образдары тастан ойған мүсіндей ғасырлар қойнауына кете беретінде дау жоқ. Дей тұрғанмен жай авторлар жөнінен алғанда шығарма көлемі шағындалған сайын авторға түсетін салмақ ерекше ауырлайды. Ол бейне әрі жұқа, әрі ерекше бағалы хрусталь шөлмекке ұқсай береді. Абайланмасаңыз дереу быт-шыт шығады. Солай да қоғамдық өмірді кеңінен бейнелеу үшін әрине көлемді шығармалар қажет.

0: еліміздің тұңғыш нобель әдебиет сыйлығының иегері Моян шығарманың көлемі жөнінде көлшіктегі дельфиннің шоршып ойнағаныменен ашық теңіздегі киттің тулағаны екі басқа іс. Басқаны айтпағанда киттің дем шығарып тыныстағанның өзі қандай ғаламат дейді. Демек, аса шеберлікпенен жазылған шағын шығарма оқырманға қаншама сүйкімді көрінгенменен көлемді туындылардың орнын баса алмайды. Солайда бүгінгі экономикалық үрдіспенен оқырмандардың жүйкесінде ойластырған жөн бе деген ойға келе береміз.
1: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Біз әдетте еліміз қазақ әдебиетінің таудай табыстарымен көп мақтанамыз, бірақ жетпей жатқан тұстарымыз да жоқ емес. Мысалы, мынау сахналық шығармалар, кино, телефильм, одан кейін мына шалқыма жанры да аса шалқып тұрған жоқ. Осы жөнде не айтар едіңіз?
0: Шалқыма бізге ханзу әдебиетінен кірді. Бұрын қазақ әдебиетінде шалқыма болған жоқ дейтін көзқарас әлі өзгере қойған жоқ. Осы көзқарас негізінде шалқыманың жанрлық болмысы және шынайы сипаты толық танылмай жүрген жағдай да бар. Іс жүзінде қазақ әдебиетінде шалқыма жанры әлдеқашан қалыптасып болған, тіпті дүниеге танылған деуге болады. Қазақ ақын жазушылардың эпикалық шығармаларының ішінде де талай-талай шалқымалар жүр. Мұны тек лирикалық чегіс деп қарап, күні бүгін елінбей келеміз. Ал ол аз болса, Абайдың қара сөздері де шалқымаға жатады. Қазақ әдебиетінде өлеңге жатпайтын, сосын сюжетке құрылмаған түрлі шолулар, сапар естелігі, өзге де полистикалық мақалалардың бәрін шалқымаға жатқызады. Мейлі қайсы ұлт әдебиетінде болсын, шалқыманың ең биік шыңы философиялық шалқыма деп қараймын.
1: Шығарманы жазудағы, өңдеудегі тәжірибе сабақтарыңызды әңгімелей отырсаңыз.
0: Әрқандай шығарманы жазу үшін ең алдымен өзекті ойды қатаң ойластыру керек. Сіз белгілі бір шығарманың композициясын барлыққа келтірдіңіз дейік, осы арқылы нені айтқыңыз келеді? Демек, бұл ең маңызды мәселе. Бір тал тыныс белгіге дейін айтпақшы идея үшін қызмет ететіндігі әдебиетшілер үшін әліпбелік сауат. Қарабайыр оқиға жасаудың да ешкімге таңсықтығы жоқ. Ендеше әдебиеттің жаны неде? Бұл да тым тілсім нәрсе емес. Қарапайымдастырып айтсақ, әдебиеттің жаны оның сыршылдығында. Өз шығармамды оқырманның жанына қайткенде жақындатамын деген түйінді негіз етіп шығарма жазамын. Бұл бір мезгіл миымда сәулеленеді. Сосын қағазға түсіріп алған соң, өз принципім бойынша шамамның келісінше толықтырамын, реттеймін.
1: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Аңшылық адамзаттың ең алғашқы тіршілік көзі болған. Бірте-бірте басқа тіршілік көздерінің көбеюіне байланысты аңшылық, саяшылық көңіл ашу ойыны ретінде жалғасын тапқан. Қазақ аңшылары аққуды, саралағазды, бұлбұлды және сыңар жүген құстарды ауламайды, ұстамайды, тозақ құрмайды. Өйткені олар киелі, оларды ауласа бүкіл табиғаттың қарғысына ұшыраймыз деп біледі. Осындай тиімдердің өзі аңшылық тәжірибелердің жарасыз дүниесін тануға, табиғатты қорғауға пайдалы болып қалмастан, өз кезінде халық арасындағы береке бірлікті сақтауға да үлкен қызмет атқарған. Бұл бүгінгі таңдағы экологиялық өркениет танымымызбен де шебер қабысып жатқандай игі әсер береді.
0: Қазақ ұлты табиғат жанды көшпенді ұлт. Олардың жалпы тыныс тірлігі табиғаттан бір ел айырыла алмаған. Содан да бұлар табиғат пен ұлтымыз арасында небір жан тебірентер әңгімелер болған. Адам мен табиғат ортасындағы жарастық осыдан аспасау деп ойлай беремін. Демек, табиғатқа мейірімді адамнан адам баласына опасыздық ететіндер шыға қоймайды. Өйткені біз барлық ізгілікті табиғаттан үйрендік. Табиғат ана біздің ешқайсымызды алалаған жоқ. Табиғаттың осы мол мейірін өзіне қайтарсақ, біз де өзіміздің табиғат алдындағы перзенттік борышымызды өтеген боламыз. мәңгілік жарасым дегеніміздің өзі де осы болмақ.
1: Бір жақсы кітап оқу көп деген білімді адамдармен сөйлескенмен бірдей. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі қаламгер Серік Сейітқазыұлымен өткізілген «Жаңа дәуір әдебиеті және біз» атты сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген журналист Серік Рақымұлы. Әдебиет айдындағы қоламталы мәселелер жөнінде айтарыңыз болса, бізбен хабарласыңыз.
2: Әуе толқынында жыр желкені.

0: Өлең өмір айнасы, жақсы жыр жаназыға. Жыр желкен айдарымыздың кезекті бөлімінде азаматтық пен ақындықтың телеарнасын теңге керіп, қос тізгінді қатар ұстаған ақын Мұқатбек Әділбекұлының жырларына кезек береміз. Мұқатбек Әділбекұлы 1982 жылы Шинжан газетінде «Жеңісті май» атты тұңғыш туындысы жарияланғаннан бастап азаматтық ой-пікірмен сомдалған партияға, отанға, туған жерге, жарқын өмірге деген тұнық сезімнен туған лирикалары арқылы поэзия жанрында талғампаз талантын байқатып, оқырман ойынан орын алған. 2002 жылы «Алтайым тауынанда ерінбейік» атты алғашқы жинағы «Ұлттар» баспасынан жарық көрген. Туып өскен атамекені Алтай сауырдың ұланғайыр ұлы даласы мен асқар тауларынан да туған ел халқының даңқ мәртебесін биік санап, қасиеттеп қастерлеген жасампазығы қалың оқырмандар арасында қызу аңыз қозғаған. 2021 жылы жарық көрген «Жыр баян» атты жинағына автордың 150-дей алуан түрлі өлең толғаулары, арнаулары, ән сөздері және алты дастан поэмасы енгізіліпті. Поэзияда өз заманынан тақырып таңдап реал өмірді жазу қандай ақынға да оңай түспейтіні бар. Мұқатбек Әділбекұлының дәл осы тұрғыдан батылдықпен үлгі ұстануы оның әдеби туынды жаратудағы табысқа жетуінің бір парасы деп қараймыз. Енді автордың өз оқуындағы өлеңдеріне кезек берейік.
1: Жыр керуен толғаныстары. Мұқатбек Әділбекұлы. Нарынға бар, қанастың ту сыртында көріспеген, бір жер бар хикметті тегістелген, түсесің гүл текшенің төбесінен, құлдасаң орманды сай еңіспенен. Жарық етсе жұпар лепті нарын алдан, жамылып жасылмамық ұлпа бұлтты, жүзесің гүл чалғынды белуардан. Ақ жұтсаң арайлы жаз салымды күз, бойыңды балбыратат нарынғымыз. Адамдық қасиеті сәуле шашқан сонда бар есті жігіт жалынды қыз. Қажытып қаладағы қалыңға бар, шаршасаң серуендеп нарынға бар. Тасқындап тас бұлақтай сел сезімің шербет су жұпарауа май жағар. Қомды көр. Жатады өз-өзімен жер дөңгелеп, көргеннен жер қойнында көрмеген көп. Шындықта бір керемет білмек болсаң, қомды көр қасиеті елден ерек. Жататын дуды бірге құлақ түрмей, қом шырын ұйқыдағы ұзақ түндей. Жапакеш малшылардың құт мекені тұмсыған өз көзінде тұяқ тимей. Саумалдай жаздың мамық самал ескен, көрінер ағаш құржа белбелестен, байырғел жайбарақат тұрмыс кешіп, кәпірсіз кемпір шалы чүңкілдескен. Норман төрттен күрегі аспан айна, күмбірлі күй төгеді қом-сом сайда, құлпырған гүлбай чешек сайын дала, сәулеті шендескендей күн мен айға. Құлқының құнық тұрып гүлдің сөлі, аралар шырын сорған қуып соны, теңіздей толқындаған көк чалғыннан қылдыңдап байқаланы бұғы жоны. Секілді мың түрлі өнген көркем тоты, құбылып құшып,

Жоқ жайса сұлу чоқы, сабырсыз жасша бидей талпынасың, лапылдап жүрегіңде сезім оты. Көргендей көркем сурет көргізбесін, тәнті боп сұлулыққа шығып есің. Тымерек табиғатты құлай сүйіп, қонды дәл жер ұйығы сезінесің. Болардай қомға күллі әлем ғашық, көңілің көлдей толқыр судай тасып. Арман боп шар бірақ жасыл ғұмыр, көл бүркіп жатқан сонау

Сәнді сауыр мекенім. Қанша заман, қашан кім Алтай сауыр дегелі, жел маясы асанның шалғыныңнан жегелі. Күн сүйіп көркің толғанша, құрдасы боп ғасырдың, тарих қанша, сыр қанша қатпарыңа жасырдың. Ат жетелеп шығушы ем қыран ұшқан құзыңа, таңырқап бір тұрушы ем мұз тауыңа қызыға. Сол таулардың қырына жаныла жүріп ер жеттім, тағдырыңның сырына талғамды шақта кезгеппін. Жоныңда жортып далаңы, асырса бұлар ойнайтын, гүл бір көнген далаңды қызықтап көңілім тоймайтын. Сол гүлдердің шырынын сора жүріп есейгем, қойтабан ұлдың бірімін қайтпаған сенен мешелдем. Самалың толқып жібектей, ашатын көңіл сарайын, тұғырдан ұшқан түліктей, таңыңның құшқам арайын. Бұлақтарың бұраң бел, сылдырап әсем ағатын, дарқан ауыл дарын дел, бал еміп бақыт табатын. Парасатпен, қайратпен, мекен еткен ел сені, асқарыңдай айбатпен, көтерді заман еңсені. Ертеңіңе үңілсем, алда жарқын келешек, жаңа сауыр бүгін сен, жайнаған гүл бәйтешек. Уларыңдай ұланың, ұлы таулар айланған, атам екен тұрағым, махаббатым байланған. Жал бітірген сонысын, көксөйді жылқы көктемде, сен анасың сол үшін, сен жайлы ойлар көп менде. Айына бір бармасам, жауатын бұлттай түнерем, топырағыңа аунасам, жасаңдай жайнап түлерем. Құдіретіңе балаймын, сім болса жәрәмді, құз қияңды санаймын, қиялмен кешіп далаңды. Сәнді сауыр мекенім, сағындым бүгін алыстан, желісімен бөкеннің жетермін тамбай шабыстан. Тілегенім амандық. Туған жерде жалбыр тонмен, жалаң аяқ жүргенмен, сәби кезім жырғап сездім азат күннің күлгенін. 70 жылдың қатпарында құлын сүрлеу ізім бар. Қуаныштың, жұбаныштың бәріндемен біргемін. Мың машақат отын кешіп бұраңдауыл бұрқақтың, отбасымнан отаншылдар әнін асқақ шырқаттым. Тірнектерім тас қиядан түлеп ұшты қиянға, көпірліксіз өтті дәурен куәсіндай бір шақтың. Жеті құлын қастерленіп бауыр басты ордаға, әжесі де қалт жібермей қалжа жасап жол жора. Ұрпағы үшін жан ұшырған біздер нені аядық, әлпештеумен мәпеледік өзіміз боп қол бала. Керегіне гүл ғұмырдың қысқалығын қиялдап, мәңгі өкініш өтсе өмір, жан күйіттеп күн далдап. Өшпес үміт алауындай жалындасын қайсарлық, кетсе мейлі шашағарып, ажар нұры ұяңдап. Бір үйлі жан алыс жақын қиырларға таралдық, қос

кездерде сазгерлерінің әліптеуімен әсем әуенге айналып шырқалып жатса, бұл ақын үшін де, сазгер үшін де, әнші орындаушылар үшін де үлкен мерей. Енді кезекте Мұқатбек Әділбекұлының сондай бір сәтті шыққан туындыларының бірі «Қонып қал қанасыма». Танымал әнші Дәлелхан Әділбекұлы шығандатып шырқайды.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Жансарай бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық халық радио станциясы.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сағыныш әнін айтамын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Жұмыс үстінде» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ұлтай әке-шешесінен гөрі әжесіне бауыр баса берді. Әке-шешенің жұмыс бастылығы ма, үйге келе тамақтарын іше тұмсықтарынан шәншіліп, жатын үйлеріне құлай кетеді. Ұлтай әжеңнің қасында отырып сабағыңды қара дейтін бұйрық кейде әкесінің, кейде шешесінің аузынан атылған оқтай бұрқ етіп, Ұлтайды әжесінің қасына қаққан қазықтай қадайды. Әжесі Ұлтай тапсырмасын орындағанша, екі көзі төрт болып, ақ қағаздың бетінде сойдақтаған қара шұбар жазуға көзі жетпей, Ұлтайдың танауының пыс-пыс еткенін, қарындашының қағаз бетіндегі сыр-сыр етіп жорғалағанына қызықтай құлақ түріп отырады. Әже, қарқын мұғалым қашан көрсең кластың есігінен сығалап, балалардың қолфонын аңдып жүреді. «Мен оны қиын жек көремін», деді Ұлтай тапсырма дәптерінің бір бетін аударып жатып. «Онысы несі? Қол фонды түбегейлі алып алмайтын шығар», деді әжесі оның сөзінің байыбына бармай. «Жоға, балаларға сабақ уағында қол фон көрме дегені», деп түсіндірді Ұлтай. «Жөн болған екен. Оқушы баланың міндеті оқу, оқығанды тоқу. Класты сабақ қарамай отырса қайтып болсын», деді әжесі оның сөзінің мәнісін енді ұққандығын сездіріп, әрі оған оқуға ден қоюды емексітіп. Әже, математика мұғалымы, қолфон адамдардың еске сақтау қуатын ойрандайтын, жалқаулыққа жетелейтін, құрал дейтінің қайтесіз, деді. Ол әжесіне математика мұғалымының үнемі қолфон ойнаудан тиылуды насихаттаған ниетін құптай алмай, әжесіне шағынып, «Осылар қызық, балалардың қолфонында нелері бар?» «Бұны қалай айтқан екен», деді әжесі Ұлтайға қайтара сұрақ қойып. «Адамдар еске сақтайтын нәрсені есіне сақтағаннан гөрі қолфонына жүктегенді жөн көреді. Не іздесе қолфонынан іздеп жатқанын көресің», дейді ол. Деп әжесіне мұны анық түсіндірді. «Мұғалымның айтқанының жаны бар шығар. Онда сендерге қолфонмен есеп шығармаңдар дегені шығар», деді Ұлтайдың пейілсіз күйін құптамай. «Мұғалымның айтып отырғаны, қолфонмен ойнама, ішіндегі ойындарға кіріп алсаң қайтып шыға алмай қаласың» дегені, деді. Ол әжесіне мұғалымының кеңесі бойынша өз ойын жеткізіп. «Кішкентай дүниенің ішінде солғырлы қандай қызық бар екен», деді өзіне бейтаныс дүниенің шын сырын білгісі келіп. «Әже, қолфонның ішінде қалың электронды ойындар бар. Сағын оның бірде-бірін қалдырмай біліп алыпты». «Әже», ол әжесінің тізесінен тартып, «Ол күнде партаның астына басын тығып ойнап-ойнап жотасы шығып бүкірейіп қалған», деді әжесіне тағы бір жаңалықты айтқанына Марсия. «Ол математика мұғалымының қолфон естілердің ғана тұтынатын қолғанаты, нысабы жоқ адамды тұралатады, әсіресе балалардың мишасын былықтырып, ақылын аздырып жүйкесін жұқартатын құрал», деп айтқаны құлағының түбінен саңқ-саңқ еткенде өзі де тіксініп кетті. «Мұғалымының жолама деген сөзінің мәнісі зор екен. Онда сен де қолфонға жолама», деп әжесі Ұлтайды тектей тоқтады. «Әже, мен жексенбі күні ғана қолфон аламын, басқа уақытта шешеме беріп қоямын ғой», деп Ұлтай өзінде мін жоқтығын айғақтай қарады әжесіне. «Сенікі өте орынды екен қарғам», деп Ұлтайды алқылдап отырған беталысынан тежей мұғалымының талабына қарай жетеледі. Ол келіні мен немересінің күнде қолфон қолтықтап отыратын әдетін есіне алып, үлкен адамдардың да қонығып кететінін ескерген жоқ. Ол зымыран заманның теңдессіз дамуына көзі жетсе де өзі аңғара бермейтін бұлың пұшпағының да барлығын аңдап, одан ары тереңдей алмайтынын көкірегі сезеді. «Тапсырмаңды болдың ба? Қазір боламын. Мына уәлі отырма болсаңшы. Әжеме әншейін әңгіме айтып отырмын. Тез бол, ертең оқуға баратыныңды ұмытып қалма. Болған соң әжеңе телевизор қойып бер», деген әке-шешенің сөзі арыға жалғаспады. Бұл қонақ үйдің қанаттас бөлмесінің есігі тарс жабылса, олардың таңертең бірақ шығатынын әжесі әптен біледі. Абажадай үй, телевизор ғана оның әжесіне көбірлеп тұр. Ол әр күні көзіне ұйқы үйірілгенде барып, Ұлтайдың үйреткені бойынша телевизордың тетігін басып сөндіреді. Жаңа ғана әлем жаңалықтары айдарынан жасанды зерде адамзаттың тұрмысына тың жаңалық өзгеше қолайлылық әкелді. «Ол сіз үшін хат жазып шаруаңызға қолайлылық жасап береді» деген мамандардың талқысын естіп отырып, зерделі мишықты ғалымдардың жаратқанын ұқты. Дүниенің күн санап жаңарып, жойқын күш иелері өндіріске қосылып, нәзік деталдар көз жетпесті меңгеріп жатқан заманда адам қуатын басып сөтін мишықтың тапқырланғанын ет құлағымен естісе де шүбәланып отыр. Ол бұның бәрін ертеде өзі балаларына айтып беретін ертегілердей болжалға жориды. Ол артық ойлауға өзінің ұйқуаты шекті. Кәріліктің басына салған ноқтасынан құтыла алмасына кәміл сенеді.
жүгірмектің одан бұрын тамтымдап айтқан сыры жан дүниесіне оқшау ой үйіреді. Әжесі сабақтас мұғалым деген есім аталған ортаға барып көрген жоқ. Жалшының баласы не болушы еді? Көзін ашып көргені қоралы қой, қой түстеп, қозылақ қайрат. Сол күндерден бұйрықша жетіп келген жаңаша заман құтқарды. Сол заманда өзі шаруашылықтың тіректі күшіне айналып еңбекші болды. Бүгінгі ұрпақтың баяшатты тұрмысын оңауға өзі сияқтылармен ат салысты. Онда құрбы құрдас, замандастар болды. Содан бері сандаған ұрпақтың мектеп партасына қанаттанып, қоғамның әр саласында еңбек етіп жатқанын көзі көрді. Қоғамдық орта күн сайын өзгерді. Міне, шөбересінің шөкімдеп айтып отырғанын түсінбесе де, тың даму көкірегінде қозданып жатыр. Бірақ ұлтайдың кейбір сырларынан көңілі сыздарта берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге

0: техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағыныш әнін айтамын. Авторы Ыдырыс Әділхан. Таңғы жыр. Шыққан кезде кермарал күн нар таңнан, бір жылы нұр сипап өтер арқаңнан, табиғаттың таңға жайып тілінен, сияқтанат таңдайыңа балтамған. Жердің жүзін аймаласа күміс күн, тіршілікке қонақтайды ырыс мың, жапырақтың бетіндегі шық құрғап, жоғалады көлеңкедей қуыс мұң.

күнәймалап, шыңның басын ақмаңдай. Жеткізеді шопан әнін аспанғай. Шубатылған ақбоз үйдің түтіні ақ бұлттарға айналып бір жатқандай. Көктен жауса, қызыл жасыл мың бояу. Қырдың гүлі құбылады тым баяу. Ерке қыздың ақ тамағын қытықтап, күлгін сәуле күлмін қағып жүр баяу. Тұрсадағы таушыңындай биікте, бола алмайды нұр біткенді сүйіпте, сонан кейін бойы қызған ұлпа бұлт, өреді екен өрісіне күйікше. Күн төбегі көтерілсе шарықтап, құс ұшады кеңістікте қалықтап, тіршіліктің өз бояуын көзіңмен, бақыт екен көру деген анықтап.

сезім құрғыр. Ақылым сезімгерді тілімді алмай, болса деп түс көретін түнім балдай, кейде бір жоқ іздейсің қиял керіп, кеудеме қадайтындай гүлің бармай. Ойлаушым, жан сезімнің желігі жоқ, байқасам бір пәлекен сенімі жоқ, көктегі жалғыз айға көз түгеді, жалғыз бас қыз екен деп серігі жоқ. Әппақ нұр аймаласа түн жиегін, көргендей болады айдың үлбіреңін, оқиды ғашықтықтың ғазалдарын, айдыңда оятам деп кіл жүрегін. Аспанның айғайда жайғайда, көздерін ғашығының танымайма, олда бір жыртық бұлттан сығалайды, біреуге ынтықпын деп жанымайды. Ай сұлу бара жатыр қайда ғашып, ілесті сүйгеніне арман асық, алгеуде ақылымай сезімгерген, аядым көңіліңді айға ғашық. Ақылды билеп алса сезім құрғыр, қыздардың күзетесің көзін мөлдір, бейуақта дүрғиял мен айғым тұлып, осылай адасады төзім құрғыр.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жұлың таңғо, Сихы жұры, бейдау жұлу, Тенхы аңлұң сенчін. Во国 空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
6: 一，点火！
7: 点火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Хиен Ван қыстағынан шығу құжатты фильмін түсірген кезде мөлшермен 2 сағаттық тілшілікті қабылдадым. Әр рет аппараттың алдында отырғанымда қараңғы тартқан аппарат көзі қара үңгір сияқты көрінетін. Қарасаң жүрегің қобалжиды. Тағы қарасаң сөзіңнің берекесі қашып, ішкі жан дүниеңдегі үрей мен осалдығың ашылып қалардай. Өзіңнің ең сыйықсыз, әлсіз жағыңды айпара етердей қорқасың. Аппарат көзінен қорқу көп адамның тума қасиеті. Мен де бұдан аулақ емеспін. 2016 жылдан кейін аппарат көзіне байсалдылықпен қарай білу менің психологиялық машығым болды. Әрбіртінде аппарат көзіндегі қарапайым толық кемеліне келмеген өзімді қабылдауға құлшындым. Сұхбат көптеген сұрақтарды қамтиды. Мысалы, менің туған ауылым Хиен Ванға деген сүйіспеншілігім, ол жердегі тұрмысым қандай, бұл кітапты не үшін жаздым, кітапта сұрақ қандай көңіл күйді бейнеледім деген сияқты. Бұл бір мүмкіндігі мол сұхбат болып, анда-санда бір сұрақ кірлістірілуден сырт қалған уақыттың бәрінде мен еркін сөйлеп, сол жылдардағы жұмыс үстіндегі жағдайларды елестеттім. Шынайы болу үшін көп сөйлеп, жан-жақты баяндап, соңында өзімнің аппараттың алдында отырғанымды ұмытып кеттім.

Не кескін қалушылардың барлығы жұрт көңілін желпіндіретін сұхбатқа қол жеткізгісі келеді. Бірақ барлық адам ондай қабілетке ие бола бермейді. Көп жағдайда мұндай нәтижеге жету үшін баяндау уақыты ұзарады. Кескін қалу да көп тұрғыдан болады. Ешкім де мұндай сұхбатты өткізіп алғысы келмейді. Ал мұндай сұхбаттың құндылығы оның шынайы табиғилығы мен шын сезімді аңғартуында. 2 сағаттық сұхбат осылайша 4 сағатқа ұзарды. Аралықта демалып бір тұтам суда ішпедік. Қарсы жақ қазіргі махуйжонға айналу себебімді зерделеуде. Мен де осы барыста табанды болуымның себебі мен қозғаушы күш туралы. Сондай-ақ бұл кешірмелерді қалай жазғаным жөнінде шамам келісінше ойланудамын. Ең соңында 4 сағаттық сұхбат мазмұны 27 минуттық кескінге жинақталды. Әрбір сөйлем сөз ерекше сарапталып, әрбір минуттық көріністі жартай түсірілген қыруар көріністен таңдап алып, жеті ай бойы қайта-қайта өзгеріс енгізу арқылы келісті етіп экранға көтерді. Бет-бе-бет сұхбатында жүргізуші өткір сұрақтармен танымал болған. Оның үстіне бұрын осы бағдарламаға шығып сұхбат қабылдағандардың барлығы әйгілі адамдар. Мен әрі абыржып, әрі тәнті болған көңіл күймен осы ретке сұхбатты күттім. Желіде экран арқылы тілшілікті бастап кетті. Жүргізуші өте тәжірибелі әрі шебер екен. Ол сұхбатты қай жерден бастау арқылы сұхбат қабылдаушының көңілін жайландырып, әрі қайсы тақырыптан бастап кіріскенде бағдарлама қажет ететін өнімділікке жетуге болатынына әбден қанық екен. Оның үстіне үйлесімді кезде сөзді сыпайылықпен үзіп, ритмді бастан аяқ өзі игеріп отырды. Сұрау қою мен жауап беру өзара көзқарасын, тұрғысын білдіру барысы саналады. Сұрау қоюшы өз тұрғысынан белгілі бір істің жағдайын тұспалдайды. Ал жауап беруші сұраққа құптаған нысайда жауап береді. Не болмаса, ол қойған сұрақты терістеп, өз көзқарасын тіктеп пікір білдіреді. Бір сұрақ бір жауап. Барлық айтылған сөз естелікке алынып, ең соңында көрермендер қызығатын бейнемен экранға шығады. Ал осы жолғы бағдарламаны кескінге түсіру үшін режиссер ұстаз бар зейінін салып, әр қырынан көп тұрғыдан менімен сырласып, менің ең алғаш қандай кітап сатып алғанымды, не үшін бұл кітапты таңдағанымды сұрады. Бағдарламаның тіптен жақсы шығу үшін әуелі Кунфузы көне кітаптар дүкенінен ұқсас бір кітапты сатып алып, кескін түсірді. Бағдарлама түсіріліп болған соң, бұл кітапты арнаулы маған жолдап берді. Кітапты қолым алған кезде өткенде еске алғандай сезімде болдым. Әрі режиссердің егжей-тегжейлі ойластырғанына ерекше әсерлендім. Меніңше бір текшенің үздік болуының себебі бұл текшеге мұраттас адамдар жиналып, көпшілік бір істі бірлікте құлшына істеп, ұқсас бір нысанаға қадам тастауын деген. Осы бірнеше жылда мұндай сұхбат пен сұраулар үзілмеді. Мейлі қарсы жағымда отырған адам кім болсын, мейлі ол қандай сұраулар қойсын, мүмкіндіктің барынша қалыс, объекті позициямен баяндауға тырыстым. Адам немесе зат, уақиға немесе көзқарас болсын, барлық жұмыс үстіндегі жағдайды тіл арқылы баяндадым. Осыншама көп сұхбаттасуда сөйлеуге шорқақ адамнан біртіндеп сөзге шебер адамға айналдым. Баяндау барысы бір түрлі өзін-өзі боршалау барысы болып, көзбен көрген іштей ойлағандардың барлығы тіл арқылы әйгіленеді. Біреулер біз көп жылдан бері өзімізді қор санау пиғылының шырмауында ойымызды бейнелеуге батына алмай келдік деген болатын. Ал баяндап көргеннен кейінгі түсінігім, адам өзін қораш сынауына болады, бірақ сөйлей де білуі керек. Біз өзімізді қораш санауды теріске шығара алмайды екенбіз, онда батылдықпен сөйлеп үйренуіміз. Дәл үстінде бейнелеуден қашқалақтай алмайды екенбіз, онда өзімізді соның бір бөлігіне айналдыруымыз керек. Жұмыс үстінде өмір сапарының әр күнінде біз нақты істерді бастан кешірушілерміз, әрі осы кешірмелерді баяндаушыларымыз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Энергия ырықтылығын сөз жоқ өз қолымызда ұстауымыз керек. Басшы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты күшті аңыс қозғады. Дин Шуэсян Ресейдің Сумтуңмен кездестері, Ресеймен бірге Жунгумен Ресейдің екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарды. Жунгумен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе маневері 9 айдың 5 күні басталды. Ресей мен Украина 3 күнге дейін бір-бірінің астанасына шабуыл жасауды уақытша тоқтататындықтарын айтты. Ақш армиясы Иранның 3 мұнай кемесін күйреткендігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергияны қамтамасыздандыру мен қауіпсіздік мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Шешуші техникалардың, өзекті өнімдердің жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды және жаңа техникаларды зейіндестіру қуатын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер байлық қайнарын тиянақ етіп, өңірлік әбзалдылыққа сүйеніп, энергия базасын жедел құрып, өлкө район аттаған энергия арнасын онан ары іркіліссіздендіріп, оңтүстік пен солтүстік бірдей күш салып, шығыс пен батыс тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, энергияда қуатты ел құрудың дәуір картинасы баяу ашылды. Алдыңғы бір мезгілде Шандунда еліміздің құрлықтағы жер қыртысының опырылуынан қалыптасқан көл ойпатындағы Тақтатас майының мемлекет дәрежелі тұңғыш үлгі районы, Жеңіс Джияң Тақтатас майы үлгі көрсету районы ресми құрылып, еліміздің оқсас түрдегі Тақтатас майы байлығын көлемдендіріп, өнімді ашып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын техникалық негізбен қамдады. Жунго мұнай химия Жеңіс мұнай алабы Джияң Тақтатас майы тобының жауаптысы Ян Йон былай деді. Біз 40 неше түрлі шешуші техникадан қамал алып, эстеролды ашу, сапалы, жедел бұрғылау, жоғары өнімді біркелкі қысыммен жару сияқты 6 ірі шешуші техниканы жасампаздықпен қалыптастырып, шетелдің кәсіптік монополиясын түбегейлі талқандап, дербес жаңалық ашудың сара жолын салдық. 2021 жылы 10 айда бас шуджи Си Цзиньпин Жеңіс мұнай алабына келіп, мұнай жұмысшыларынан қал сұрағанда былай деп атап көрсетті. Мұнай энергия құрылысы еліміз жөнінен өте маңызды, қосқан үлесі өте зор. Біз жасау кәсібіндегі ірі елміз. Нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Түрлі ырықтылықты өз қолымызда, жүйеден энергия ырықтылығын өз қолымызда ұстауымыз керек. Тақтатас майы болашақта дағдылы мұнай табиғи газдың орнын басатын маңызды байлық. Соңғы жылдардан бері Жеңіс мұнай алабы Тақтатас майын арттыру, сақтау, өндіру, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын үздіксіз атқарып, өңірлік өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, күндік мұнай өндіру мөлшері алғашқы 100 тоннадан қазіргі 2400 тоннадан асты. Тақтатас май мен қосалқы табиғи газының жиналу механизмі мен жоғары өнімді ашу мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасының меңгерушісі Гош Үшін былай деді. Қазір Тақтатас майының жалпы анықталған қоры 1 миллиард 840 миллион тоннаға жетті. Өткен жылы бүкіл ел бойынша өндірілген Тақтатас майы 8 миллион 500 мың тоннадан асты. Межемен тез арада 10 миллион тоннадан асып, барлау ашу жағындағы зор көмескі үшін әйгілейді. Дәстүрлі энергия орнықтырушы ролын сәулелендірсе, жаңа энергия кәсібі қарыштап дамуда. Биыл 7 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, фотоволт еліміздің бірінші үлкен электр қайнарына ресми айналды. Хынан, Сәмінша, Мияншауданда энергияны көп сарып ететін кәсіптер шоғырлы орналасқандықтан, өнеркәсіптің электрден пайдалануға жеті аса зор. жергілікті орын жел энергиясы мен күн энергиясы байлығын жандандырып, жел электр, фотоволттық электр және энергия сақтау жүйесін бір тұлғаландыруды ілгерілетіп, фотоволт жел электрі, энергия сақтау, электр үлестіру торабы, көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын бақша район қатарларды жаппай қамтыған кемелді жасыл энергия экологиялық жүйесін құруды мықты игеруде. Мянча аудандық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партгруппасының шужиі Жаужайже былай деді. Нысан тиянақтанғаннан кейін кәсіпорындардың өнімді кеңейтуін, жаңа нысандардың тиянақтануын таза өзіндік құны төмен энергиямен қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жаңа энергия жабдықтары, энергия сақтауды сәйкестіру, энергия тасымалын қорғау сияқты жаңадан гүлденген шаруашылықтардың шоғырлануына жетекшілік етіп, жаңа энергия кәсіп тізбегіндегі олқылықтар толықтап, аудан өңір экономикасының ғылым-техникада жаңалық ашу және жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуға қарай ойыстыруын ілгерілетеді. Жаңаша энергия негіздік құрылғылары жаңаша энергия жүйесінің үлкен жүлгесі, негізгі тірегі. Қазір елімізде 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің ұзындығы 1 миллион километрден асты. Жаңа энергияны тораптандыру көлемі 1 миллиард 800 миллион киловаттан асты. Батыстың электрін шығысқа жеткізу көлемі 340 миллион киловатқа жетті. Мемлекеттің батыстың электрін шығысқа жеткізуінің өзекті торабы. Мемлекет дәрежелі таза энергия базасы ретінде, биыл алдыңғы жарым жылда Юннан өлкесі бойынша батыстың электрін шығысқа жеткізу бойынша оңтүстік өңірге жиыны 6 миллиард киловатт сағат артық төк жеткізіп, Чанчжан Атырау өңіріне, Гуандун Шанган Аумын шығанақ районына үздіксіз жасыл қозғаушы күш үстеді. Юннан өлкелік даму реформа комитеті негіздік құрылғыларды дамыту басқармасының орынбасар бастығы Ван Шауни былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан өлкесі Юннанның ерекше жаңаша энергия жүйесі құрылысын арқау етіп, жасыл электр пилос есептеу қуатын белсене кеңейтіп, бүкіл ел бойынша озық таза энергия әбзалдылығын кәсіп басымдылығына, бәсекелік басымдылыққа айналдырады. Қазір жасанды зердемен энергия қос бағытта энергия таратудың тез арнасына түсті. Ішкі Мұңғылдың Хеленгір ауданы, Гансудың Чиньян қаласы қатарлы жерлерде жаңадан салынған санды мәлімет орталығының жасыл электр тұтыну салыстырмасы 80%-ден асты. Бүкіл елдегі 172 есепте орталығы жасыл төмен көмір қышқыл газды 4 ай куәландыруынан өтті. Бүгінгі таңда жасыл энергия көздерінің жүнгінің AI әлемдік бәсекелік қуатын көтеруде. Энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін күшейтуден, энергия ғылым техникасында жаңалық ашудың биік белесін бағындыруға, онан энергияның жасыл төмен көмір қышқыл газды типіне ойысуды ілгерілетуге дейін, биыл жыл басынан бері еліміз энергияны дамыту істерінің орналасуын кемелдендіру, жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру, энергияның жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел дамыту, энергияның жоғары деңгейде сыртқа есік ашуын кеңейту сияқты шаралар арқылы жаңаша энергия жүйесі энергияда қуатты ел құруға тірек болуда. Мемлекеттік энергия мекемесінің бастығы Ван Хунжу былай деді. Мұнай табиғи газ қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, жаңаша электр торабы құрылысы түйінді күшейтіліп, AI мен энергияның қос бағытта күш істеуі түйінді жебеледі. Алдағы 5 жылда үрдіс күш салу арқылы қауіпсіздік төзімділігі анағұрлым жеткілікті, энергия құрылымы анағұрлым сапалы, жүйе жағдайы анағұрлым жаңаланған, жаңалық ашу өміршеңдік күші анағұрлым күшті, жаңаша энергия жүйесінің жедел қалыптасып, энергияда қуатты ел құруға берік негіз қалайтындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин орталық радио-телевизия бас станциясының Шяулаба бағдарламасы таратылғандығының 70 жылдығын хат жолдап құттықтауы бас станциядағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер және қалың балалар әдебиет көркемөнер қызметкерлері, оқу-ағарту қызметкерлері арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай десті. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, дәуірдің даму ауқымына тығыз ілесіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, балалар құмарта тыңдап, қызыға көретін таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруге анағұрлым зор үлес қосу керек. Шаулапы бағдарламасы 1956 жылы 9 айдың 4-ші күні таратылды. Ол жаңа жүнгінің оқу жасына толмаған балаларға арнап жасаған алғашқы радио бағдарламасы. Қазір радио, телевизия, жаңа медиа және мектеп радио функциясы қатарлар бір тұлғаланған әйгілі бағдарламаға айналды. Басшы Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. 70 жылдан бері Шаулапы бағдарламасы балаларға жақсы әңгіме айтып беруге табанды болып, неше ұрпақ өрендер мен балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне серік болды. Көпшілік былай десті. Бас шужидің құттықтау хаты партиортал комитетінің миллиондаған өрендер мен балаларға деген шынайы қамқорлығын, балалардың әдебиет көркем өнер қызметіне өскелең мән беретіндігін толық әйгіледі. Бұл үгіт идея мәдениет шебіне зор шабыт болып табылады. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулапы бағдарламасының бұрынғы директоры, режиссері Шуй Вэньнян былай деді. Басшы Си Цзиньпин бізге құттықтау хат жолдады. Мен қатты әсерлендім әрі, ерекше шабыт алдым. Біз сөз жоқ балаларға жалғасты жақсы әңгіме айтып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан өрендер мен балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне серік боламыз. Орталық радио телевизия бас станциясы балалар арнасы редакциясының бұрынғы орынбасар меңгерушісі Ли Шаопин былай деді. 70 жылдық барыста Шаулапы бағдарламасы балаларға сансыз әңгімелер мен әндерді таратты. Біз сөз жоқ, бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті тарататын, балалар ұнататын тіпті де көп таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, Шаулапы бағдарламасын барған сайын жақсы істейміз. Орталық радио телевизия бас станциясы Шаулапы бағдарламасының жүргізушісі Чжэнь Чжэнь былай деді. Бас шужидің құттықтау хаты ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалар бағдарламасын жаратушыларға деген шынайы шабыттандыру болды. Оның да маңыздысы Шаулапы бағдарламасын жасауда жас өспірімдердің рухани әлемін үздіксіз жырлауына шынайы үміт арту болды. Жаңа дәуірде Шаулапы бағдарламасы жалпылық медиа тарату беталысына сәйкесіп, көру, есту, тоғыстыру формасына қарай белсене дамуды жеделдетіп, бұқарамен етене балалар құмарта тыңдап, қызға көретін, тіпті де көп сара мазмұндарды жарататын болады. Балалар әдебиеті жазушысы Бәй Бейін былай деді. Басшы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты бізге аса зор шабыт берді. Менің әдеби шығармашылық жолым, редакциялық қызметім бүкілдей Шаулапы бағдарламасынан басталған. Бала кезден бастап тыңдаған дыбысты бағдарлама адамның тұтас өміріне ықпал жасайды. Шаулапы бағдарламасының қосқан ерекше үлесі жүнгінің неше ұрпақ балаларының есту оқу түйсігі жүйесін орнатып, жүнгінің балалар мәдениеті құрылысымен негізгі оқу ағартуына орнын өгістуге болмайтын ерекше үлес қосты. Басшы Си Цзиньпин құттықтау хатында былай деп атап көрсетті. Мөрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, дәуірдің даму ауқымымен тығыз ұштастырып, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартып, шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті дәріптейтін, балалар ұнататын анағұрлым көп таңдаулы туындыларды дейін қоя сүйіспеншілікпен жаратып, ақлақ, ақлой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын баулуға анағұрлым зор үлес қосу керек. Көпшілік былай десті. Басшы жидің маңызды нұсқауын жетекші етіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетпен төңкерістік мәдениетке мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, батылдықпен жаңалық ашып, ең жақсы рухани азықпен балалардың ақаусыз есейіп ержетуін қорғау керек. Бейжің қаласы, Шичин районы, Чжунхуа тәжірибе мектебінің бастығы Ли Шуеми былай деді. Басшы жидің құттықтау хаты беталыс шабыттандыру әрі қозғаушы күш. Мен де көптеген адам

0: дар сияқты Шаулаба бағдарламасын тыңдап ержеттім. Шаулаба бағдарламасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан балалық шақты тамаша естемелерге етті. Сондай-ақ бізге балалар тәрбиесінде шынайылықты сақтап, олардың балалық сезімі мен әуесін ойдағыдай қорғауды, сондай-ақ дәуірдің өзгерісімен дамуына сәйкесіп, түрді мәдениет тәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, алға басу күшін жеткізуді үйретті. Бейжің қаласы Бейхай балалар бақшасы партия бас ешекасының шужия Уан Шимбылай деді. Жұңқа мәдениетінің тамыры, тамаша қасиеті, өмір бойы игілікке кенелетін әдеті бәрі-бәрі радио толқын арқылы балалардың жүрегіне терең ұялайды. Бас шужи бізден дәуірдің даму тамырын тығыз арқау етіп, балалар мәдениетінің құнарлы топырағына терең тамыр тартуды талап етті. Оқу алдындағы балалар тәрбие қызметкері ретінде біз балалық шақтың естемесін сақтап қалуға күш салып, оқу ағартуды балалардың тұрмысымен тоғыстырып, олардың дүниені тануына, тамаша тұрмысқа талпынуына, тамыры терең, рухты жұңғылыққа айналуларына көмектесуіміз керек. Жұңғы балалары көркімөнер театрханасының бастығы Гадали былай деді. Біз өрендер мен балаларға қызмет өтеу әуелгі мақсатын борышын ұстанып, сара туындылар арқылы балаларға қызмет өтеп, эстетикалық тәрбие арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, балалар театры жасампаздығын, сахна ойындарын, көркемөнерді жалпыластыру және эстетикалық тәрбиесін үздіксіз тереңдетіп, табан тіреп тұралатын, таралу қуатына ие, балалар ұнатып көретін бір топ таңдаулы балалар көркемөнер туындыларын жаратуға күш салуымыз керек. Орталық радио-телевизия бас станциясы Шаулаба бағдарламасының жүргізушісі Дайын былай деді. Біз осы шабыттандыруды тыңғылықты әрекетке айналдырып, жұрт ат салысатын, көп жақ бірге жарататын, жаңа үлгі жөнінде белсене ізденіс жасап, сөзбен бейнелеуде жаңалық ашып, балаларға жұңғы хикаясын, жаңа дәуірдің даму хикаясын жақсы баяндап, төңкерістік генді, мәдениет сенімін, өрендермен балалардың жан дүниесіне сіңіріп, Шаулаба сынды осы жақсы бағдарламаның жаңа дәуірдегі кішкентай достарды үздіксіз баурауына мүмкіндік жасауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлиер Деңшешаң, жергілікті уақыт 9 айдың 2 күнінен 4 күніне дейін Владивостокта Ресейдің зунтуы Путинмен кездесті. Ресейдің бірінші орынбасары Зонлиер Мантуровпен бірге Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің 13-ші реткі мәжілісін басқарды. Ресейдің орынбасары Зонлиер Новакпен бірге Жұңғы Ресей энергия селбестік комитетінің 23-ші реткі мәжілісін басқарды. Әрі 8-ші кезекті Жұңғы Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтына қатынасты. Путинмен кездескенде Дин Шишаң төраға Ши Цзиньпиннің ықылас сәлемін жеткізді. Дин Шишаң былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Путин зунтуының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы Ресей қатынасының қымғуыт күрделі халықаралық жағдайда мызғымай алға тартуының тетігі екі ел басшыларының жол бастап рол ұстауында. Жұңғы Ресей мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, тыңғылықты шаралар арқылы екі жақтың мүддесінің тоғысуын тереңдетіп, Жұңғы Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы даму негізін үздіксіз бекемдеуді қалайды. Путин Дин Шишаңға төраға Ши Цзиньпинге деген ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Путин былай деді: Ресей Жұңғы қатынасы бұрын соңды болмаған деңгейге жетіп, әр саладағы селбестікте белсенді ілгерілеушілікке қол жетті. Ресей Жұңғы мен стратегиялық селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мен Ресейдің қаржы қосу энергия жағындағы екі жақты механизм сипатты мәжілісін басқарғанда Дин Шишаң былай деді. Екі жақ екі ел басшылары жасаған жаңа жоба бойынша қаржы қосу энергия саласындағы нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп және кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай іске асыру керек. Қаржы қосу жобасы мен саясаттық жетекшілікті күшейтіп, түйінді нысандардың тиянақтанып өнім беруін ілгерілетіп, селбестік өрісін кеңейту керек. қазіргі энергия селбестігінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, жаңа сала жаңа беталысты белсене орналастырып, әлемдік энергияны жөнге салу жүйесінің өзгерісін бірге ілгерілету керек. Ресей жақ, Ресей жұңғы қатынасының даму деңгейімен нақты селбестік жетістіктерін жоғары бағалады. Жұңғымен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, стратегиялық түйілісу мен нысан құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы селбестік арқылы екі елді және екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайтындығын білдірді. Мәжілістен кейін Дин Шөйшаң жеке-жеке Мантуровпен, Новакпен мәжілістің маңызды естелік құжаттарына қол қойды. 8-ші кезекті Жұңғы-Ресей энергия сауда істері талқысының ашылу салтында Дин Шөйшаң төраға Ши Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Дин Шөйшаң былай деді: «Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігі өз күші барысты басып өтті. Мемлекет басшыларының жетекшілік етуі ең зор басымдылық. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу түбірлі қозғаушы күш. Сын сайыстарға бірге төтеп беру айқын ерекшелік. Екі жақ осы бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап және оған табанды болып, Жұңғы мен Ресейдің энергия селбестігінің орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілету керек». Ресей Зунтуңның энергияны дамыту стратегиясы мен экологиялық қауіпсіздік комитетінің бас хатшысы, Ресей мұнай серіктігінің бас алқасы Ши Чин Путин Зунтуңның құттықтау хатын оқыды, әрі сөз сөйледі. Новак сөз сөйледі.
0: Өз хабарымыз. Азия тынық мұхит медиаларының жоғары деңгейлі талқысы 9 айдың 5-ші күні Гуандун өлкесінің Шинжин қаласында ашылды. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады: «Төраға Ши Цзиньпин Азия тынық мұхит ортақ тұлғасын құру келелі дәріптемесін алға қойып, ашық Азия тынық мұхит экономикасын бірге сомдауға, Азия мен тынық мұхит өңірінің бірге гүлденуін ілгерілетуге маңызды жетекшілік әзірледі». Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: «Азия мен тынық мұхит өңірі дамуда селбестікте Азия тынық мұхит медиаларының белсене ат салысуынан айырыла алмайды. Азия мен тынық мұхиттың есік ашу, тоғысу хикаясын ойдағыдай баяндап, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының желілі жетістіктерін белсене үгіттеп таныстырып, бірлесіп тілшілік істеу, техникада жаңалық ашу, дарындыларды тәрбиелеу сияқты нақты селбестікті ішкерлей өрістету керек. Азия тынық мұхит ортақ тұлғасының гүлдену жолын бірге құру, медиалардың ортақ танымы мен әрекеті талқының негізгі тақырыбы етіліп, 40 неше мемлекет пен районнан, сондай-ақ бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылымдарынан, халықаралық ұйымдардан келген 400-ден астам уәкіл қатынасты».
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9 айдың 5-ші күні мынаны жариялады: 8-ші айда Жұңғының зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткіші 50.9% болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.5% жоғарылап, арту күйін сақтап, зат айналымы кәсібінің жағдай деңгейі онан ары жоғарылады. Жаз мезгіліндегі тұтыну, оқу бастау маусымы, сондай-ақ көнесін жаңасын алмастыру саясатының жебеуінде тұтыну зат айналымы қажеті арта түсті. Сонымен бірге жасау кәсібінің қайта жандануы жебеген кәсіп саласының зат айналымы қажеті де жақсы беталыспен дамуда. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхаң талдау жасап былай деді: «Тұтыну зат айналымының жарқын түйіндері көрнекті болды. Электрондық сауда текшелерінде зерделі үйрену, өзгеше мәдениет жасампаздығы, ойын сауық бұйымдары түріндегі тапсырыс алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 10%-ден астам артты».
0: Өз хабарымыз. Шизаңның Джилун ауданында лай көшкіні апатынан құтқару, көмек көрсету қызметі үздіксіз жебелді. Көп жақтан барған құтқару күштері апат өзекті районында үздіксіз жұмыс өрістетті. Джилун өткеліндегі апат құшыраған өзекті районның ауданы шамамен 54 000 шаршы метр болып, 7 аумаққа бөлінеді. Осы бірнеше күнде ірі тұрпатты машина жабдықтар мен құтқару көмектесу қосындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ғимарат, жатақ, бина, автокөлік тоқтату алаңы сияқты орындарда қадағалай іздеу тінту жүргізді. Шизаң өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші дәрежелі қолбасшысы Тудан Нима былай деді: «Нақ майданда іздеу жұмысын тынбай өрістетіп, қалтарыс қалдырмауға құлшындық, түкпірлерді түк қалдырмай тінттік. Рыказы қалалық парткомның орынбасар Шужия уақытты қала бастығы Лобу сырын былай деп таныстырды. Қазір Жилун шекара өткеліндегі апатқа ұшыраған өзекті районда биік бағаналы шырақ, ұшқышсыз ұшақ сияқты шұғыл жарықтандыру жабдықтары іске қосылды. Әрі төк тарату автомобилі, жылжымалы жарықтандыру, зарядтау шаршы бөлмесі сияқты электрмен қамтамасыздандыратын түрлі жабдықтардан 350 нешесі істетілді. Апат толған аумақта 2300-ден астам адам құтқаруға кірісіп, 8800-ден астам жабдық пайдаланылды. Жаратылыстық байлық су игілігі сияқты тараулардан барған 100-ден астам маман мен техник түрлі құтқару қауіптен арашалау бақылау жабдықтарынан 150-ін алып нақ майданда бақылау тексеру жұмысын үрдісі өрістетіп, ғылыми құтқаруға пәрменді техникалық тірек әзірледі. Қатынас тасымал тарауы апат райондағы жолды кеңейту, биіктету, бекемдеу және жол бетін тегістеу жұмыстарын жүргізуде. Шизан автономиялы районы тас жол істерін дамыту және шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру орталығының инженері Жансай былай деді. Жолдың ең кең бөлігі шамамен 15 метрге жетіп, автокөліктердің қатынауына, құтқару бұйымдарының жеткізілуіне кепілдік ету шарт жағдайы толық әзірленді.
1: Өз қабарымыз 8-ші кезекті жұңғы астық сауда жиналысы 9-ші айдың 5-ші күні Чаңшада ашылды. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Қазіргі дейін еліміздегі астық кәсіпорындарының саны 24 мыңға жетіп, жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион юаннан асты.
0: Өз қабарымыз Хэнчин Гуандун аумын терең селбестік районы құрылған 5 жылдан бері импорт-экспорт жалпы құны 190 миллиард юанға жетіп, алғаш құрылған кездегіден 20% артты. Хэнчин шекара өткел арқылы кеденнен өткен жолаушы саны 100 миллион адам реттен асты. Шекарадан кірген шыққан автокөлік шамамен 12 миллион 500 мың автокөлік рет болып, жылдық орташа арту мөлшері 33%-ден асты.
1: Өз қабарымыз Жұңғы мен Сингапурдың теңіздегі селбестік 2026 бірлеспе мәнуері. 9-ші айдың 5-ші күні Гуандуның Жанжан қаласындағы белгілі әскери портта басталды. Бұл ретке мәнуер порт теңіз сынды екі сатыға бөлініп жүргізіледі.
0: Өз қабарымыз Бейжің уақыты бойынша 9-ші айдың 6-ші күні таңсәріде Бельгияның Брюссель қаласында өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауһартас бірлеспе жарысының шешуші бәсекесінде жұңғы шебері Ян Зи әйелдердің найзату шешуші жарысында 68,42 метрлік нәтижемен аға жүлдегер болды.
1: Өз қабарымыз Ресейдің зонтымы Путин 9-ші айдың 5-ші күні кеште Кремль сарайында. Америка Құрама Штатының зонтымы Трамптың ерекше елшісі Уиткоп және Трамптың күйеу баласы Кушинамен сұхбаттасып, Ресей мен Украинаның аталмыз 3 күн соғыс тоқтатуға келісуін нақты ахуалын таныстырды. Әрі Ресейдің Америка Құрама Штаты мен Украина келіссөз аяқталысына және жарастырушылардың қауіпсіздігіне құлшына кепілдік ететінін айтты. Ресей зонтуының ақпарат қатшысы Пескоп 9-ші айдың 5-ші күні былай деді. Ресейдің зонтуы Путин бұйрық түсіріп, сол күні түн жарымынан бастап 3 тәулік ішінде Киев қаласына соққы беруді уақытша тоқтататындығын айтты. Украинаның зонтуы Зеленский 9-ші айдың 5-ші күні былай деді. Осы күннен бастап 9-ші айдың 7-ші күніне дейін Украина Москваға шабуыл жасауын тоқтатуды қалайды. Украина жақ 9-ші айдың 6-ші күні Америка Құрама Штаты жақтың уәкілдерімен мәндік кеңес өткізеді.
0: Өз қабарымыз. Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолы Қырғызстан жеріндегі бөлігінің көштір солтүстік 2-ші нөмірлі туннелі таяуда сәтті тұтастырылды. Нарун 1-ші нөмірлі туннелі сияқты меңгеру сипатты инженерияларда кезеңдік табысқа қол жетті. Бұл Жұңғы Қырғызстан, Өзбекстан темір жолын саны құрылысында маңызды ілгерлеушіліктің қолға келгендігін аңғартады.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы 9-ші айдың 5-ші күні былай деді. Америка Құрама Штаты армиясы осы күні Иранның 3 мұнай кемесін күйретіп, Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз алабында шарлау жүргізген Америка Құрама Штатының 2 әскери кемесіне шабуыл жасағандығына аңыз қайтарды. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының қолбасшысы 9-ші айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран, Америка Құрама Штатының 3 кемесі мен Қормыз бұғазында ұқық берілмеген линия бойынша қатынаған 3 мұнай кемесін атқылап, Америка Құрама Штаты армиясының сол күні ертеректе Иранның мұнай кемесіне жасаған шабуылына аңыз қайтарды.
0: Өз қабарымыз. Бейжің уақыты бойынша 9 айдың 6 күні таң сәріде 2026 жылғы Ақыш тордоп жәрге жарысының әйелдер 3 кезекті жеке жарысында Джин Чинвэн соңында 2-1 нәтижемен Аустралия тордоп спортының бұрынғы аға жүлдегері Кайсты жеңіп, осы спортпен айналысу тарихында 3 рет Ақыш тордоп әйелдер жеке жарысының 16 мықты шебері қатарынан орын алды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы докторы Әнуар, еларалық селбестікті күшейтіп, мұздық апатының қауіп-қатеріне төтеп беру керек дегенді атап айтты.
0: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
1: Е, қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы докторы Әнуармен сұхбатқа құлақ түріңіздер. 8-ші айдың 26-шы күні Непалдың шекара районында тұтқиыл мұзды құлап, ауыр лай көшкіні апатты болып, Жунго мен Непалда ауыр өлім жітім болып, көп адам дерексіз кетті. Бұл таяу жылдардан бері екі ел арасында туылған шекараттағы ең ауыр апат. Апаттан құтқару қызметінің күрделілігі мен жапалығы бұрын болып көрілмеген дәрежеде өте ауыр болды. Америка Құрама Штаты Стамфорд тәжірибесінің тау жынысы, топырақ және орта инженериясы кәсібі маманы Әнуар доктор таяуда тілші сұхбатын қабылдағанда былай деді. Осы ретке апаттың орасан зор бүлдіру сипатынан асқартау мұздық апаты қауіп-қатерінің өңір аттау, мемлекет аттау қатері өте зор екендігін көруге болады. Әр ел мұздықтарды бақылау, сақтандыру және қауіп-қатерді бағалауды онан ары күшейтуі, ел аралық селбестік арқылы климат өзгерісі жағдайында күн сайын ауырлап бара жатқан мұздық апатының қауіп-қатеріне бірге төтеп беру керек. Әнуар былай деді, бұрынғы көп санды мұздықтардың опырылып құлау уақиғасымен салыстырғанда, осы ретке апаттың бүлдіру қуатының зор болуындағы маңызды бір себеп, мұз көшкіні теңіз деңгейінен биік, көлбеулігі тік Гималай таулы районында туылған. Алып мұз опырылып құлағаннан кейін тау жынысы мен үгінділерді орай төмен қарай сырғиды. Тік құлама парқы неше мың метрге жетеді, әрі құлама жер бедерінің әсерінде тез қарқынмен үдейді. Мұндай бүлдіру механизмі жанартаудың атылуына ұқсайды. Су ағыны мен кедір бұдыр жанартау қиыршықтары және қыруар ұсақ түйек қоқымдар араласып, қуаты зор құм қағаз іспетті жол бойындағы барлық нәрсені жеміріп өтеді. Ол былай деп қарады, біз бүкіл жер шарының жылынуының мұздыққа барған сайын көрінікті ықпал жасағанын көріп отырмыз. Осы ретке мұз көшкіні климаттың жылынуы жағдайындағы мұздықтың еруімен қатысты болуы мүмкін. Мұздықтың астыңғы бөлігінің үздіксіз еруіне байланысты, еріген су мұздың астыңғы жағында саңылау қалыптастырып, үстіңгі жағындағы мұздың кең көлемде опырылу қатерін арттыруы мүмкін. Апаттың нақты туылу механизмін ғалымдар ішкерлей зерттеп тұрақтандыру қажет. Әнуар былай деді, бүкіл жер шарындағы мұздықтарда таяу жылдардан бері жаппай еру және шегіну ауқымы жарыққа шығып, арты апатқа ұласып, бүкіл жер шарындық сайыс болды. Швейцариядан дүниенің жотасы аталған Чинхай Шизаң үстірті мен Гималай өңіріне дейін климат өзгерісі мұздықтың орнықты күйін үздіксіз өзгертуде. Хабарға қарағанда 2025 жылы 5 айда Швейцарияның Альп тауындағы бір үлкен мұзды опырылып құлап, қыруар мұз кесектері, лай және тау жыныстары Вале облысы Баратын таулықстағының басым көп өңірін көміп тастаған. 2021 жылы Индияның солтүстігіндегі Акынды штатының Нандадуй тау шыңының маңында кең көлемді мұз опырылып құлаған. Зор мөлшердегі тау жыныстары Шаң

0: еріген су мөлшерінің артуы, жарықтардың көбеюі, мұздықтардың биіктігінің төмендеуі сияқтылардың барлығы қауіп-қатер сақтық сигналына айналуы мүмкін. Әр елдің жасанды серігі арқылы алыстан аңғару және жер беті өлшеу жабдығынан пайдаланып, ұзақ уақыт бақылау тексеру жүйесін орнатып, түрліше қауіп-қатер көрсеткіштерін модельге енгізіп, мұздықтың опырылу қауіп-қатерін бағалауына болады. Парықталған қауіп-қатері жоғары өңірлер жөнінде шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын онан ары кемелдендіру тиіс. Қауіп-қатер белгілі дәрежеге жетсе, дер кезінде сақтандыру шараларын қолдану әрі төменгі ағардағы бұқараны жөткеу дайындығын ойдағыдай істеу тиіс. Жаратылыстық апатта мемлекет шекарасы болмайды. Бұл ретке апат Непал шекарасы ішінде туылғанымен Жунго шекарасы ішіндегі Джилун өткеліне ауыр ықпал жасады. Бұл асқартау мұздық апаты қауіп-қатерінің мемлекет шекарасынан аттап өту ерекшелігін көрнектілендірді. Мұздық апаты белгілі бір мемлекет дербес төп келіп отырған мәселе емес. Қайта тұтас район, тіпті халықаралық қоғам ортақ төп келіп отырған мәселе. Әнуар былай деді. Халықаралық қоғам еларалық бақылау тексерумен селбестікті күшейтіп, барлық ірі мұздықтарды ұзақ уақыт баянды бақылау тексеру механизмін орнату керек. Қатысты елдер санды мәліметтен ортақ игіліктенуді, ғылыми зерттеу селбестігін және қауіп-қатерді бағалауды күшейтуі, әрі салыстырмалы бірлікке келген бақылау тексеру, бағалау өлшемін орнату жөнінде ізденіс жасау керек. Әнуар былай деді, осы ретке ауыр апат бүкіл жер шары климаты өзгеріс жағдайында. Асқар таулардағы мұздықтардың еруі, орнықсыздығы ала келген қосалқы апат қауіп-қатеріне тіпті де көп назар аударуды қажет ететіндігін тағы бір рет ескертті. Мұздықтарды ұзақ уақыт бақылау өлшеуді және қауіп-қатерді парықтауды күшейтуден, төменгі ағардағы шұғыл жағдайға төтеп беру механизмін кемелдендіруге дейін, онан ел аттаған санды мәліметтерден бірге игіліктенуді және ғылыми зерттеу селбестігін ілгерілетуге дейін, қауіп-қатерді қайткенде анағұрлым ерте байқап, анағұрлым тез сақтандырып, өңір аттап төтеп беруді анағұрлым өнімді өрістету, асқар таулы өңірлердің апаттан сақтану, апат зиянын азайту жағындағы маңызды тақырыпқа айналды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды. Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тижараты сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді. 9-шы айдың 3-ші күніне дейін орта шығыс жағдайының ушығуы мен Хормуз бұғазында қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үздіксіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір баррелі 97 Америка долларына жоғарылап, 2 айға жуық уақыттан бергі ең жоғарғы өрені жаратты. Ақштың батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір баррелі 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедергіге ұшырайтын болса, бүкіл жер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Еуропадағы санақ мекемесі 9-шы айдың 1-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшері бойынша есептегенде 3.3% болып, 7-ші айдағы 2.9%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттау мөлшері 14.3%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10.3%-ден жоғары болған. Еуропа орталық банкесінің экономисі Кристина Барауыскайт Гришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығысымен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедергіге ұшырауымен тығыз қатысты. Табиғи газ базары да қысым құшырады. Әңгірия Финанс уақыт газетінің хабарына қарағанда, Еуропада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65.6% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсы

0: жаз мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. Газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Еуропа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергиямен қамдау мен баға беталысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіптік қайраткерлер, егер сұйытылған табиғи газ бен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымында ауа температурасы межедегіден төмен болу, немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттасса, Еуропаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Еуропа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерика, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. Қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарылауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда энергия өзіндік құнының жоғарылауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарылатады. Болат темір химия өнеркәсібі сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үздіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Рейтер агенттігі 9 айдың 3-ші күні жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тілшілікті қабылдаған 65 экономистің барлығы Еуропа орталық банкесі 9 айдың 10-ші күні 25 негізгі түйін қосады деп межелеген. Алайда тілшілікті қабылдағандардың басым көбі осыдан кейін Еуропа орталық банкесі өсімді уақытша тоқтатуы мүмкін деген. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауаптысы Кастен Бриски былай деп қарады. Энергиямен қамдау соққысына қарата Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеруі қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Еуропада энергия бағасының жоғарылауы ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тижараты және ақша саясат арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газ бен қамдау онан ары азаятын болса, Еуропа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына дөп келуі мүмкін.
1: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
1: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Жүріс жолын елеп алмағаныңызға рахмет. Өмірді құтқаруға 5 минут уақыт ұтымдалды.
7: Қатынас ережесіне бойсынғаныңызға рахмет. Қала айналымы қабағат жақсыра түсетін болады.
6: Су жиналып қалған жолда қарқынды паяулатқаныңызға рахмет. Жаңбырлы күннен шалықпайтын болайын.
7: Ежелден автокөлік терезесінен сыртқа зат лақтырмайтын әдетіңіз қандай жақсы. Жолаушылар алаңсыз болады ғой.
6: Маған қауіпсіздік белбеуін байлап алуды айтып, амандық жайлы ескерткеніңізге рахмет.
7: Өрт сөндіру машинасына жол бергеніңе рахмет. Осылай болғанда басқалардың өмірін құтқаруға тіпті де тез үлгіремін. Рахмет сізге.
6: Рахмет сіздерге, автокөлікті мәдениетті жүргізушілер. Өмір сіздермен тіпті де тамаша болады іске.
5: Екінің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-на 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
0: Екел ауыздан үргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
5: Торап заңнан тысқары емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талғам.
6: Халық әні әйюгай, орындаған Дидар Қайратқызы.

Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадияр ұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға мемлекеттік екінші дәрежелі композитор Алмасбек Шаймұранұлымен өткізілген «Жүректен шыққан ән, жүрекке жол алады» атты сыр сұхбатымызбен бірге композитордың төл туындыларынан концерт ұсынамыз.

0: иә, құрметті алмасбек аға, алғашқы сұрағымызды өзіңіз осы кәсіби композитор ретінде ән жасампаздығы сынды ұлы көшке қалай келуіңізден бастасақ.
1: иә, құрметті радио алдындағы тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Құрметті жүргізуші Шынар ғалымқызы, қарындас, сәлеметсің бе? Дұрыс айтасың, мына ән жасампаздығы дегеніміз расында да бір ұлы көш. Бұл енді адамдардың көңіл күйі менен рухани дүниесі менен тығыз байланысып жататын, кем болса болмайтын маңызды салалардың бірі, яғни әдебиет көркемөнердің ішіндегі маңызды бір саласы болып табылады. Енді мен өзімнің осы ән жасампаздығына келу жолыма қысқаша аялдап өтетін болсам, менің аты жөнім Алмасбек Шаймұранұлы, Алтай қаласының Шеміршек ауылында дүниеге келіп, сол жерде бастауыш орталау толық орталарды бітіріп, 80-ші жылы жоғары мектепке емтихан беріп, Шинжан университетінің жаратылыстық жағрапия кәсібінде оқып, 5 жылдық студенттік өмірді жақсы аяқтатып, осы Алтай өңіріне қайтып оралып қызметке орналасып, мінекей қазір демалысқа шығып, зейнеткерлік ғұмырымызды кешіп жатырмыз. Мен сонау 70-ші жылдардың орталарында, яғни бастауыштың соңы мен орталау кластардың алғашқы сыныптарына кірген жылдарда өзімнің екі ағама және өзіміздің қыстақта тұратын өнер сүйгіш жандарға домбыра шертетін, ән айтатын ағаларымызға еліктеп жүріп, сол кездегі терезенің алдында әлеулі тұратын кішкентай қара радио қабылдағыштың күнделікті берілімдерін тыңдай жүріп, әндерін тыңдап, күйлерін тыңдап жүріп, кішкентай ағаш домбырамды қолыма алып, алғашқы өнер жолын бастадым. Яғни осы сол кездегі радиодағы берілетін концерт программалары, концерттің қайнары біршама аз болады да, сол кездегі берілетін ән күйлерімізді қайталап тыңдаудың мүмкіндігі көбірек болады. Сондықтан әгі көбірек тыңдай берген нәрсе құлаққа кіре береді, құлаққа кіріп ол жүрекке ұялағаннан кейін оны қайтып тыңқылдатып, әгі кішкентай домбыраға салып шертіп үйреніп машықтанудың мүмкіндігі де біршама мол болады. Сол кездерден бастап сол қара жорға, сал күрең, домбырам, малшылар шаттығы, жайлау думаны деген сияқты құлаққа сіңісті күйлерді шертіп жүретін болдық. Кейінтінде сол мектебімізден бір көркемөнер кружогы құрылып, қыстақ-қыстақтарды аралап концерт қоюдың мүмкіндігі болды. Сол орайда мен сол көркемөнер кружогына қатынасып, бала домбырашы, бала әнші дейтін атақтарға ие болып, домбыра шаттығы қатарлы әндерді жеке домбыраға қосып тарту арқылы елесінде қалдым. Әрі өзіммен қатар жүрген ән сүйер, күй сүйер, өнер сүйгіш жас достарыммен бірлікте олардан үйреніп, олардан шабыт алып, олармен бәсекелесіп деген сияқты алғашқы көркемөнерге, яғни ән мен күйге деген қызығуым басталды, негізім қаланды деп айтуыма болады. Осы орталау кластарды Шеміршектің Көкшім деген жеріндегі орталау мектептен тәмамдағаннан кейін Шеміршек ауылдық орталығындағы орта мектепке келіп, яғни 78-ші жылдан 80-ші жылға дейінгі аралықта 2 жыл толық орта мектепті оқыдым. Оқып жүрген кезімде де әдебиет көркемөнер күржектер құрылып жатты. Сол кезде менің ұстаздарым осы өнер жолында жалғасты еңбектеніп, күржектерге қатынасып, көркемөнерлік қимылдарға жиі қатынасып тұруды талап етті. Атап айтатын болсақ, сол кездегі біздің әдебиет мұғалымымыз, сол мектептегі Бәйтік Дүйсебай, өздеріңізге таныс, танымалы ақын, осы кісі әдебиет күржегін құрып, әдебиетке қызығатын балалардың түрлі жазбаларын, өлеңдерін, шалқымаларын, әңгімелерін деген сияқты, сол мектепте шығатын шағын шапографпен басылатын журналдарда жариялап отырса, белгілі ағартушы, өнертанушы Мақатай дейтін мұғалым көркемөнер күржегін ұстады да, мені сол көркемөнерге қатынасып, күйшілікке қатынасу, әншілікпенен шұғылдану сияқты талаптарды қойды. Бірақ 9-10 класс толық ортаның ең соңғы шешуші мезгілі болғандықтан класс мұғалым Тоқтасын мұғалым менің бұл күржектерге қатынасуымды анша қолдап кетпеді. Ол кісінің тапсырмасы, мына толық орта кластары сен үшін алмай айтқанда төтенше маңызды. Сенің қазіргі оқу нәтижең өте жақсы. Егер сен енді қосымша күржектерге қатынасып, басқа қимылдарменен көбірек шұғылданатын болсаң, ол уақытта сенің мына негіздік білімдерді қабылдауыңа уақытың жетіспейді де сенің нәтижеңе үйрену нәтижеңе ықпалын тигізеді. Ол соңғы рет қайда дегенде жоғары мектептерге емтихан тапсыруыңа ықпалын жеткізеді. Сондықтан сен менің сөзімді тыңдайтын болсаң, осы алған бетіңнен қайтпай негіздік білімдерді жақсырақ үйреніп сол жоғары мектепке, яғни университетке, жақсы университеттерге емтихан беріп өтуді негізгі мақсат еткенің жөн. Ал енді әдебиет, көркемөнер тағы басқа жақтағы сенің қызығушылығың, ол кейін сенің қосымша әуесің ретінде ол жалғасын таба береді. Ал енді дәл қазіргі кез сенің ондай әуеспенен шұғылданатын кезің емес, ғылым үйренетін, білім үйренетін, сол жоғары мектепке емтихан тапсырып жоғары нәтиже алуға күш салатын мезгілің деп тәрбие берді. Бұны мен бірден қабылдап жөн көрдім де толық ортаға келгеннен кейін әрқандай күрежектерге қатынаспадым. Тек қана өзімнің қызығушылығым бойынша сол мектепте шығатын жаңағы әдеби журналға «Алтын ұя» деген бір өлеңім, «Қалам туралы» деген бір өлеңім екеуі жарияланды. Осыдан кейін басқа әдеби шығармалармен негізінен шұғылданбадым. Ал енді 80-ші жылы сол емтихан беріп Шинжан университетіне қабылданғаннан кейін менің студенттік өмірім басталды. Студенттік шағымда сол Шинжан университетінде және Үрімжідегі басқа да түйінді жоғары мектептерде көптеген осы өнерге талпынған жастар, әр ұлттың жастары домбырасын шалып, гитарасын шертіп дегендейін, әндетіп, жыр-жырлап, гарабошка әуендерімен дүрлетіп тұрған кездер болатын. Осыған орай менің де университет құшағында бір жағынан үйренумен шұғылдансам, бір жағынан осы өнерге деген талпынысым сол жаңағы өзіммен тұстас, өзімнің алдыңғы қатарымда жүрген өнерпаз жастардан өнеге алып, солардың айтқандарын, солардың шерткендерін көре жүріп, өнерге деген қызығушылығым тіпті де арта түсті. Университет құшағына келе қалған кезімде мен бұл гитар деген нәрсені бұрын көрмеген екем. Келгеннен кейін осы гитара дейтін алты шекті үлкен аспапты көрдім. Бұл енді 80-ші жылдарда Үрімжідегі әр ұлт жастарының төтенше қызығатын, төтенше таласа тармаса үйреніп жататын бір керемет музыка аспабы болды. 80-ші жылдардағы сол кездегі жастардың да өнерге деген талпынысы бөлекше. Сол қауымның ішінде, сол лектің ішінде мен дағы осы гитара сынды озық дүниелік аспапты бір жағынан игеріп, бір жағынан өзімнің достарымменен, сабақтастарымен бірлікте жүріп, әнімді шырқап, күйімді шертіп, сол алдағы өнерпаздардан үйренудің кең өрісі ашылды. Мінекей осындай қызулы, қызғынды, аса бір тамаша ортаның болуы менің ән жасампаздығына келуіме үлкен түрткі болды. Яғни сол кездегі біздің Шинжаңда шөде менен бір класс бұрын оқитын Бекеш Зейнеллаұлы сияқты алдыңғы буындардың өнері, әншілігі, жасаған жасампаздық шығармалары маған ерекше шабыт берді. Оның кейін өзіммен қатарлас оқып жатқан, мәселен, Әлібек деген біздің саяси факультетте бір іле құлжадан келген тамаша әнші жігітіміз бар еді. Оның кейін Бораталадан жігіт, мына өзіміздің Жеменейден барған қазіргі Шинжан университетінің мұғалімі Болатқан дейтін жігіт, анау сауда мектебіндегі Ахат Мәнтай, тағы сол сықылды менімен теңдес барған жігіттердің барлығы да осы өнерге ерекше талпынып, әсіресе осы заман әндерін, қазіргі қоңыр әуендегі лирикалық әндерді айтуға ерекше құштар болды. Мен де солардың қатарында ән жырқап, күй тартып, гитараны ойнатумен бірлікте өзімнің сол жасампаздығыма да алғашқы негіз қалап, ән жасампаздығыменен шұғылдану үрдісімді бастап кеттім. Бұған мысал, бірінші жылы, яғни біз дайындық класын оқимыз дейміз, сол дайындық класы кезінде алғашқы рет өзімнің енді Үрімжіге барғаннан кейінгі өзімнің бірге жүрген достарымды, сабақтастарымды сағынып, оның

жаңадан танысқан әр қайсы кәсіптердегі замандас ұл қыздарды көз алдыға келтіріп, соларға деген сағыныш, көңіл күйден туған «Кел достарым» деген әнді жаздым. Сондықтан бұл жасампаздық деген нәрсе бір адамға жасандылық пенен зорлану менен мәжбүрлеумен келетін нәрсе емес. Ол қайда сенің өзіңдегі бар болған тума талантың менен қызығушылығың, музыкалық клеткаларыңның оянуы, жандануы және соның жандануына үлкен қоғамдық ортаның шабыт беруі негізінде туындайтын бір түрлі қасиет. Соның нәтижесінде ешқандай ойламаған жерден менің сол алғашқы туындым «Кел достарым» дүниеге келді.

Енді кел достарым деген әнді сол ыңылдап қайта-қайта айтып домбыраға салып сөйтіп жаттап дүниеге келтіріп алғаннан кейін бұл ән бола ма жоқ па дейтін бір сұрақ дүниеге келді. Өйткені мен ән жазатын адаммын ба? Енді ол кездегі жастық шақта енді жастық көктемде балалықтан енді ғана аттаған кезіміз ғой. Сонда бұл ән жарату, күй жарату, жасампаздық, оны барып халықтың қажетіне айналдыру дейтін нәрсе өте күрделі де қиын нәрсе сияқты сезілетінде осы жазып алған нәрсем ән бола ма жоқ па деген мәселеге өзім де жіпті қалмаушы едім. Оны басқаларға көрсетуден де ұялатынмын, жасқанатынмын. Сонымен ол текстері дәптерге жазылып, әуені миға жазылып қана соныменен қала берген болатын. Сөйте жүрген күндердің бірінде сол кезде өзімізбен тұстас оқып жүрген жерлесіміз Тұрсынхан Законұлы бір-екі лирикалық өлең текстін берді. Осыған бір алмеке бір әуен жазып көрсең болмай ма деп оған бір-екі ән жаздым. Оның кейін журналдан сол кездегі Шұғыла журналы болу керек. Арғын Қанапияұлының бір топ текстер дәптерінен деген ән текстер жүрген соның ішінен мәселен Көбелек деген текстке ән жаздым. Күміс көктем деген текстке ән жаздым деген сияқты. Онан кейін сол студент шақтың соңын ала өзімнің қазіргі уәкілдік туындым болып жүрген Анашым деген әннің сөзі мен музыкасын жаздым. Мәселен осының барлығы сол университет құшағындағы менің студент шағымдағы жазылған туындыларым болып, менің бүкіл өмірімдегі ән жасампаздығымның дүниеге келуіне алғашқы понтам болып қаланды. Осыдан бастап өзіме біршама сенім пайда болды, яғни мен де әуен жаза алады екенмін ғой дейтін ойға келдім.

сондай әнге әуестеніп жүрген күндердің бірінде үрімждегі тұратын қазақ жастарынан ұйымдасқан Аққайың атындағы ансамбльдің алғашқы құрылуынан хабардар болып, сол ансамбльдің құрушылары ретінде жанымда жүрген әлгі достарыммен бірге Аққайың ансамблін құруға қатынастым. Соның көптеген ән машықтарында болдым. Сол аға буындардың, яғни Ыбырай Файзоллаұлының бастауында, Қызыр ағамыздың қостауында, мына жақтан Бекеш Сенелұлының үлгі болуында деген жаңа әндердің орындалуына қатынасып, өзіміздің жасаған туындыларымызды басқалармен бірлікте машықтанып үйреніп деген сияқты алғашқы өнер жолымызды кемелдендіре түстік. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде радио станциясының концерт бөлімінің жауаптысы болған Мусаттар деген ағамыз мұрындық болып,

0: Осы Аққайың ансамбліндегі азаматтардың өзі өздері жасап орындап жүрген туындыларынан радиоға бір концерт беріңдер дегеннен кейін, сол ең алғаш Шинжаң радиосының студиясына барып отырып, сол жерде концерт беруге қатынастық. Сол кезде менің «Жыл құсы көктем кешінде» деген екі туындым радиоға берілді. Оны ана Болатқан екеміз қосылыспен орындадық. Енді осы концерттің радиоға жазылуы біздің енді арманымызды онан арман асқақтатып, үмітіміз өзді тасқындатып, өзімізге деген сенімімізді арттырып, жасампаздыққа деген шабытымызды онан арман тасқындата түсті деп айтуымызға әбден болады. Біздің сол берген концерттеріміз радиода шырқалуымен бірге ең алғашқы Аққайың ансамбл деп аталатын Юаншыңдай деп қоямыз, алғашқы дыбыс таспасы болып қоғамға кеңінен таратылды. Міне бұл менің жасампаздық, яғни ән жасампаздығындағы алғашқы басылған сәтті қадамдарым деп айтуыма әбден болады. Енді сол Аққайыңға қатынасып жүрген 84-ші жылдардан деп қарайтын болсақ, 2024-ші жылы қазір міне 40 жыл болды. Осы 40 жыл барысында мен әр салада қызмет істей жүрсем дағы өзімнің осы ән жасампаздығына деген қызығындылығымды, қызығушылығымды, осы жөндегі талпыныс ізденісімді, жасампаздық қимылдарымды ешқашан тоқтатып көргенмін жоқ. Осы 40 жылда 300-дің үстінде туынды жараттым, жаздым. Енді оның 1-200-дей жалпы алғанда әр қайсы радио станцияларында, телевизияларда, сахналарда орындалды, дыбыс таспаларында, дыбыс дискіларында орындалып жарияланды, газет журналдарда жарияланды, кейбіреулері ән жинақтарында жарияланды. Оның кейінгілері жуық жылдардан бері қарай осы әр қайсы текшелерде шырқалып жарияланып жатыр. Сондықтан да бұл ән жасампаздығы менің өмірімнің бөлінбес бір мазмұнына, бөлшегіне айланып кеткен деуіме әбден болады.
1: Аға, сізді көбінде біз композитор ретінде танимыз, яғни әннің музыкасын жазушы ретінде. Бірақ енді біз сіздің осы әндеріңізді естіп көріп жүрміз, көбінде ән мәтіндерінде өзіңіз шығарасыз. Сонда сіз осы ән мәтінімен бұрыннан айналыстыңыз ба, жоқ кейінірек қолға алдыңыз ба? Жалпы осы ән мәтін жайлы қандай көзқарас білдіресіз?
0: Бұл енді ән мәтін жазу әрине алдыменен ақындықты негіз етеді. Сөз жоқ, ақын болуың керек. Бұлай айтқанда өнер, сөз өнерін игерген болу керек. Ақындық дегеніміз, өлең дегеніміз қисынменен жазылған көркем әдебиет қой. Енді мен жаңаректе алдындағы сөзімді айтып кеттім, анау толық ортадағы кезімде менің алғашқы бір өлеңдерім мектептің журналында шықты деп. Жалпылығында мен енді жас күнімнен көркем өнерге ғана емес, әдебиетке де недәуір жақсы қызығатын мұнын. Енді кейінтінде сол кейде бір шабыт кеп қалғанда өлеңдер жазып қоямыз, ал енді ауызекі тілде де кішкене тақпақтап сөйлеп жүретін, бұл енді менің өзі бұрыннан қалыптасқан бір әдетім болатын. Енді жаңағы айтқанымда жаңағы достарым деген әндерді алып айтатын болсақ, мәселен ол табиғи түрде өзі досқа деген сағынышыңды сол өлең жолдарымен миымда келе бастады. Сондықтан менің енді мәтін жазу жағындағы шаруашылығым осы ән жазуменен тең басталды деуіме болады. Ең алғашқы әнімнің сөзінде музыкасында өзім жаздым. Ең халыққа біршама танымал болған жаңағы уәкілдік туындым «Анашым» дейтін болса, осының сөзі мен музыкасы өзім туындаған нәрсем. Сондықтан мен енді әннің мәтінін, яғни текстін жазуменен әннің музыкасын жазуды негізінен бұрыннан бастап тең алып жүрдім деуіме болады. Бірақ ақындық жағындағы өнерім онша терең болмағандығы үшін, мықты ақын болмағандығым үшін көбінде басқалардың, яғни ақындардың жақсы-жақсы текст жазатындардың текстін алып, соған әуен жазуды негіз етемін. Ал енді қажет бола қалғанда өзімнің әуендеріме өзім текст жазып ән шығаруды қосымша пайдаланам. Сондықтан да менің әгі ән жазғанда тексттен онша көп қиналып кетпейтін себебім сол.
1: Ялмасбек аға, енді өзіңіз осы композитор, ақын ретінде осы әннің музыкасын жазу мен әннің мәтінін жазудағы басты ерекшеліктері жөнінде жүйелі тоқтала кетсеңіз.
0: Жарайды, енді ән дегеніміздің өзі ең алдыменен біреуі әннің мәтіні, тексті, екіншісі әуені, үшіншісі орындаушысы. Бұл енді бұрыннан келе жатқан мосының үш бұтындай нәрсе. Енді қазіргі заманның талабы бойынша алып айтатын болсақ, осы мосының үш бұты ортасындағы ілесе алатын ілгек арқылы ғана шәугімді көтеріп тұрып, шайды қайната алатын сияқты, осыған қосымша демеуші болатын әннің сүйемелі дейтін нәрсе қосылды ғой қазір. Оркестрдің сүйемелі ме, жоқ әлде миди музыкалық аранжировканың сүйемелі ме, әлде домбыраның сүйемелі ме, гармонның сүйемелі ме, гитараның сүйемелі ме деген сияқты. Әнді әрлендіріп тұратын қосымша біреу сүйемел, сонда енді осы төрт нәрсе қазір, осы төрт фактор түгел үйлесіп, бір-біріменен жақсы сәйкескенде ең керемет құлақтан кіріп бойды алатын туындыны жаратуға болады деп есептейміз. Ал енді әуен жазуға келетін болсақ, әуен дегеніміз әннің жаңағы төрт түрлі фактордың ішіндегі бірінші нөмірлі фактор деуімізге болады. Әннің әуені жақсы болмаса, одан жақсы ән шыға қоймайды. Қандай жақсы текст болса да, тамаша әуен болмаса, ел оны үнемі айтып жүруіне мүмкіндік болмай қалады. Бұл жерде текст жақсы болмаса да бола береді дейтін ұғым келіп шықпайды. Жақсы әуен болып тұрып, жақсы текст болатын болса, ол ән сөз жоқ елдің есінде қалатын әдем ән болады. Сондықтан енді әннің әуенін жазуға келетін болсақ, ертеректе әннің әуенін жазатындар өте санаулы болған, халық арасынан шығатын мыңда бір адам болған, оқып келген кәсіби композитор, кәсіби туынды жарататындар да санаулы болған. Енді кейін келе ән жасампаздығымен шұғылданатындар көбейді. Бұл жөнінде мына үлкен ақын ұстаздарымыз айтып өтіп кеткен, мына ақындардың көп болуынан зиян жоқ, ақындардың азайып кетуі қорқынышты деп сөз қылды. Әуен жазатындардың көбейгенінен зиян жоқ. Сол көптің ішінен небір жақсы әуен жазатындар шығады деп есептеуге болады. Ал бір әуенгер жөнін алып айтқанда, оның аз жазғаннан гөрі көп жазғаны, сол көп жазғанның ішінен бір қаншалаған жақсы өлмес әуендер туындап қалатындығында да ескермесек болмайды. Сондықтан енді әуен жазған кезде ең басты мән беретін нәрсеміз ұлттық пырақ, ұлттық слог, ұлттық бояу деген нәрсе. Мәселен, айтылып тұрған бір әннің сөзін алып тастап, әуенін ауызбен ыңылдасаң да, музыкамен тартсаң да, ол қайсы ұлттық екендігін білініп тұратын болу керек. Алай, алай, алай, алай, деп әуендететін болсақ, қазақтың ән екен дейміз.

0: ой десе қазақтың әуен екендігі байқалып тұрады мәселені. Сондықтан бұл жерде әуенгерлердің есінде бірінші болатын нәрсе немене? Халықтық бояу, халықтық сарын. Қазақ халқының өзінің тарихтан жалғасып келе жатқан әуендік жақтағы ерекшелігінен, халықтық сарыннан айырылмау негізінде. Соның көлемінде ән жазатын болсақ, бұл енді өлмес туынды бол, халықтың қазынасына қатарына қосылып отырады деген сөз. Енді біздің жастарымызда, енді қазіргі дәуірдің талабы да солай болу керек. Бір бөлім әндер туындап жатыр. Мейлі біздің елде болсын, қанау қазақ елінде болсын, дүниенің басқа жерлерінде болсын. Ондай әндерден біз ұлттық сұлап, ұлттық бояу таба алмаймыз. Егер сөзін алып тастайтын болсақ, ол қазақ әні болмай қалуы әбден мүмкін. Сондықтан енді ән жасампаздығымен шұғылданып жүргендерге айтарым, ең әуелі ұлттық сарыны, ұлттық бояуы қанық болу керек. Екіншісі, қазір енді ән біршама көбейіп кетті ғой. Ән жасампаздығымен шұғылданатындар да көбейіп кетті. Бір сазгердің өзінің шығаратын әндерінің саны да көбейіп кетті. Осындай болғанда үшін әндердің әуендік жағынан бір-біріне ұқсап қалуының қаупі өте күшті. Бір сазгердің өзі байқамаса бір әнін екінші бір әніне, бүгінгі жазған ән кешегі алдыңғы немесе былтырғы оның алдындағы жазған бір әуендеріне ұқсатып алудың мүмкіндігі өте күшті. Енді бір жағынан көбірек естіп миына қонық болған біршама жақсы біреудің жазған әуендері миына сіңістіп қалатын болса, енді бүгін бір ән жазам деп отырғанда сол әуендерді істетіп қою қаупі де өте күшті. Сондықтан қайтеміз дегенде, сөз жоқ бар әуендерді қайталамауға тырысу керек. Біреудің жазып қойған әуенін, біреудің айтып жүрген әнінің әуенін қайталау бұл әдетте кішкене ұрлыққа жатып кетуі мүмкін, тасымалдауға, көшірмешілдікке жатып кетуі мүмкін, немесе бүгін жазылып ертең елесінен көтеріліп қалуы әбден мүмкін. Сондықтан әуеннің тың болуы, басқалардікіне ұқсап кетпеуі дейтін нәрсеге ерекше көңіл бөлсек болады. Ал енді әннің мәтініне келетін болсақ, бұл да бір үлкен шаруашылық. Жалпы өлең жазатындардың барлығын ән мәтін жазушы деп есептеуге болмайды. Бірақ ән мәтін жазатын адамда сөз жоқ ақындық болу керек. Ақындық дегенін біз бағана айтып өттік. Буын санына да көңіл бөлетін, ұйқасына көңіл бөлетін болу керек, көркем болу керек. Бұл ақындық болатын болса, ал енді ән мәтініне болу үшін қарапайым болу, тілге жеңіл болу, жүрекке қонымды болу, құлаққа жақсы тиетін болу, ұғымды болу. Бір естіген нәрсені сол бойынша миға сақтап алатындай болу. Яғни ода астар болмау керек. Мына сөздің айтылған сөздердің мағынасы ендігі сөзден шығып тұрады деуге болмайды. Әнде. Әнде не айтылса соны қабылдаған кезде түсініп отыратын болу керек. Тіке ұғым беретін осындай жеңіл ұғымды жаттық жинақы болу керек. Ән текстері ұзақ болмау керек. Онан кейін буын сандары бір күлитпен екінші күлиттік сөз жоқ, бірдей болып, бір қалыптан шыққан болу керек. Бір күлиттің ішіндегі әрбір буындардың ұзын қысқалығы буын сандарында түгел ұқсастық болу керек. Сонда ғана бұл ән әуенін жазатын адамға жеңілдік әкеледі, тиімділік әкеледі, әрі айтушыға да сондай үйлесімді бір жеңілдікті ала келеді деген сөз. Енді мәселен біздің енді мықты-мықты ақындарымыз өткен, солардың өлеңдерінің көбі текстке келмейді. Солардың көбінің жазған ән текстері, мәтіндері өте аз. Бар болса да өте жаттық емес. Тілге ауырлау, философиялық ойға құрылады, сәл астарлы ойларға құрылады, ауыррақ сөздермен айтылады деген сияқты. Бұндай болғанда оған әуен жазып әндетіп айтуға сәл қолайсыздық алып келеді. Оның сыртында кейбір ақындарымыз өлеңдетіп оқи беруге негізделіп жазатта әндетіп айтуға көп келмейтін бір құрылымдарды барлыққа келтіреді. Мәселен, қазақтың қара өлеңдерінің барлығын біз 11 буынды дейміз. 11 буынды болғанменен соның ана буындарының алғашқы сөз 4 буын, одан кейінгі сөз 3 буын, одан кейінгі сөз 4 буын болып келетін болса, Қаратаудың басынан көш келеді болады. Алғашқы сөз 3 буын, одан кейінгі сөз 4 буын, 4 буын болып келетін болса, басынан Қаратаудың көш келеді болып келеді. Енді осы екі түрлі айтылған сөздің әуендерде басқаша болады. Сондықтан әрбір жолды құрап тұрған сөздердің буынының орны алмасып кетсе, ән жазуға және әншіге өте қолайсыздық алып келеді. Бұны көптеген ән мен көп хабар болмаған ақындар бұны жақсы түсіне бермейді. Сондықтан мен енді көбінде осыны айтамын. Ақындық пенен ән мәтінін жазудың арасында жер мен көктей парық бар. Ән мәтінін жазу әрине ақындықтан да қиын талаптарды орындауға тура келеді. Ақындар орындауға тиісті жаңағы ойды, форманы, көркемдікті қамтумен бірге буынның ілгерінді кейіндік орналасуын тұрақтандыру, жалпы буын санының бір-бірімен тең болуын тұрақтандыру, оның сыртында жеңіл сөздерменен алу, оның сыртында ашық дыбыстарменен, мүмкін болса дауысты дыбыстарменен аяқтап отыру деген сықылды бір қаншалаған шарттар болады. Осы шарттарды орындағанда ғана барып, ол тамаша ән мәтініне айналады деп есептеймін. Сондықтан біздің ақындарымыздың, мәтінгерлеріміздің ән мәтінін жазған кезде осындай әнге, әуенге қатысты бір қаншалаған шарттарды толық ойластыра отырып, онан кейін барып мәтін жазумен кірісетін болса, тамаша нәтижелерге қол жеткізуге әбден болады.
1: Иә, аға, енді осы қазіргі кездегі әндеріміздің жалпы жағдайы, бет алысы жөнінде қандай ойдасыз? Одан кейін осы соңғы буын ән жасампаздығымен шұғылданып жатқан өнерпаздарымыздың жаратқан әндері туралы қандай көзқарастасыз?
0: Иә, бұл енді ән жасампаздығы дегеніміз шынында да бұл өзі ұрпақ жалғап дамып отыратын осындай бір өнер. Енді мына 80 жылдан бұрынғы 60-70 жылдарды алып айтатын болсақ, бұл кездерде біздегі енді қан әндердің саны біршама аз болды. Бұл кездегі әуен жазатын, ән жазатындар негізінен алғанда осы жөндегі кәсіптік білімдерді оқыған, кәсіби үйірмелерді істейтін аға буындардың жасаған әуендерін негіз етті. Одан қалса, мынау қазақ еліндегі сол кездегі аса бір дамыған бір буын ақындар менен композиторлардың тамаша лирикалық әуендері біздің елімізге жетіп, біздің елдегі осы қазақ ұлтының осы ән жағындағы қажеттілігін қанағаттандырып, халқымыздың жаппай айтып жүретін кең таралған әуендеріне айналып кетті. Бұл енді алғашқы буындар болды деп есептеуімізге болады. Енді 80 жылдарға келгенде бір топ буын жарқырап ортаға келді. Енді бізде сол 80 жылдардағы осы ән жасампаздығы менен шұғылданғандардың соңғы бір бөлігі ретінде осы көштің қатарына кеп қосылдық. Бұны жаңа жоғарыда айттық. Ал енді 90 жылдарға келгенде бір топ жалынды жастар осы әнді жасампаздығы менен әнді әуелетіп айту менен шұғылданып кетті. Мәселен, Әділ Мәңкейұлы, Әділ Қалиханұлы, Қазыкен Қалиұлы, Жайдар, тағы осы сияқты мен енді атқа шорқақтаумын. Көптеген бір буын бізден кейінгі, яғни 90 жылдардың азаматтары осы ән өнеріне керемет тасқын судай болып толқын атып қатарға келді де, бұлар бір жағынан әуендерді жазып, бір жағынан өздері сүйемелдеп, өздері айтып жүрген жерлерін дүрілдетіп кеткен бір заман болды. Ол кездерде де біздің қазақ өнеріміз, яғни ән жасампаздығымыз тағы бір белеске көтерілді. Енді 2000 жылдардан кейінгі алып айтатын болсақ, жаңбырдан кейінгі жау қазындай деген сияқты осы ән жасампаздық өнері

0: күні келген жастардың саны төтенше мол болды. Бұларды біз қазір санын санап та тауыса алмаймыз. Бірін танып жатсақ, бірін тани алмай жатамыз. Мәселен, 2000 жылдан кейінгі осы өнер саласына келген ана Ахметжан Рабжан, Қажымұрат Шешенқұл, анау Дәурен, анау Балғынбек, енді мен тағы да көбін атай алмай қалам енді. Осы тектес енді қыз жігіттерден көп, одан басқа біз атын білмейтіндер де өте көп. Осындай көптеген нағыз өнерпаздар бір жағынан кәсіби білім алған, екінші жағынан алғанда мына жаңа дәуірдің осы заманғы жаңа әуендерінен, дүниелік әуендерден хабары бар. Онан кейін осы заманғы музыка аспаптарынан, компьютер музыка техникасынан толық сауатты жастарымыз не дәуір жоғары өредегі ән жасампаздығымен шұғылданып, ұлтымыздың көркемөнеріне ән жасампаздығына үлкен үлестер қосты. Олар таудан аққан тас бұлақтай бұлқынып ағып келіп, сайдағы үлкен ақөркеш өзенге қосылып, өзенді молайтып ағып, теңізге құйылатындай осындай бір үлкен тасқын негізінде біздің өнерімізді дамытып, ән жасампаздығымызды үлкен белестерге көтерді. 2000 жылдардан бері қарайғы біздің шығарған, біздің елден шыққан жастарымыз жаратқан көптеген әуендеріміз анау қазақ еліндегі композиторлардың жасап жатқан әуендерінен жетпесе де соған жете қабыл, таяп жығылатын әуендік жағынан, мәнерлеу жағынан, аранжировкалық сүйемел жағынан, орындау шеберлігі жағынан деген сияқты. Бәр жағынан да сол деңгейге таман көтеріліп, дәл қазіргі кезеңге келгенде негізінен алғанда не дәуір жоғары өредегі ән жасампаздығының үлкен толқын қалыптасты деуімізге болады. Бұған біз қуанбай тұра алмаймыз. Енді осымен қатар ән жасампаздығының ішінде әннің жасау дегеннің жөні осылай екен деп, а деп ән айтқандардың барлығы анау тойда айтып жүретін электрондық рояльменен тойда ән айтатындардың бәрі екі айланып келіп, ән сөзін жаза қоятын, ән әуенін шығара қоятын жайттерде біраз көрініп жүрді. Бірақ енді оның да артық кетті деуімізге болмайды. Ондай жазылған әндер де өзінің халықтың қалауынан шықса, жалғасын тауып халық есінде қалатын әуендерге айланып қала беруі мүмкін. Ал жарамағандарын уақыт өзі екшеп, елеп, жақсысын қатарға қосып, нәшәрін құрбанға шалып өте береді деуімізге болады. Сондықтан да ешкімнің де жасағанды былай кетті, олай кетті деп айтпаймыз. Бірақ мына басында алдында айтып кеттім. Мейлі қай кезде болсын, мейлі қай түрдегі ән жасампаздығымен шұғылданған адам болсын, қазақтың осы халықтық әуенінің үлкен сарынынан ауытқып кетпесе, оны жаңалықпенен жақсы ұштастыра білсе, жаңа техникалардан толығырақ пайдалана білсе, бұдан кейін тіпті де керемет туындылар жаратылып, қазақ ұлтымыздың ән жасампаздығы менен ән өнерінің дамуын тағы да тың биік белестерге көтере беретін деп есептеймін. Рахмет көпшілікке.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер танымалы композитор Алмасбек Шаймұранұлының ән жасампаздығы жөнінде айтқан сұхбаты. Енді төменде Алмасбек Шаймұранұлының туындыларынан концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әкеге сағыныш», орындаған Қизат Сәкенұлы.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым» орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: Қадірменді тыңдарман жоғарыда сіздер, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, ақын қаламгер Алмасбек Шаймұранұлымен өткізілген «Жүректен шыққан ән жүрекке жетеді» атты сыр сұхбатымызбен бірге Алмасбек Шаймұранұлының туындыларынан концерт тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
13: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
13: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
13: Бұған не десем болар?
2: Жер шары атмосферасын аялайық.
14: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
15: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: басып өтіп тың дамудың белесін, алға сүйре бұл жеңіс кемесін, компартиям көш бастаған дәнішпән, өркенделдің өсіретін өресін. Таңдары бар арайлы да шуақты, мығым елім бай бақты қуатты, арман асқақ партия құру рухымен мәңгі өршіл бар халықтың мұраты деп ақындарымыз жырлағандай, жаңа дәуірдің жаңа жорығын ақын жазушыларымыз отты жырларымен, өрнекті сөздерімен шебер кестелеп, халыққа көңіл төрінен орын беріп, халық үнін асқақтатып, дәуірдің рухын жыр етті.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Бүгінгі сұхбаттасымыз белгілі қаламгер Серік Сейтқазыұлы. Ол 1982 жылы 7-ші айда Санжи педагогикалық мектебін бітіріп, оқытушылық қызметпен шұғылданған. Өтелмеген парыз атты тырнақалды әңгімесі 1989 жылы жарияланған. Содан қазірге дейін 100-ден астам әңгіме, повест, әдеби сын, публицистикалық мақалалар жариялады. Сағыдағы сайыстар атты әңгіме повестер жинағы 2003 жылы Шинжан жастар өрендір баспасынан жарық көрді. Қарымжы атты әңгімесі 2003 жылы Шинжан қазақ-қырғыз дүлдүл әдеби сыйлығын еншіледі. Маралана атты әңгімесі ханзу тілінде Шинжан ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 50 жылдығына ұсынылған тарту ретінде басылған аз ұлт ақын жазушыларының таңдамалы туындылары қатарынан орын алса, Көгізден суы, Көк мөлдір, Жарылқаушы, Сұр тағы атты әңгіме повестері районымыз ішінде үздік туынды болып бағаланды және таңдаулы жинақтарға енгізілді.
2: Я, Серік аға, келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтайық. Енді мынау әдебиет айдынына өзіңіздің қалай келгеніңізді әңгімелесеңіз.
3: Әрбір жазушының әдебиетке келу жолы ұқсамайды. Біреулер тікеден тіке прозадан бірақ түссе, біреулер алғашта өлеңмен келеді. Біреулер журналистикадан көтеріледі дегендей. Мен жүрегімді ақындықтан бастадым десем болатындай. Жас кезімізде таңды таңғырып айтысатынбыз. Кейін өлең жаза бастадым. Өлеңдерім оңай қисатын еді, бірақ қалық ақындық сарының иісі бұрқырап тұратындықтан өз жазғандарыма көңілім толмады. Кейін проза жанрынан бақсынап көрдім де, бір жолы соған ойыстым.
2: Серік аға, мынау сіздің қаламгерлігіңізге, шығармашылық әлеміңізге көз салғанда, саятшылық тақырыбына әсіресе хайуанаттар әлеміне көбірек ден қойып, хайуанаттар тағдыры мен адам тағдырын шендестіруге құлшынады екенсіз. Мұны шығармашылық сұлабыңыз және ерекшелігіңіз дегенге қалай қарайсыз? Бұл тақырыптар сізді қалай баурап отыр?
3: Шығармаларға хайуанатты кірістіре жазу бұрыннан да бар жағдай. Мәселен, Америка жазушысы Джек Лондон, бұрынғы Совет одағы жазушысы Шыңғыс Айтматовтар мұны ұтымды пайдаланған. Хайуанаттар жалпылғанда дайын образ деуге болады. Оны тың кейіпкер ретінде характер жасап, белгілі орынға шырт жаңа дайындаудың қажеті аз. Қашанда орнын тауып істете білсең, мәлім бостықты толтыруға әбден жарайды. Қажет болған кезде тіл бітіруге, монолог қосуға да болады. Солайда шығарманың немесе әңгіменің жанрлық ерекшелігіне айрықша көңіл бөлу керек. Өйтпегенде жазған нәрсең жай мысал болып шығуы мүмкін.
0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ.
2: Халық пұқырасымен етене болу, шындап араласу, жүрек үнін есту дегендер айтуға оңай болғанымен, іс жүзінде сол қаламгердің иқуатына саятын қиын жұмыс. Белгілі бір шығармаға еліктеп, бойында бар дарынымен жазушы бірталай жерге баратын ақ шығар, бірақ шығарма халық жүрегінің орын алуын ағайбыл. Өмірге араласып, жан-жақты қадағалап зерттеп, ойға түйген зерделеп жазу өте маңызды. Сіз мынау хайуанаттар дүниесіне әсіресе саятшылық тақырыбындағы әңгімелердің майын тамызып әдемі өрнектейді екенсіз. Мұндағы шеберлігіңізді байқаймын, өмір тәжірибесіне және сол ортаға шынайы араласудан туындаған ау деп топшылап отырмын. Бұған қандай алып қосарыңыз бар?
3: Менің орталық және орта техникум оқыған кезім аң құстарды аулауға тыйым салынбаған мезгілге тура келді. Әкем аң көз адам болғандықтан мен де көргенімді істеп аңшылықпенен айналыстым. Бөктер тауларды былай қойғанда Тәңіртауының ең биік мұзтауларынан талай талай аңғырап дала безген кездеріміз болды. Аңның атқаншағына қызық, оның соң азап екенінде біліп өстік. Қазақта мергеннің тілін мерген біледі дейтін сөз бар. Аталмыш кәсіптің өзіндік қыры мен сырынан тыс өзіне тән тілі, яғни атау терминдерде болады. Мен осының бәрін біліп өстім. Сондықтан да аңшылық тақырыбындағы шығармалар маған айрықша ұнайды. Әрі тіл қолдану жағында да біршама сөздік қорға емін деп ойлаймын. Қарымжы атты әңгімем 2003 жылы Шинжан қазақ тілі әдеп сыйлығына ие болған. Мұраланы атты әңгімем Абдулмейдорен құрылғандығының 50 жылдығына арналған Нарғарақ түбіндегі көрініс атты Ханзу тілінде

0: жазушы, пенсияға шықпаған жауынгер. Еліміз реформа жасап есі ашқанын бергі 40 неше жылда таудай өзгерістер, жаңалықтар, бетбұрыстар болды. Халықтың рухани бейнесінде зор өзгерістер жарыққа шықты. Ал біз осы үрдіске қаншалық оң қосалдық. Жаңа дәуір әдебиеттің тыңжорығы басталып кетті. Бұл ақын жазушылар үшін үлкен сын, бәсеке, әдебиеттің үлкен үрдісін бағанда болған үн қосу, араласу, қарыз жобалға шығуға құлшыну кезек күттірмейтін тақырып болғаны баршамызға белгілі. Бұл көкейтесті түйінге қалай қамданғанымыз абзал деп білесіз.
1: 2016 жылы Бейжің Лушин әдебиет көркімдер шүйенінде оқыған кезімізде белгілі бір әдебиет танушы маман бұдан кейінгі көркім әдебиеттің үлкен үмітін аз ұлт жазушыларынан күтеміз деген еді. Ойлап көрсем, ол адамның меңзеп отырған аз ұлттардың бай мазмұнды өмірі, ұлттық салт-дәстүрі, оның да маңыздысы ата-бабаларынан жалғасқан ұшан теңіз ауыз әдебиеті мен аңыз апсаналары болса керек. Қазіргі реал жағдайда жоғарыдағы факторлардан тыс жаңа дәуір әкелген жаңа ауызсақ пен жаңаша мәдениет, әсіресе дәстүрлі шаруашылықтан базар экономикасына бет алған көріністер әрине жаза білген адамға ұшан теңіз тақырыптар екенін көруге болады. Басты мәселе тағы да қаламгерлердің құлшынуында қалып отыр.
0: Белгілі прозик ретінде бүгінгі сөз теңізіне көз қыдыртып көрсеңіз, тағы қандай ойлар тербейді?
1: Әдебиет тіл өнері, әсіресе проза жанрында тіл тіпті маңызды. Бүгінгі прозамыздың жайынан қарағанда тіл жұтаңдығы белгілі мөлшерде өмір сүріп отыр. Максим Горький тіл әдебиеттің бірінші факторы деп бекер айтқан жоқ. Тілден жұтаған шығарманың құны да болмайды. Шұрайлы тілді былай қойғанда әдебиетшілердің сөз мағынасын дұрыс түсінбеуі де адамды алаңдатады. Не үшін дейсіз ғой? Сол қате түсінік өзімізбен ғана кетпей талай адамның ұғымын шатастырады. Әдебиет тексшілерінде кейбіреулер әдеттегі бір сөздердің мағынасын дұрыс түсіне алмай ортаға салып, қалғандар оны талқылай бастайды. Бұл үндемей жүргеннен жақсы да шығар. Солай да талқының күлкілі тұстарын көріп, түңіліп қалатын тұстарың болады. Әдебиетші боламын деген адам кітапты көп оқуы, халық арасындағы шешен шежіре адамдармен мүмкіндігінше көбірек араласу керек. Осы тұрғыдан алғанда кейбір жас жазушылардың ізденісі адамды үмітке бөлейді.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шығарма авторы гүл егетін бағбан болса, сыншы сол гүлдердің түбінде тыңайтқыш беріп, арам бұтақтарын күзейтін инженер. Екеуі балық пен су сияқты бір-бірінен айырыла алмайды. Бұның бәрі айналып келіп, туындының есейі бергені үшін болатын маңызды қажеттілік. Сіз сыншылар туралы не айтар едіңіз? Сыншылармен арақатынасыңыз қалай?
1: Әрқандай заттық нәрселерді техникалық жолдарменен ең кіші бірліктегі салмағына дейін өлшеп шығуға болады. Бейзаттық нәрсе болғандықтан әдебиеттің қоғамдық салмағын дәп басып өлшеуге күні бүгін амалсызбыз. Бастапқы адымда жорамал айтатындар тек сыншылар. Солай да шындықты айтуға сыншылар да екінің бірінде амалсыз қалып жатады. Неге десеңіз, сынды қабылдайтын адам өте аз. Бәрі де салған жерден мақтауды күтіп тұрады. Өзінен керемет тұлға жасағысы келеді. Сондықтан сыншының айтқан бірер ауыз жағымсыз сөзі олардың ішіне жақпайды. Өте асқақ тәкаппар сыншыларда болады. Олар бірер авторды қойғанда бүкіл әдебиетті жоққа шығарғысы келеді. Атың шықпаса жер өртінің кебін келтірген мұндай сыншыларға әрине ешкім жақпайды. Мұндай сыншылардан бізді қойып алыптардың өзі де қорыққан. Қадыр Мырзалиевтің соқырсынның қамшысы осқан талай, ұлтаннан да қалыңдау терімменің деп өзін өзі жұбатуы да осындайдан болса керек. Солайды жоқтан бар жақсы. Қазіргі жаңбыр сағынған майсадай әдебиетіміздің қалын көргенде қай түрдегі сын болса да қабылдағымыз келгенін жасыра алмаймыз.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Қазір адамдардың психологиясы да күрделіленді. Оқырмандарымыздың білім сәуесі өсіп, талғамы жоғарылап, талабы да күшейді. Осыған байланысты әдеби шегіндегі бәсекеде күшейді, авторларға болған талап та ауырлады. Оқырманды баурау, қызықтыру, әсерлендіру, мойындату өте қиын шаруа. Жазушы ретінде бұған не айтар едіңіз?
2: Әдеби образдардың ойдан жасалатынын жұрттың бәрі біледі. Солай да ең ақылды деген философтардың да алданып қалатыны сияқты, талғамы күшті оқырманның да айтылмыш образдарға алданатын кезі болады. Жазушы, абайтанушы Тұрсын Жұртбай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы туралы бұл шығармада бірде бір шындық жоқ, шындыққа жанаспайтын оқиға да жоқ деген еді. Сол Абай эпопеясының қаншалаған оқырманы болғанын айтып жатудың өзі артық сөз. Мәселе жазушының шығарманы жүрекпенен түсініп, жүрекке жеткізе алуында тұр. 30 жылдан артық әдебиет майданында жүрген өзімізде кейбір шығармалардан баса алмай қаламыз. Сол шығармалардың өтірік екенін басқалардан, жай оқырмандардан жақсы біліп тұрсақ та, кейіпкерлердің ішкі жан толғанысына, ширыққан жан сезіміне бірге батып, бірге толғанып, шындықтан бетер шырқыраймыз. Міне бұл жазушының бейнелеу құдіреті.

0: жазушы Адамжанның инженері. Бүгінгі оқырман санасы қолмен ұстап, көзбен көріп, оқып, жүрекпен толғанып, сезініп, онан әрі ми жүгіртіп, зейін қойғанда ғана эстетикалық ләззат алуға болатын түп нұсқадағы көркем шығарманы ақтарып көргеннен гөрі, бәрі-бәрі де анық, түсінікті болған көркем фильмге, кескінге айналған нұсқаны көруге дайын. Кеңде ауқымды классикалық музыкаларды тебіреніп отырып тыңдағаннан гөрі, сөзде әуені де өте қарапайым, қарабайыр, жеңіл-желпі әндерді тыңдауға барынша дайын. Кітапты оқып отырып ойланып, керекті дүниелерін қаламмен жазып сызып, не дәптерге естелікке алғаннан гөрі, телефонның камерасымен дереу кескін қалып сақтап алуға епті. Ақ қағазды парақтап ақтарыстырып отырғаннан гөрі, электрондық нұсқаны шола салуға ерекше төселіп алған. Қандай бір шаруа болсын, оған барып келіп бас қатырып ойланып шаршап істеп жүргеннен гөрі интернет арқылы оңтайлауға дайын болады. Бұл да әдебиетімізге белгілі салқынын тигізіп жатқанын жасыра алмаймыз. Осы түйін жөнінде пікіріңіз қалай?
1: Ғылым техника белгілі деңгейге жеткен кезде өндіргіш күштерді азат етеді. Барлық жұмыс зерделі қолпыменен үйде отырып ақ біте береді. Керектесе шер асты дайын. Болашақта иқуатты құралдардан бұдан да озық сәуияға жеткенде адамзатқа не зобылан әкелетін болжаудың өзі де қиын. Сөзімізге оралсақ, кітапты құлтемірлер оқып берсе, естелікті солар дайындаса, тіпті оқиғаларды кіргізіп берсең, эпикалық шығармаларды да сол құлтемірлер жазып берсе, біздің, яғни адамдардың жер бетінде қандай оқуымыз, тіпті қандай құнымыз қалды. Сол үшін адам еркінен тыс қолайлықтардан қорқу керек.
0: Бір романды оқу бейне сапарға шыққан сияқты, өзіміздің басып өткен өмір тарихымызға қайта оралу есептеледі. Бүгінде кесек-кесек классикалық шығармаларды оқып үйренетіндердің қатары азайып, барынша жеңіл, қысқа, қарапайым шығармаларды оқитындардың қатары көбейіп келеді. Егер интернет оқырмандарын белгілі бір көркем шығармаға баға жазуға жұмылдырса, олар қазір бұл шығармаға тереңдей үңіліп, сезініп, түсініп оқығаннан гөрі электрондық дайын үлгімен жауап жазуға, бағалай салуға соншалықты үйір. Бас бармақ шығарып, гүл ұсынып, жүрекше әрлеп, тағы да басқа алуан түрлі автоматты дайын бағаларды қоя салып, билеттерінде тастап үлгереді. Сонымен бірге ұнатпай қалса, жауап ретіндегі тойтарыс беретін, терістейтін мағынасы бар электрондық ишараттық белгілер де жетіп асады. Оған ойланып отырып, шағында көзқарас пікір жазатындар, не шолу жасайтындар тым көп емес. Бұл асқан адамгершіліктің жырлаушысы болған әдебиетке деген қызығушылықтың төмендегенінің белгісі мағалай.
1: Жоғарыда айтқанымыздай ғылым техниканың шексіз қолайлылығы адамдардың еркінде жаулап барады. Солай да біз адам деген қасиетті аттың қадірін қайғашанда ұмытпауымыз керек. Адам етпен сүйектен жаралған. Ол ең сұңғыла, ең ақылды, ең парасатты бірегей қауым. Біз ғылым техниканы өндіргіш күштерді азат ету үшін барлыққа келтірдік. Қазіргі адамның баламасында күн сайын жақындап келе жатқан құлтемірлер де осының ішінде. Біз құлтемірлердің құлына айланып, ақыл ес, сана эстетикаға дейін өткізіп беріп, өзіміз құралақан қылсақ, бұл кері өркениетке апарып соғады. Кері өркениеттің шын мағынасы ғылым техникадан жеңіліс табу. Бұл үшін адамзат асқақ парасатын мәңгі сақтауға күш салуы керек. Демек, осы парасаттың барлық жауһары кітапта. Оны сүймеу, оқымау кершігіңден басқа дәнің емес.
0: Бүгінгі дәуіріміздің авторлары осы дәуірге ең қажетті тақырыптарды көтеріп, оны ықшамда жинақы, көркемде ұтымды бейнелей білсе, уақытпен жарысқан бәсекемен өмір сүрген бүгінгі адамдардың әредік уақыттарында оқып шығуына әбден мүмкіндік туғызады деп ойлаймыз. Сонда біздің жинақы жазуға шеберлігіміз жетпей жатқандай ма, жоқ әлде көлемді жазудың да өзіндік маңызы бар ма?
1: Әңгіме жазудың қас шеберлері Мопассан, Лучин, Чехов сияқты адамдардың жасап кеткен образдары тастан ойған мүсіндей ғасырлар қойнауына кете беретінде дау жоқ. Дей тұрғанмен, жай авторлар жөнінен алғанда шығарма көлем шағындалған сайын авторға түсетін салмақ ерекше ауырлайды. Ол бейне әрі жұқа, әрі ерекше бағалы хрустал шөлмекке ұқсай береді. Абайланмасаңыз дереу быт-шыт шығады. Солайда қоғамдық өмірді кеңінен бейнелеу үшін әрине көлемді шығармалар қажет. еліміздің тұңғыш Нобель әдебиет сыйлығының иегері Моян шығарманың көлемі жөнінде көлшіктегі дельфиннің чоршып ойнағаны менен ашық теңіздегі киттің тулағаны екі басқа іс. Басқаны айтпағанда киттің дем шығарып тыныстағанның өзі қандай ғаламат дейді. Демек аса шеберлікпенен жазылған шағын шығарма оқырманға қаншама сүйкімді көрінгенменен көлемді туындылардың орнын баса алмайды. Солай да бүгінгі экономикалық үрдіспенен оқырмандардың жүйкесінде ойластырған жөн бе деген ойға келе береміз.
0: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Біз әдетте еліміз қазақ әдебиетінің таудай табыстарымен көп мақтанамыз, бірақ жетпей жатқан тұстарымыз да жоқ емес. Мысалы, мынау сахналық шығармалар, кино, телефильм, одан кейін мына шалқыма жанры да аса шалқып тұрған жоқ. Осы жөнде не айтар едіңіз?
1: Шалқыма бізге ханзу әдебиетінен кірді. Бұрын қазақ әдебиетінде шалқыма болған жоқ дейтін көзқарас әлі өзгере қойған жоқ. Осы көзқарас негізінде шалқыманың жанрлық болмысы және шынайы сипаты толық танылмай жүрген жағдай да бар. Іс жүзінде қазақ әдебиетінде шалқыма жанры әлде қашан қалыптасып болған, тіпті дүниеге танылған деуге болады. Қазақ ақын жазушылардың эпикалық шығармаларының ішінде де талай-талай шалқымалар жүр. Мұны тек лирикалық чегіс деп қарап, күні бүгін елінбей келеміз. Ал ол аз болса, Абайдың қара сөздері де шалқымаға жатады. Қазақ әдебиетінде өлеңге жатпайтын, сосын сюжетке құрылмаған түрлі шолулар, сапар естелігі, өзге де полистикалық мақалалардың бәрін шалқымаға жатқызады. Мейлі қайсы ұлт әдебиетінде болсын, шалқыманың ең биік шыңы философиялық шалқыма деп қараймын.
0: Шығарманы жазудағы, өңдеудегі тәжірибе сабақтарыңызды әңгімелеп отырсаңыз.
1: Әрқандай шығарманы жазу үшін ең алдымен өзекті ойды қатаң ойластыру керек. Сіз белгілі бір шығарманың композициясын барлыққа келтірдіңіз дейік, осы арқылы нені айтқыңыз келеді? Демек бұл ең маңызды мәселе. Бір тал тыныс белгіге дейін айтпақшы идея үшін қызмет ететіндігі әдебиетшілер үшін әліпбелік сауат. Қарабайыр оқиға жасаудың да ешкімге таңсықтығы жоқ. Ендеше әдебиеттің жаны неде? Бұл да тым тілсім нәрсе емес. Қарапайымдастырып айтсақ, әдебиеттің жаны оның сыршылдығында. Өз шығармамды оқырманның жанына қайткенде жақындатамын деген түйінді негіз етіп шығарма жазамын. Бұл бір мезгіл миымда сәулеленеді. Сосын қағазға түсіріп алған соң, өз принципім бойынша шамамның келісінше толықтырамын, реттеймін.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Аңшылық адамзаттың ең алғашқы тіршілік көзі болған. Бірте-бірте басқа тіршілік көздерінің көбеюіне байланысты аңшылық, саяшылық көңіл ашу ойыны ретінде жалғасын тапқан. Қазақ аңшылары аққуды, саралағазды, бұлбұлды және сыңар жүген құстарды ауламайды, ұстамайды, тозақ құрмайды. Өйткені олар киелі, оларды ауласа бүкіл табиғаттың қарғысына ұшыраймыз деп біледі. Осындай тиімдердің өзі аңшылық тәжірибелердің жарасыз дүниесін тануға, табиғатты қорғауға пайдалы болып қалмастан, өз кезінде халық арасындағы береке-бірлікті сақтауға да үлкен қызмет атқарған. Бұл бүгінгі таңдағы экологиялық өркениет танымымызбен де шебер қабысып жатқандай игі әсер береді.
1: Қазақ ұлты табиғат жанды көшпенді ұлт. Олардың жалпы тыныс тірлігі табиғаттан бір ел айырыла алмаған. Содан да бұлар табиғат пен ұлтымыз арасында небір жан тебірентер әңгімелер болған. Адам мен табиғат ортасындағы жарастық осыдан аспасау деп ойлай беремін. Демек табиғатқа мейірімді адамнан адам баласына опасыздық ететіндер шыға қоймайды. Өйткені біз барлық ізгілікті табиғаттан үйрендік. Табиғат ана біздің ешқайсымызды алалаған жоқ. Табиғаттың осы мол мейірін өзіне қайтарсақ, біз де өзіміздің табиғат алдындағы перзенттік борышымызды өтеген боламыз. мәңгілік жарасым дегеніміздің өзі де осы болмақ.
0: Бір жақсы кітап оқу көп деген білімді адамдармен сөйлескенмен бірдей. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі қаламгер Серік Сейітқазыұлымен өткізілген «Жаңа дәуір әдебиеті және біз» атты сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген журналист Серік Рақымұлы. Әдебиет айдындағы қоламталы мәселелер жөнінде айтарыңыз болса, бізбен хабарласыңыз.
2: Әуе толқынында жыр желкені.

0: Өлең өмір айнасы, жақсы жыр жаназыға. Жыр желкен айдарымыздың кезекті бөлімінде азаматтық пен ақындықтың телеарнасын теңегеріп, қос тізгінді қатар ұстаған ақын Мұқатбек Әділбекұлының жырларына кезек береміз. Мұқатбек Әділбекұлы 1982 жылы Шинжан газетінде «Жеңісті май» атты тұңғыш туындысы жарияланғаннан бастап азаматтық ой-пікірмен сомдалған партияға, отанға, туған жерге, жарқын өмірге деген тұнық сезімнен туған лирикалары арқылы поэзия жанрында талғампаз талантын байқатып, оқырман ойынан орын алған. 2002 жылы «Алтайым тауынанда елің биік» атты алғашқы жинағы «Ұлттар» баспасынан жарық көрген. Туып өскен атамекені Алтай Сауырдың Ұланғайыр ұлы даласы мен асқар тауларынан да туған ел халқының даңқ мәртебесін биік санап, қасиеттеп қастерлеген жасампаздығы қалың оқырмандар арасында қызу аңыз қозғаған. 2021 жылы жарық көрген «Жыр баян» атты жинағына автордың 150-дей алуан түрлі өлең толғаулары, арнаулары, ән сөздері және 6 дастан поэмасы енгізіліпті. Поэзияда өз заманынан тақырып таңдап реал өмірді жазу қандай ақынға да оңай түспейтіні бар. Мұқатбек Әділбекұлының дәл осы тұрғыдан батылдықпен үлгі ұстануы оның әдеби туынды жаратудағы табысқа жетуінің бір парасы деп қараймыз. Енді автордың өз оқуындағы өлеңдеріне кезек берейік.
1: Жыр керуен толғаныстары. Мұқатбек Әділбекұлы. Нарынға бар, қанастың ту сыртында көріспеген, бір жер бар хикметті тегістелген, түсесің гүлтекченің төбесінен, құлдасаң орманды сай еңіспенен. Жарқ етсе жұпар лепті нарыналдан, жамылып жасыл мамық ұлпа бұлтты, жүзесің гүл чалғынды белуардан. Ақ жұтсаң арайлы жаз салымды күз, бойыңды балбыратат нарынғымыз. Адамдық қасиеті сәуле шашқан сонда бар есті жігіт жалынды қыз. Қажытып қаладағы қалыңға бар, шаршасаң серуендеп нарынға бар. Тасқындап тас бұлақтай сел сезімің шербет су жұпарауа май жағар. Қомды көр. Жатады өзесімен жер дөңгілі, көргеннен жер қойнында көрмеген көп. Шындықта бір керемет білмек болсаң, қомды көр қасиеті елден ерек. Жататын дуды бірге құлақ түрмей, қом чырын ұйқыдағы ұзақ түндей. Жапакеш малшылардың құт мекені тұлсыған өз көзінде тұяқ тимей. Саумалдай жаздың мамық самал ескен, көрінер ағаш құржа белбелестен, байырғел жайбарақат тұрмыс кешіп, кәпірсіз кемпір шалы чүңкілдескен. Норман төрттен үрегі аспан айна, күмбірлі күй төгеді қом сом сайда, құлпырған гүл бәйшешек сайын дала, сәулеті шендескендей күн мен айға. Құлқының құнықтырып гүлдің сөлі, аралар шырын сорған қуып соны, теңіздей толқындаған көк чалғыннан қылдыңдап байқаланы бұғы жоны. Секілді мың түрлі өнген көркем тоты, құбылып құшақ жайса сұлу чоқы, сабырсыз жасса бидей талпынасың лапылдап жүрегіңді сезім оты. Көргендей көркем сурет көргізбесін, тәнті боп сұлулыққа шығып есің. Тымерек табиғатты құлай сүйіп, қомды дәл жер ұйығы сезінесің. Болардай қомға күллі әлем ғашық, көңілің көлдей толқыр судай тасып, арман боп шарбырақ жасыл ғұмыр, гүл бүркеп жатқан сонау

Сәнді сауыр мекенім. Қанша заман, қашан кім, Алтай сауыр дегелі. Жел маясы асанның шалғыныңнан жегелі. Күн сүйіп көркің толғанша, құрдасы боп ғасырдың, тарих қанша, сыр қанша, қатпарыңа жасырдың. Ат жетелеп шығучем, қыран ұшқан құзыңа, таңырқап бір тұручем, мұз тауыңа, қызыға. Сол таулардың қырына, жаныла жүріп ер жеттім, тағдырыңның сырына, талғамды чақта кезгеппін. Жоныңда жортып далаңы, асырса бұлар ойнайтын, гүл бір көнген далаңды қызықтап көңілім тоймайтын. Сол гүлдердің чырынын сора жүріп есейгем, чойтабан ұлдың бірімін қайтпаған сенен мешелдем. Самалың толқып жібектей, ашатын көңіл сарайын, тұғырдан ұшқан түліктей, таңыңның құшқам арайын. Бұлақтарың бұраң бел, сылдырап әсем ағатын, дарқан ауыл дарын дел, балеміп бақыт табатын. Парасатпен, қайратпен, мекен еткен ел сені, асқарыңдай айбатпен, көтерді заман еңсені. Ертеңіңе үңілсем, алда жарқын келешек, жаңа сауыр бүгін сен, жайнаған гүл бәйчешек. Уларыңдай ұланың, ұлы таулар айланған, атам екен тұрағым, махаббатым байланған. Жал бітірген сонысын, көксөйді жылқы көктемде, сен анасың сол үшін, сен жайлы ойлар көп менде. Айына бір бармасам, жауатын бұлттай түнерем, топырағыңа аунасам, жасаңдай жайнап түлерем. Құдіретіңе балаймын, сім болса жәрәмді, құз қияңды санаймын, қиялмен кешіп далаңды. Сәнді сауыр мекенім, сағындым бүгін алыстан, желісімен бөкеннің жетермін тамбай шабыстан. Тілегенім амандық. Туған жерде жалбыр тонмен, жалаң аяқ жүргенмен, сәби кезім жырғап сездім азат күннің күлгенін. 70 жылдың қатпарында құлын сүрлеу ізім бар. Қуаныштың, жұбаныштың бәрінде елмен біргемін. Мың машақат отын кешіп бұраңдауыл бұрқақтың, отбасымнан отаншылдар әнін асқақ шырқаттым. Тірнектерім тасқиядан түлеп ұшты қиянға, көпірліксіз өтті дәурен куәсіндай бір шақтың. Жеті құлын қастерленіп бауыр басты ордаға, әжесі де қалт жібермей қалжа жасап жол жора. Ұрпақ үшін жаны шырған біздерінені аядық, әлпеш төгімен мәпеледік өзіміз боп қол бала. Керегіне гүл ғұмырдың қысқалығын қиялдап, мәңгі өкініш өтсе өмір, жан күйіттеп күн далдап. Өшпес үміт алауындай жалындасын қайсарлық, кетсе мейлі шаша қарып, ажар нұры ұяңдап. Бір үйлі жан алыс жақын қиырларға таралдық, қос күреңдер зейнет дәуір тарасында қамалдық. Тарлан тартсақ қастерлеген партияға мың алғыс, отаныма, отбасыма тілегенім амандық.

Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы дегендей, ақындардың жүрек құлын тербеген осынау өрнекті өлең жолдары кейінгі кездерде сазгерлерінің әліптеуімен әсем әуенге айналып шырқалып жатса, бұл ақын үшін де, сазгер үшін де, әнші орындаушылар үшін де үлкен мерей. Енді кезекте Мұқатбек Әділбекұлының сондай бір сәтті шыққан туындыларының бірі «Қонып қал қанасыма». Танымал әнші Дәлелхан Әділбекұлы шығандатып шырқайды.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Жансарай бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық халық радио станциясы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сағыныш әнін айтамын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Жұмыс үстінде» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ұлтай әке шешесінен көрі әжесіне бауыр баса берді. Әке шешенің жұмыс бастылығы ма, үйге келе тамақтарын іше тұмсықтарынан шәншіліп, жатын үйлеріне құлай кетеді. Ұлтай әжеңнің қасында отырып сабағыңды қара дейтін бұйрық кейде әкесінің, кейде шешесінің аузынан атылған оқтай бұрқ етіп, Ұлтайды әжесінің қасына қаққан қазықтай қадайды. Әжесі Ұлтай тапсырмасын орындағанша, екі көзі төрт болып, ақ қағаздың бетінде сойдақтаған қара шұбар жазуға көзі жетпей, Ұлтайдың танауының пыс-пыс еткенін, қарындашының қағаз бетіндегі сыр-сыр етіп жорғалағанына қызықтай құлақ түріп отырады. Әже, қарқын мұғалым қашан көрсең кластың есігінен сығалап, балалардың қолфонын аңдып жүреді. «Мен оны қиын жек көремін», деді Ұлтай тапсырма дәптерінің бір бетін аударып жатып. «Онысы несі? Қолфонды түбегейлі алып алмайтын шығар», деді әжесі оның сөзінің байыбына бармай. «Жоға, балаларға сабақ уағында қолфон көрме дегені», деп түсіндірді Ұлтай. «Жөн болған екен. Оқушы баланың міндеті оқу, оқығанды тоқу. Кілесте сабақ қарамай отырса қайтып болсын», деді әжесі оның сөзінің мәнісін енді ұққандығын сездіріп, әрі оған оқуға ден қоюды емексітіп. Әже, математика мұғалымы, қолфон адамдардың еске сақтау қуатын ойрандайтын, жалқаулыққа жетелейтін құрал дейтінін қайтесіз, деді. Ол әжесіне математика мұғалымының үнемі қолфон ойнаудан тыйылуды насихаттаған ниетін құптай алмай, әжесіне шағынып: «Осылар қызық, балалардың қолфонында нелері бар? Бұны қалай айтқан екен», деді әжесі Ұлтайға қайтара сұрақ қойып. «Адамдар еске сақтайтын нәрсені есіне сақтағаннан гөрі қолфонына жүктегенді жөн көреді. Не іздесе қолфонынан іздеп жатқанын көресің», дейді ол, деп әжесіне мұны анық түсіндірді. «Мұғалымның айтқанының жаны бар шығар. Онда сендерге қолфонмен есеп шығармаңдар дегені шығар», деді Ұлтайдың пейілсіз күйін құптамай. «Мұғалымның айтып отырғаны, қолфонмен ойнама, ішіндегі ойындарға кіріп алсаң қайтып шыға алмай қаласың» дегені, деді ол әжесіне мұғалымының кеңесі бойынша өз ойын жеткізіп. «Кішкентай дүниенің ішінде сол ғұрлы қандай қызық бар екен», деді өзіне бейтаныс дүниенің шын сырын білгісі келіп. «Әже, қолфонның ішінде қалың электронды ойындар бар. Сағын оның бірде бірін қалдырмай біліп алыпты». «Әже», ол әжесінің тізесінен тартып, «Ол күнде партаның астына басын тығып ойнап-ойнап жотасы шығып бүкірейіп қалған», деді әжесіне тағы бір жаңалықты айтқанына Марсия. «Ол математика мұғалымының қолфон естілердің ғана тұтынатын қолғанаты, нысабы жоқ адамды тұралатады.

онда сен де қолфанға жолама деп әжесі ұлтайды тектей тоқтады. Әже, мен жексенбі күні ғана қолфон аламын, басқа уақытта шешеме беріп қоямын ғой деп ұлтай өзінде мен жоқтығын айғақтай қарады әжесіне. Сенікі өте орынды екен қарғам деп ұлтайды алқылдап отырған беталысынан тежей мұғалымының талабына қарай жетеледі. Ол келіні мен немересінің күнде қолфон қолтықтап отыратын әдетін есіне алып, үлкен адамдардың да қонығып кететінін ескерген жоқ. Ол зымыран заманның теңдессіз дамуына көзі жетсе де өзі аңғара бермейтін бұлың пұшпағының да барлығын аңдап, одан ары тереңдей алмайтынын көкірегі сезеді. «Тапсырмаңды болдың ба? Қазір боламын. Мына уәлі отырма болсаңшы. Әжеме әншейін әңгіме айтып отырмын. Тез бол, ертең оқуға баратыныңды ұмытып қалма. Болған соң әжеңе телевизор қойып бер» деген әке шешенің сөзі арыға жалғаспады. Бұл қонақ үйдің қанаттас бөлмесінің есігі тарс жабылса, олардың таңертең бірақ шығатынын әжесі әптен біледі. Абажадай үй, телевизор ғана оның әжесіне көбірлеп тұр. Ол әр күні көзіне ұйқы үйірілгенде барып, ұлтайдың үйреткені бойынша телевизордың тетігін басып сөндіреді. Жаңа ғана әлем жаңалықтары айдарынан жасанды зерде адамзаттың тұрмысына тың жаңалық өзгеше қолайлылық әкелді. Ол сіз үшін хат жазып шаруаңызға қолайлылық жасап береді деген мамандардың талқысын естіп отырып, зерделі мишықты ғалымдардың жаратқанын ұқты. Дүниенің күн санап жаңарып, жойқын күш иелері өндіріске қосылып, нәзік деталдар көз жетпесті меңгеріп жатқан заманда адами қуатын басып сөтін мишықтың тапқырланғанын ет құлағымен естісе де шүбәләніп отыр. Ол бұның бәрін ертеде өзі балаларына айтып беретін ертегілердей болжалға жорыйды. Оларды қойлауға өзінің иқуаты шекті. Кәріліктің басына салған ноқтасынан құтыла алмасына кәміл сенеді. Жүгірмектің одан бұрын тамтымдап айтқан сыры жан дүниесіне оқшау ой үйіреді. Әжесі сабақтас мұғалым деген есім аталған ортаға барып көрген жоқ. Жалшының баласы не болушы еді? Көзін ашып көргені қоралы қой, қой түстеп қозылақ қайрат. Сол күндерден бұйрықша жетіп келген жаңаша заман құтқарды. Сол заманда өзі шаруашылықтың тіректі күшіне айналып еңбекші болды. Бүгінгі ұрпақтың баяшатты тұрмысын оңауға өзі сияқтылармен ат салысты. Онда құрбы құрдас, замандастар болды. Содан бері сандаған ұрпақтың мектеп партасынан қанаттанып, қоғамның әр саласында еңбек етіп жатқанын көзі көрді. Қоғамдық орта күн сайын өзгерді. Міне, шөбересінің шөкімдеп айтып отырғанын түсінбесе де, тың даму көкірегінде қозданып жатыр. Бірақ ұлтайдың кейбір сырларынан көңілі сыздарта берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі

0: екілікті жәйм аласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағыныш әнін айтамын. Авторы Ыдырыс Әділхан. Таңғы жыр. Шыққан кезде кермарал күн нар таңнан, бір жылы нұр сипап өтер арқаңнан, табиғаттың таңға жайып тілінен, сияқтанат таңдайыңа балтамған. Жердің жүзін аймаласа күміс күн, тіршілікке қонақтайды ырыс мың, жапырақтың бетіндегі шық құрғап, жоғалады көлеңкедей қуыс мұң. Күн аймалап, шыңның басын ақ маңдай, жеткізеді шопан әнін аспанғай, шұбатылған ақ боз үйдің түтіні ақ бұлттарға айналып бір жатқандай. Көктен жауса, қызыл жасыл мың бояу, қырдың гүлі құбылады тым баяу, ерке қыздың ақ тамағын қытықтап, күлгін сәуле күлмін қағып жүр баяу. Тұрсадағы таушыңындай биікте, бола алмайды нұр біткенді сүйіпте, сонан кейін бойы қызған ұлпа болып, өреді екен өрісіне күйікше. Күн төбегі көтерілсе шарықтап, құс ұшады кеңістікте қалықтап, тіршіліктің өз бояуын көзіңмен, бақыт екен көру деген анықтап.

сезім құрғыр. Ақылым сезімгерді тілімді алмай, болса деп түс көретін түнім балдай. Кейде бір жоқ іздейсін қиял керіп, кеудеме қадайтындай гүлің бармай. Ойлаушым, жан сезімнің желігі жоқ. Байқасам бір пәлекен сенімі жоқ. Көктегі жалғыз айға көз түгеді, жалғыз бас қыз екен деп серік жоқ. Әппақ нұр аймаласа түн жиегін, көргендей боладайдың үлбіреңін, оқиды ғашықтықтың ғазалдарын, айдыңда оятам деп кіл жүрегін. Аспанның айығайда жайығайда, көздерін ғашығының танымайма, олда бір жыртық бұлттан сығалайды, біреуге ынтықпын деп жанымайды. Ай сұлу бара жатыр қайда ғашып, ілесті сүйгеніне арман асық, алгеуде ақылымай сезімгерген, аядым көңіліңді айға ғашық. Ақылды билеп алса сезім құрғыр, қыздардың күзетесің көзін мөлдір, бейуақта дүрғиял мен айғым тұлып, осылай адасады төзім құрғыр.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды.

0: бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Хиен Ван қыстағынан шығу құжатты фильмін түсірген кезде мөлшермен 2 сағаттық тілшілікті қабылдадым. Әр рет аппараттың алдында отырғанымда қараңғы тартқан аппарат көзі қара үңгір сияқты көрінетін. Қарасаң жүрегің қобалжиды. Тағы қарасаң сөзіңнің берекесі қашып, ішкі жан дүниеңдегі үрей мен осалдығың ашылып қалардай. Өзіңнің ең сыйықсыз, әлсіз жағыңды айпара етердей қорқасың. Аппарат көзінен қорқу көп адамның тума қасиеті. Мен де бұдан аулақ емеспін. 2016 жылдан кейін аппарат көзіне байсалдылықпен қарай білу менің психологиялық машығым болды. Әрбіртінде аппарат көзіндегі қарапайым толық кемеліне келмеген өзімді қабылдауға құлшындым. Сұхбат көптеген сұрақтарды қамтиды. Мысалы, менің туған ауылым Хиян Ванға деген сүйіспеншілігім, ол жердегі тұрмысым қандай, бұл кітапты не үшін жаздым, кітапта сұрақ қандай көңіл күйді бейнеледім деген сияқты. Бұл бір мүмкіндігі мол сұхбат болып, анда-санда бір сұрақ кірлістірілуден сырт қалған уақыттың бәрінде мен еркін сөйлеп, сол жылдардағы жұмыс үстіндегі жағдайларды елестеттім. Шынайы болу үшін көп сөйлеп, жан-жақты баяндап, соңында өзімнің аппараттың алдында отырғанымды ұмытып кеттім. Осы баяндауларда 40 жылға жуық өмір сапарым мен бір қыстақтың өткен кеткенін көз алдыға елестеттім. Мейлі баяндауымның объективті болуы екіталай екенін біле тұрсам да, жалғыз баяндаушы мен едім. Бұрын Хиян Ван қыстағындағы басым көп санды адамның нақ болып жатқан істерге сезім түсінігі көп еместі. Сезінген күннің өзінде де аппарат алдында жадағай ғана баяндайтын. Жазушы, баяндаушы және кескін қалушылардың барлығы жұрт көңілін желпіндіретін сұхбатқа қол жеткізгісі келеді. Бірақ барлық адам ондай қабілетке ие бола бермейді. Көп жағдайда мұндай нәтижеге жету үшін баяндау уақыты ұзарады. Кескін қалу да көп тұрғыдан болады. Ешкімде мұндай сұхбатты өткізіп алғысы келмейді. Ал мұндай сұхбаттың құндылығы оның шынайы табиғилығы мен шын сезімді аңғартуында. 2 сағаттық сұхбат осылайша 4 сағатқа ұзарды. Аралықта демалып бір тұтам суда ішпедік. Қарсы жақ қазіргі махуйжонға айналу себебімді зерделеуде. Мен де осы барыста табанды болуымның себебі мен қозғаушы күш туралы. Сондай ақ бұл кешірмелерді қалай жазғаным жөнінде шамам келісінше ойланудамын. Ең соңында 4 сағаттық сұхбат мазмұны 27 минуттық кескінге жинақталды. Әрбір сөйлем сөз ерекше сарапталып, әрбір минуттық көріністі жартай түсірілген қыруар көріністен таңдап алып, жетай бойы қайта-қайта өзгеріс енгізу арқылы келісті етіп экранға көтерді. Бетпе-бет сұхбатында жүргізуші өткір сұрақтармен танымал болған. Оның үстіне бұрын осы бағдарламаға шығып сұхбат қабылдағандардың барлығы әйгілі адамдар. Мен әрі абыржып, әрі тәнті болған көңіл күймен осы ретке сұхбатты күттім. Желіде экран арқылы тілшілікті бастап кетті. Жүргізуші өте тәжірибелі әрі шебер екен. Ол сұхбатты қай жерден бастау арқылы сұхбат қабылдаушының көңілін жайландырып, әрі қайсы тақырыптан бастап кіріскенде бағдарлама қажет ететін өнімділікке жетуге болатынына әбден қанық екен. Оның үстіне үйлесімді кезде сөзді сыпайылықпен үзіп, ритмді бастан аяқ өзі игеріп отырды. Сұрау қою мен жауап беру өзара көзқарасын, тұрғысын білдіру барысы саналады. Сұрау қоюшы өз тұрғысынан белгілі бір істің жағдайын тұспалдайды. Ал жауап беруші сұраққа құптаған сайда жауап береді. Не болмаса, ол қойған сұрақты терістеп, өз көзқарасын тіктеп пікір білдіреді. Бір сұрақ, бір жауап. Барлық айтылған сөз естелікке алынып, ең соңында көрермендер қызығатын бейнемен экранға шығады. Ал осы жолғы бағдарламаны кескінге түсіру үшін режиссер ұстаз бар зейінін салып, әр қырынан көп тұрғыдан менімен сырласып, менің ең алғаш қандай кітап сатып алғанымды, не үшін бұл кітапты таңдағанымды сұрады. Бағдарламаның тіптен жақсы шығуы үшін әуелі Кунг-фузы көне кітаптар дүкенінен ұқсас бір кітапты сатып алып кескін түсірді. Бағдарлама түсіріліп болған соң бұл кітапты арнаулы маған жолдап берді. Кітапты қолыма алған кезде өткенде еске алған

көзқарас болсын, барлық жұмыс үстіндегі жағдайды тіл арқылы баяндадым. Осыншама көп сұхбаттасуда сөйлеуге шорқақ адамнан біртіндеп сөзге шебер адамға айналдым. Баяндау барысы бір түрлі өзін өзі боршалау барысы болып, көзбен көрген іштей ойлағандардың барлығы тіл арқылы әйгіленеді. Біреулер, біз көп жылдан бері өзімізді қор санау пиғылының шырмауында ойымызды бейнелеуге батына алмай келдік деген болатын. Ал баяндап көргеннен кейінгі түсінігім, адам өзін қораш сынауына болады, бірақ сөйлей де білуі керек. Біз өзімізді қораш санауды теріске шығара алмайды екенбіз, онда батылдықпен сөйлеп үйренуіміз, дәл үстінде бейнелеуден қашқалақтай алмайды екенбіз, онда өзімізді соның бір бөлігіне айналдыруымыз керек. Жұмыс үстінде өмір сапарының әр күнінде біз нақты істерді бастан кешірушілерміз, әрі осы кешірмелерді баяндаушылармыз.

0: айтамын,
1: апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезіге алмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
3: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезіге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында орайдан бірге игіліктеніп, дамуды бірге жоспарлады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.